0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Daar staan 'n ou plaashuis onder die bloem.

old like an eagle.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Dit is nou tyd vir jou volledige nuusbulletin.
2: In hierdie bulletin, president Ramaphosa sê griewe moet deur demokratiese instellings aangespreek word. Donald Trump doen 'n rubriekskrywer meer as 80 miljoen rand betaal. En in jou rugby nuus, 'n rassie verwag 'n verbeterde stryd teen Engeland. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die regering spreek wettige bekommernisse wat Suid-Afrikaners oor onwettige migrasie, grensbestuur en druk op die openbare dienste geopper het, op 'n wettige wyse aan. Groepe teen onwettige migrante beplan om vandag reg oor die land te betoog en te eis dat onwettige buitelandse burgers die land verlaat. Hulle beweer dat hulle werk by landsburgers afgeneem word en toegang tot gesondheidsdienste en onderwys beperk is. In sy weeklikse nuusbrief verklaar Ramaphosa dat die land word deur die oppergesag van die reg regeer en beklemtoon dat griewe deur demokratiese instellings aangespreek word. 'n Koalisie van media vryheidsorganisasies het intussen aanvalle op buitelandse burgers en dreigemente teen joernaliste veroordeel. Die koalisie sê daar was berigte van geweld, intimidasie en dwarsbomming van die joernaliste, insluitend pogings om hulle te dwing om beeldmateriaal en dreigemente te verwyder, terwyl hulle oor voorvalle van migrante berig het. Shanila Mohammed van Amnesty International Suid-Afrika doen 'n beroep op die polisie om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is vir dreigemente en geweld aanspreeklik gehou word. Die forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan sê die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Kandla Mkonazi sê media-inligtingsessies in Julie 2025 het 'n nuwe probleem blootgelê. Hy het gister aan die Middellange Kommissie gesê georganiseerde misdaad infiltreer die strafregstelsel reeds al jare lank. En Mkonazi is lankal bewus daarvan dat hy na bewering betrokke daarby is. O'Sullivan sê 'n vlekkie blaser soos Mkonazi moet skoon hande hê.
3: If you're going to have a Damascus moment, put that down in writing. Say, look here, by the way, I'm speaking out now because I saw what happened and I was involved. But he didn't do that. He's kept quiet. It would have been better, rather than speak out at a media conference, to take action without drawing down the public confidence in the criminal justice system.
2: Die DA in die Weskaap sê Transnet se belegging van 96 miljoen rand in 4 nuwe hybride stapelkrane by die Kaapstadse houer terminaal is te min en dit laat die hawe se voorgesette uitdagings aan te spreek. Noko Masipa van die party sê ernstige opeenhopings veroorsaak dat duisende tonne van die provinsie se vrugte uitvoere na hawens in die Ooskaap herlei word wat koste vir produsente verhoog.
4: We need agile, globally competent operators to restore efficiency and create more jobs. 4 machines are a mere drop in the bucket for a port ranked the worst globally, and they cannot hide the systemic management failure at the heart of this crisis.
2: Die Hooggeregshof het maandag geweier om 'n appel van president Donald Trump te aanvaar oor 'n uitspraak van 80 miljoen rand wat hy by Jean Carroll misbruik en belaster het. Dit beteken die president moet die tydskrif rubriekskrywer nou betaal. Carroll se prokureur, Roberto Kaplan, sê die Hooggeregshof beslissing bevestig eens en vir altyd dat die jury se eenparige uitspraak dat Trump Carroll seksueel aangerand het en belaster het. Die president se regspan het in 'n verklaring gesê Amerikaners staan saam met Trump en hy se onmiddellike beëindiging van die heksejagte teen hom. In jou rugby nuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hy het sy sterkste moontlike span gekies omdat hy 'n groot aanslag van Engeland in Saterdag se nasiekampioenskap toets op Ellis Park in Johannesburg verwag. Kaptein Siya Kolisi en Ebenet Swet is die twee seniors in die span met minstens 100 wedstryde elk, terwyl Cameron Hannekom die mees onervare is met slegs een toets. Erasmus sê dit is belangrik om 'n groep met ervaring gekombineer met 'n paar jong spelers te kies wat bewys hulle kan op hierdie vlak presteer. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 in die dollar, R18.75 teen die euro, R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,267. Die prys van goud is $4,013.45 per fyn ons, met Brent olie op $73.17 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
0: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer fronters vir vandag. Plettenberg Baai 9:15, Graamstad 6:17, Mtata is op 8:16, Queenstown 5:16, Graaf-Reinet 3:16, Kraddock 5:16. Port St. John's is op 12 met 'n maksimum van 20 grade, Bishop 6:18, Oos-London 10:19. Dan kyk ons na Jeffreys Baai 11:18, julle maksimum. Uiternag in Dispatch, goeiemôre, 5:20 en Port Elizabeth 5 met 'n maksimum van 18 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Elgo Steel.

0: is 13 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Bek Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Natuurlik, dit is vandag Dinsdag, die 30ste Junie, die laaste dag van Junie maand, kan jy glo. Die hele maand is al verby. Môre begin ons by die eerste Julie natuurlik, dan is ons amptelik halfpad deur die jaar. Nou is het net afdrond, nee, die jaar gaan so vinnig voorbij. Niettemin, dit is vandaag nog steeds die 30ste en dinsdag. Kom ons kyk hoe ons hierdie dag kan aandurf. Op jou internationale dag vir vandag is Sosiale Media Dag. Sosiale Media Dag is in 2010 deur die gewilde webwerf Mashable van stapel gestuur en aanhangers van die webwerf het gereeld na werklike bijeenkomste geloer. So hoe vier mens Sosiale Media Dag? Jy deel goed met jou vriende, jy probeer nuwe sosiale media platforms, skep 'n paar cool plasings, neem 'n sosiale media pauze dalk, miskien is jy te veel daarop en jy moet dit dalk afskep vir 'n dag. Maar 'n mens weet nooit nie. Sosiale media is daar maar 'n unieke ding. Of jy nou Facebook, Instagram, TikTok, X, wat ook al dit is, is 'n hitsmerk, is 'n foto, is 'n status, al daai goeders maak 'n groot verskil. En ook vir bemarkingskant is dit ook 'n maklike manier om jou besigheid daar buite te sit. Natuurlik hier by Luister FM met ons ook ons eie TikTok blad, so jy kan letterlik Luister FM gaan volg op TikTok @LuisterFM Live en dis waar jy al die achter die skerms dinge kan sien. Nietemin, het is vandag Sosiale Media Dag. Wat ons gedoen het? Het is ons Sosiale Media, nee? Hoe so ek geweet het wat mense aanvang? Oh, spy ons net. Is ook Wereldsnorkeldag. Wereldsnorkeldag nooi allemaal uit om onder die oppervlakte te gly en verborgen wonders te onder te ontdek. Met een masker, een asemhalingspijp en een paar vinne, voor die oceane levende venster van rive, rotsteine en gloewende seegrasse. Een toneel wat geskep word wat beide wild is en vol gevoelens is. Ek is absoluut mal oor snorkel, die lekkerste is daar by Tsikama en selfs hier by Beachview by ons. Daar is soveel mooie dinge wat een mens kan sien en dinge wat jy nie geweet daar is nie. So het is een lekkere en ek is mal oor snorkel en die geleentheid gehad om in Mozambique ook te gaan snorkel, toe ek daar gaan kyk het vir my vriendin sulke mooie gitters gesien. So vandag is Wereldsnorkeldag. Het is ook Internationale Asteroïde Dag. Ook het julle die maan gesien volgend. Prachtig. Verken die geheime van ruimterotse wat hierdie sterrestelsel skarrel met die potensiaal om geheime van ons heelal te ontsluit. Verhoog die publiekse bewustheid en onderrig oor die geleenthede en risiko's wat asteroïde inhou. Nou, hulle sê so 65 miljoen jaar gelede het die Chicxulub geleentheid plaasgevind. Miskien die rede waarom dinosourusse nie meer op aarde rondloop nie. Die asteroïde was ongeveer 10 tot 80 kilometer groot en het die aarde getref op die hedendaagse min of meer waar Mexico is. Dan verder af, sê hulle in 2013 was daar klein asteroïde treffings in Londen gewees, as ook in Rusland. In 2016, Internationale Asteroïde Dag, word hier die VN erken. So, is baie interessant hier om te gaan kyk, miskien met ons Halley'se komeet ook nou speel, nee? Ek dink so, dit is 'n lekker ene om na te kyk. So, dit is 'n heerlike dag om te vier, 'n hele paar dinge wat ons kan aanvang vandag en aan durf. Maar ook, dis dinsdag, ek hoop julle het 'n wonderlike dag so ver, dat jou koppie koffie lekker sterk is. Bly net voor jou is, hier is die Groot Bek Breakfast.
1: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
3: Raad die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
3: Jou hoofnuus sê die uur, kommissaris Puleng Dumpane sê die wetstoepassingsagentskappe is ten volle voorbereid. Crisis on Call vra Suid-Afrikaners om voorbereid te wees en nie paniekerig te raak nie. En die IDM onthul 'n nuwe bestuursspan. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
4: Ek moet ook vir jou sê, ek bietjie meer verwag vanmôre met almal wat so aangegaan het oor alles en het gedink mag dalk bietjie moeilikheid op die pad kry.
3: Ja, ek dink ons is nie in 'n high risk area
4: so smooth man. Ja, ons hoop die res van die dag hardloop ook so en ons glo dan om dit sal.
2: Luister FM weer.
4: Jy weet nie jou weather vir vandag hier waarskuwings uit nie. Het lyk na smooth sailing so op 'n dinsdag. Plettenberg baas by 9.15, om Kana Gramstad 6.17. Om Tante is op 8.16, Kamani Queenstown 5.16. Robert Sibuke by Graafrij net 3.16. Kraddock in Kuba 5.16. Port St. John's 12.20. Bishu 6.18. Kekompo is Londen. So minimum 10, maximum 19 graden. Jeffreys Bay 11.18. Uit en 8 dispatch 5 in een maximum van 20. En dan Port Elizabeth op 5. In een maximum van 18 graden Celsius. Nou, dat is een licht noordelijke windjie wat licht tot matig noordoostelijk draai van later vanochtend af. Nou, dat is een beetje nippie. Dat is een beetje nippie vanmorgen. Het was niet zo koud toe ek hier die huis het. Ek het is een baiekie, nee.
3: Oh, no.
4: Ja, ja.
3: Wat is maar my baiekie met deel?
4: Nee. Hy is lang genoeg. Eendekie
3: vir jou, eendekie vir my, eendekie vir my.
4: Nee, ek kan nie, nee, ek kan. Ek is al, oh, rarig. As het koud is buiten, sal ek het aandurf. Mm-hmm. En as ek het kan maak, as nie, ek is nou nie stupid hier, maar ek climatise, dan klim jy die kar, sit jy hier, dan klim jy en dan kry jy kouer, soos die aircon ook.
3: Ek het gister, kon ek glad nie climatise nie, ek was, joh, ek het op een stadium bitter koud gekry.
4: Maar het was koud gister.
3: Ja, gister was net...
4: Maar jy weet, maar in warmer, is dit kouer.
3: Dit is kouer.
4: Amper as wat natteriger.
3: Ja, dit is omtrent.
4: A little bit, man. Maar ja, dat is 32, amper 33 minuten, net na die tyd van 6. Hartelijke goeie morgen by die Grootberg Breakfast. Is lekker om saam met julle te keir, onthou verjaarsdag tye is 10 voor 7, 10 voor 8. Stuur die boodskap op ons DNA 082-333-367. En is social media day today?
3: Dit is social media dag, ja.
4: Nee, jou lewe verander?
3: O, definitief.
4: Nee.
3: Hoe anders gaan ek weet wat doen my vriende wat in China en Amerika bly?
4: Jy ken hulle, maar voel jy nie dat dit ook een bietjie van die honger om met iemand te praat weggevat het?
3: Nee, ek dink het maak my meer geneig om met mense te praat.
4: Ah.
3: Wat ek nooit mee gepraat het, of wat ek langs mee gepraat het. Want nou kan ek sien wat hulle aanvang en gaan ek, nee, sê dit lekker gelijk. Een comment op foto's. Ek denk jy voel meer in die ingelig. Nou.
4: True that. Ek meen, ek het connecties gemaakt by baie mense wat jy nooit sou gemaakt het. Ek meen, baie van die mense sal ook sê, ek kreeg het baie op socials waar die vroukie en vra die man, liefie, ons kort nog hond.
3: Ja.
4: En sy sê, fine, 100,000 likes en Jason Momoa moet contact. Like comment.
3: Ja.
4: En dan sien jy Jason Momoa sê daar, spy the dog.
3: Ja.
4: So, dit memories wat jy nie sou gekry het.
3: Ja, dit maak die wereld bykie kleiner.
4: En dit gee baie mense muscles.
3: Ja.
4: Wat hulle die moet heen nie.
3: Folters.
4: Jo, chommie.
3: Folters van die Ben.
4: Ek het gisteraan weer post gemaakt oor dingetjies wat in ons leven gebeur en ons maakt al gauw met travel. En toe sit ek die ding op. Man, ek lees gister aan die comments, dink myself, sit jy by die huis en like, het jy niks om te doen nie, of voel jy trots op jyself?
3: Ja. Ja, dis die ding, daar is een wipplank kan van het, want sociale media vir my is lekker ding om in contact te blijven met mense, en aan die andere kant is het vreemdelinge wat goed kwijtraak. Ja, betekent, ja.
4: Ek voel nie betekent, as jy intrusive thoughts het, jy weet, jy dink een ding en dan dink jy, nee, ek kan nie dit sê nie. Sociale media vat die weg. Dit die, ek gaan nie dit sê nie, want jy verloor niks. Jy sit op jou bank, in jou onnie. Jy weet, jy is heel comfortable. Sevende land speel in die achtergrond. Jy is comfort zone.
3: Ja,
4: en dan kan jy sê wat jy wil.
3: Ja, want ek kyk ek na my eie memories wat opkom. Is wat ek geplaas het 10 uur ter nacht. Ek sê, delete it. What
4: true
3: were
4: that.
3: You thinking?
4: True that. Ek het nou weer ingekry. Ek like, Gerrit?
3: Nee? Ja, ek was ook soos, okay.
4: Ja.
3: Untag, blok.
4: Ja, ek het selfs een video gekry waar ek gevloek het op. Aspris. Ja, dat was hier. Want het was hier, ek praat nou van, yo man, 2010, 2012.
3: Ja, met ouderdom raak ons beter.
4: Ja. Maar ek was ook in een baie donker plekje, en dan denk jy nie. Maar dan denk ek ook, yo, de jager, nee.
3: Sorry, wat ek denk ek ook, wat is fout met jou? Ek het jy dat gepast?
4: Nee.
3: Wat het alle gegaan in jou leven?
4: Kijk, is nog steeds fout met jou.
3: Ja,
4: jy het net geleer om te demper.
3: Ja.
4: Verstaan jy? Jy het net geleer hoe om te sê nee.
3: How to human.
4: How to grown up. Stap op tijd vir die verjaarsdag en al die lekker dingetjes.

0: Wie wil op koue kola braai? Dat's niks erger. Ek mind nie om te jaag met kola nie. I don't mind. Maar rook.
1: Maar die ergste wanneer die kola koud raak en dan sit mense die braai.
0: Nee. Kyk, ek is 'n snaakse ou. Hulle het nog nie saam met my gebraai nie. Ek is daai ou. Wat nou toe loop en sê skep een kant toe.
1: Ja.
0: Skep een kant toe, dat ek gaan my kos braai, jy kan nou nog... Kijk, ek kan my kos huis toe vat. Ek is ook een ou wat... my familie moun baie my, maar ek eet nie by jou huis nie. Ek vat my vleis huis toe, ek eet by my huis. As ek nou... Kom ek sê, kom naar...
1: Weird.
0: Ja, ek weet. Kom ek sê, ek kom naar julle toe, en julle ons is nou nie baie, verstaan jy? Dat is die ander story, dis kan van die chatty. Dis like, miskien so hap soos ek gaan, ek sal seker maak my kinders eet alles. Ek sal nog steeds my kos braai eet. Ek sal nog steeds my kos braai eet. Ek weet ek is vreemd, ek claim het, maar dis, ja, I don't know, ek sal, moenie my verkeerd verstaan nie, as nou allemaal gaan op dis by die tafel, ek gaan saam eet, ek gaan nie, maar baie keer is het Pieter eet daar, en dan Susan gegaan kinders, daar kan eet, en alles, nou sit ek hier en eet, en is dis vir my, ek sal liever te gesellig wees, ek sal sit in gesels, ek sê jou koos aandra, ek sal die borde optel, ek sal op school goed was, I'll be there, I'm represent, you know, maar ek eet het weer juist, ja, selfs as ek met my sister eet, eet. Dat eet my kinders. As my vrou eet, dan vat my kos huis toe. I know.
1: Ja, ek weet nie mooi wat om te sê op dit nie.
0: Ja. Ek is nog steeds daar. Sê as ek vroeg rij of iets. Ek is nog steeds
1: ja,
0: daar.
1: Ja, maar dis weird.
0: Ja, nee, jy kan meer huis toe vat as wat jy eet op beboord daar. Nee,
1: maar jy kan eet daar en takeaways van.
0: Ek skep twee keer, moet nie wat.
1: Maar okay. Anyway, ons allemaal het ons quirks, nie?
0: I don't know why, maar miskien kan iemand enig my sê, ek het baie slechte nuus gesien nie op die brandwag, my ou alma mater, meneer Silje, oud Onnie, like my, is hy meer nie?
1: Oh, dis bang.
0: Ja, hy was baie bang vir hom, meneer, hy was een rakkie voor een onderwijzer.
1: Wow.
0: Ja, as hy inkom, morgen kan sit, jy grijp jou chommies stoel, net om te sit. Oh man, my enig gemeen gevoel, meneer mense, hy was hier een van my onnies nie, maar what a ledge man, en dan hulle natuurlijk een foto gepuist van die onderwijzers wat in sy tyd alles, en sê ek like, die is allemaal,
1: alle mense het net so verskil gemaakt in jou leven. En die mens besef nie altyd soos, jy weet, jare later, en denk jy, ek het so lang los aan my persoon gedink.
0: Die is Rydelins skoonpa. Okay. So tubes. Yeah. Oh, dit is raarig lekker, man. Dit is raarig lekker. Ons het een goeie school onnies gehad, raarig daai tyd, ja. Dit is net een paar maniere wat bykie weird was. Maar hey, ek het nie by jou huisie, so kom ons gooi. Maar dit is krabbekie rond op verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het, net so 1 of 2, en dan gaan ons maar regedeer na jylle sinne toe.
1: Ja, onthou jylle kan het eerst hier op ons WhatsApp line, nou nummer is 082-333-667. Lizzie Kaplan, verjaar vandag. Sy is 44 jaar oud. Ek is absoluut gek, maar ek denk sy is een baie underrated actrice. Sy was in Mean Girls geweest, Interview, 127 Hours, Cloverfield, Party Down en nog meer. Absoluut een fenomenale mens. Sy is ook baie goed in klavier speel, wat sy nog nie rarig ingetrek het in enig van haar flieksen nie. Maar fenomenale actrice en definitief... actrice wat nie waardeer word nie.
0: Nee.
1: Dink sy kort net 'n lekker groot rol.
0: Ek stem saam, man. Jy doen dat wat noem met die breakout rol?
1: Breakthrough.
0: Dit is 'n breakout rol. Uit die naam van hom. Anyways, daar is 'n ou wat ek moet noem. Martin Skokkas. Nou, as niemand weet wie Martin Skokkas is, hy is van Nieu-Zeeland af. Hy het al baie getriple X gespeel, alles. Maar as jylle al gekyk het, Denzel Washington, en dan probeer ek nou dink aan die naam, is nie extortionist nie, die... waar die ex-army ou is, en dan kom hy uit die equalizer.
1: Ja.
0: Hy was Nikolai.
1: Oh, wow.
0: Ja, wat hy sê, what do you see when you look at me? Ja, man, ek het nou die hand, kon ek jy slaap, die kyk ek nummer 1 en nummer 2 in elkaar. En, die movie is net iets anders. Selfs sy rol ook, hy is geen persoonlikheid, wat hy ook vir hom sê, what do you see when you look at me?
1: Ja.
0: Wat hy vir hom sê, when I look at you, you're just something I throw away, like lint or a bottle cap. I think that's one of the best lines ever.
1: Ek is nie lint chocolate weggooi.
0: Nee, net lint, nie chokkie nie. Nie chokkie nie. Is jy honger?
1: Nee.
0: Honger. Maar ja, daar is absolute legend, man, ja.
1: Wow.
0: Martin Skokkas.
1: Nog iemand wat vandag verjaar is Michael Phelps, wat 41 jaar oud is. Hy het 6 gouden medailles vir die Olympiese Spele in 2004, 8 gouden medailles in die Olympiese Spele in 2008 en in 2012 het hy 4 goudes gewen. Gedurende sy loopbaan het hy die meest gedekoreerde Olympiese atleet van alle tye geword met 28 totale medailles en sluitend 23 gouden medailles. Absoluut gek oor hom.
0: Daar het Jim met sy eie medailles by die huis. Gesit het om sy nek en doen squats.
1: Ja. Ja, en hulle sê toe hy 7 jaar oud was, was hy met ADHD gediagnoseer en dit is iets wat hom gemotiveer het om 'n sport te vind wat hy geniet.
0: Ja, goeie tyd, man.
1: Wat sê Michael Phelps, die swimmer?
0: Laatste iemand ek sal noem is Vincent Donofrio. Donofrio. In any case, as jy ooit in jou lewe al gekyk het, boon behalwe dat hy gespeel het in Law & Order en alles, sjokore.
1: O, ja.
0: Sugar.
1: Hy is so goed.
0: Sugar. Men in Black. Absoluut een legendarische ou. Hy is fenomenaal wat hy doen, man. Rarig fenomenaal wat hy doen. Jy sal hem love, eindelijk, Lies. As jy likes, ja. Want hy is die type ou.
1: Hy het bad guy gespeel in Jurassic World.
0: Ja, hy gaan Hollywood doen. As hy klaar is, krijg Bos toe.
1: Ja.
0: Hy is net die vibe, man. Ja, hy is net die vibe. Dit is net al van my af.
1: Dit is al van my kant af ook. En,
0: with Mike Tyson to be our stuff now. Happy birthday, Mike Tyson.
1: So dis André, dat vir die verjaarsdag stuur jylle sendeer, die nummer is 082-333-667.
0: En ons is nou by jylle.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat, ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, jylle mense dink...
3: Dit was Gert, voor hy Speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargoed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, daar het jy dit. Speedykoop.
0: Wel, daar het jy dit. Dis ware woorde, soos hulle sê. Nou moet ek ook vanoggend kry ons. Ons is op natuurlijk plaaslike verkeersnuus en ons is ook op nationale verkeersnuus en alles. En dan kry ons 'n boodskap hier met klomp uitroeptekens en dan like, ach nee man, en amal slyk. Maar die pad is skoon. Ek het regtig gedog, hierdie dorp is afgeblok.
1: Ja,
0: alles is skoon. Ons het nog nie een informatie gekry van enige protesaksie wat die pad belemmer vir oggend nie. So awesome en well done ook aan die polisie en die teenwoordigheid van hulle op die paai en alles. En dan wil ek net vir Donovan sê, ek moet nog steeds iets kry. Hy sê, okay Gerk, ek nooi jy na die gesellige vier in Skottelgoed was by 11 juli 2026. Nee.
1: Ja, jy moet nog steeds takeaway kry.
0: Definitief, man. Of net 'n fakie.
1: Ek sien nou, is wel een broekie verkeersnuus. Daar is 'n ongeluk by Barry's Corner met 'n bakkie en 'n bus. Daar is rolspelers op die toneel, maar wees net versigtig in daai area.
0: It's Barry's Corner. I don't know where it's Barry's Corner.
1: Barry's Corner.
0: It's Barry's Corner.
1: It's Barry's Corner.
0: It's Barry's Corner.
1: Nee, it's Barry's Corner.
0: Why is there a Barry on the corner?
1: Ek weet nie.
0: Barry was there. Ek was seker al 'n paar
1: Barry.
0: Ken jy nie wie is Barry nie?
1: Nee.
0: Pretorius.
1: Nee. Is dit Barry's Corner of Barry's Corner?
0: Ek weet nie, die ene oom het gesê, ek kry jou Barry's Corner se hoek.
1: Sê, iemand het vir my gesê, kry jou, jy draai af my Barry's Corner. Johan Klute is in die area. Johan, wat weet ons, wat is het?
0: Ja, maar ek vertrouw my met alles.
1: Johan slaap nog. Estie.
0: Oh, ek love it. Maar het is lekker om saam met julle te keier hier op hierdie prachtige dagie. En man is geseend vanmorgen. Het is klein beetje kouer natuurlijk, wat het is, wat het is. Ek sê wie, ek sien baie mense vra as die pad oop vanuit Nagaf. Silver skoon, man. Selle padtaals nog steeds, maar daar letterlijk nie een druppelkie probleem in Nelson Mandela Bay vir oggend hier. Which is amazing.
1: Kan ek ook net sê?
0: Is Barry's Corner, sê Jandre. Jy is ook verkeerd.
1: Dankie, Jandre. Dit is aan my kant hier so. Ek moet net sê, ek was die naweek in Morgans Bay gewees vir 'n troue.
0: Ja.
1: En ek was baie bekommerd oor die pad. Van die pad van, kom ons sê,
0: die
1: van...
0: Die kwaliteit van die pad?
1: Ja, van Port Alfred af tot by soos Biga. Is die lekker nie. Okay. Is 'n moeilike pad om te rij.
0: Is die plek van Biga?
1: Biga, ja.
0: Dat klink cool.
1: En daai pad is nie lekker nie. En toe van Oos-London af, rij so 50 minute buiten om by Morgans Bay te kom. En ek dink, oeh, hierdie pad gaan nou moeilik wees. En dit was die mooiste pad. So netjies, daar was mense langs die pad wat besig was om bome ook te sny, so die pad, die bome nie in die pad ingaan nie. ek was so beïndruk gewees, letterlik dat ek in die Transkei met Ryan gaan. Ja, die mense in die Transkei met die R75 kom ry.
0: En jy verwag het erg hoor, want ek weet gewoonlik daai kant is erg.
1: Ja.
0: Okay, so dit is
1: selfs die bokkies, hulle wag tot jy verby ry voor hulle oor die pad loop.
0: Natuurlik ja.
1: Hulle is so gehoorsaam.
0: Kyk links, kyk reg. So na almal my aanval. Is Perry's Corner, apparently.
1: Perry's Corner,
0: toch? My hele leven. Ek voel nou soos die Tupperware ou. Ek voel nou soos die Tupperware ou.
1: Ja.
0: So, nu, hulle was op 'n podcast, toe sê, ja nee, ek gaan net in some Tupperware sit. Toe sê die ou, say that again, baby. Sê Tupperware, toe sê, no. Say it again. So, ja, Tupperware.
1: Tupperware.
0: Ek gesê Tupperware.
1: Tupperware.
0: So, ja, my hele leven lang. Moet ek ook sê, ek sê nog altyd vir mense, kry my by Barry's Corner, en hulle rij na Barry's Corner toe. So, dit is my een van die tomato vibes.
1: Ja, hulle denk net jy het al gesien.
0: Ja. Sê van, het hy nou gesê, Barry, ach, is vanuit nagaf, los op, hulle leer nog.
1: Dank je toch, Perry's Corner.
0: Maar ek moet ook nou, probeer ek in my kop, sê ek Perry? Kan ek my Barry's Corner? Ja,
1: ek
0: nie
1: sê het met het accent, Barry's Corner.
0: Barry's Corner,
1: ja. Is Barry's Corner.
0: Goeie tye, miskien ek verstaan nie die hele tyd die mense nie, ja.
1: Ja, ek dink ek maak net woorde op in my kop, partykeer vir wat mense sê.
0: Ek is so bly nie, hier's die Mamaite community, want ek sien Lianka sê ook hier, so ons noem dit ook nog al die jare berries. Dankie, want ek het nou verskriklik stupid gevoel. En dit gebeur heeltemal te veel deesdae.
1: Want ek trap julle in die bolwerk hoor.
0: Ja.
1: Maar daar is baie sulke plekke wat ek heeltemal 'n ander naam vergeet. Soos Biga. Ek het nog altyd Biga iets anders genoem, want Biga spel jy B-I-R-A-H. So in my mind was het, hier gaan ons nou oor Birabrug.
0: Ja.
1: Dit is Biga. Ek soos, waar is die G? Waar is die G?
0: Hulle het hom gevat by Lucas Gadebe.
1: Nee, ek moet sê, ek die hele naweek wat ek in Oos-London was, Kukumpo gesê.
0: Ah, oh, goeie tyd.
1: Nee, welkom in
0: Did it feel Kukumpo. Good? Did it feel good?
1: En die mense in Oos-London was hy gelukkig.
0: Ja, ek sal dink, want dit is nie Kukumpians nie.
1: Nee.
0: Ja, glad nie. Skraap rond in die nies, is nou tyd van die ding. Trots gebring en gemoord, hier al gauw stil.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, commissaris Puleng Dimpani sê die wetstoepassingsagentskappe is ten volle voorbereid. Crisis on call vra Suid-Afrikaners om voorbereid te wees en nie paniekerig te raak nie en die IDM onthul 'n nuwe bestuurspan. Ek is Gerard die Jager van Luister FM. Hierdie is jou 7:00 nuus. Goeiemôre. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpani sê wetstoepassingsagentskappe is heeltemal voorbereid om die land veilig te hou, lewens en eiendomme te beskerm en wet en orde te handhaaf. Dit in die aanloop tot die beplande betogings wat vandag landwyd teen onwettige migrasie beplan word. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê Dimpani het die polisie se verbintenis herhaal om landburgers se grondwetlike reg om te betoog te beskerm.
6: Die SAPD se rol is om openbare orde te handhaaf, lewens en eiendom te beskerm en daadwerklik op te tree teen enige vorm van misdadigheid wat openbare veiligheid bedreig.
0: Crisis on call doen intussen 'n beroep op Suid-Afrikaners om eerder voor te berei as om paniekerig te raak. Mense wat vir werk of gedurende die skoolvakansie reis, word versoek om hulle roetes noukeurig te beplan, bekende protesareas indien moontlik te vermy en ingelig te bly met geloofwaardige nuus en verkeersopdaterings. Roan Vermaak van die organisasie het pendelaars aangeraai om reisplanne met familie of kollegas te deel en kalm te bly en die gebied te verlaat as betogings begin.
7: By Crisis on Call glo ons dat voorbereiding die belangrikste stap is. Daar is geen rede vir paniek nie, maar dit is verstandig om vooruit te beplan. As kommunikasiebestuurder van Crisis on Call is ek ook van mening dat eenvoudige voorsorgmaatreëls 'n groot verskil kan maak indien omstandighede skielik verander.
0: Die ANC het begin met onderhoude met kandidate as deel van sy burgemeesterkeringsproses voor die plaaslike regeringsverkiesing op die 4de November. Meer as 500 benoemings is ontvang met net meer as 200 kandidate kandidate wat op die kortlys vir onderhoude in die metropolitaanse en sleutelmunisipaliteite geplaas is. Die proses het in eThekwini begin en sal in ander metropolitaanse gebiede en munisipaliteite voortduur. Die ANC sê die oefening is daarop gemik om bekwame en ethiese leiers te kies om dienslewering te verbeter met finale kandidate wat aangekondig sal word nadat die onderhoudsproses voltooi is. Nou die United Democratic Movement sê hy sal nou fokus op die veldtogte voor die plaaslike regeringsverkiesing, die herbou van hulle plaaslike strukture en die bevordering van skoon regering en verbeterde dienslewering in munisipaliteite. Dit volg na afsluiting van sy 6de nasionale kongres in Kugompo-stad in die Oos-Kaap, waar die party ook sy nuwe leierskap gekies het. Hy het sy verbintenis tot verantwoordbare en gemeenskapsgerigte plaaslike regering herbevestig onder hulle konsekwente huidige verwant slagspreek, Bantu Olomisa bly president, terwyl die ander nasionale ambtdraers verkies word. En dan ten slotte, president Donald Trump sê ten verteenwoordigers van Amerika en Iran ontmoet vandag in Doha, Qatar, vir samensprekings. Dit volg nadat die twee lande mekaar die naweek weer aangeval het. Nou, Teheran het 'n vaartuig in die straat van Hormuz getref, wat Trump as dwaas beskryf en Amerikaanse fasiliteite in Bahrein en Kuwait aangeval. Die Verenigde State se weermag het uit 'n vergelding Iranse militêre teikens in die straat van Hormuz aangeval, insluitende waarnemende infrastruktuur, kommunikasiestelsels, lif afweer persele en plekke waar hommeltuie gemerg word. Teheran het nie bevestig dat onderhandelinge sal plaasvind nie. So hoop daarom dit kom vinnig tot 'n beëinde, maar ons sluit af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,940. Die prys van goud $3,973.23 per fyn ons, met Brent ruwe olie op $73.39 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou, trots gebring en geborg deur Alcoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alcoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Alcoa Steel.
5: Luister FM, weer.
0: Ons krabbe geen onder in jou weer, en is vroeg en is nippie, maar is lekker. Ons krabbe rond geen waarschuwings uit vir vandag, wat lei na morgen toe nie. En happy end of June.
1: End of June.
0: Ja, maar July. No, I don't.
1: Marianne, July?
0: No, my bro. Berries konen.
1: Ek het een interessante feit oor dit gaan oplees.
0: O, rarig. Mm. Oh, baie dankie. Sê my dat was een berrieboom of iets daar. Maria, weesieke dele van die Ooskaap, sê dat dit is, frost. Vries in plekke oor die suidwestelike binnenland. Sal ook bewolk wees tot koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk teen vanmiddag. Jou kuswind is lig noordelik, want dan lig tot matig noordoostelik draai van later vanoggend dan. Oostelike dele van die Ooskaap bewolk en koud tot koel met ligte reën wat kan voorkom plek suid van die plateau en af van die noordooste, maar sal ook gedeeltelik bewolk wees teen vanmiddag. Dan die maksimums vir vandag, Plettenberg Baai op 15 en Kana Gramstad 17, Mdata op 16 grade. Kumani Queenstown 16. Graaf-Reinet, Robert Sebukwe, 16. Kraddock, Nkuba, 16. Port St. John's, 20. Bishu, 18. Kugompo is Londen, 19 graden Celsius. Jeffreys Bay, 18. Uitenacht is Patch, 20. En dan Port Elizabeth, Hardkop, 20. Oh, excuse, 18 graden Celsius. Amper maak ek julle warm as wat julle is. Sonny nader in die heater. En dit is omtrent dit, maar ja, bietjie frisserig vanmôre. Maar dit gaan stadig maar seker nou bietjie koud wees en dan gaan dit stadig begin warm rock.
1: Ek hoop so. Want hierdie is baie warm in Noorwek. Nou is hierdie baie koud.
0: Is
1: my brein wil nie...
0: It's cold, maar is nie so koud.
1: Nee, ek kry baie koud.
0: Ek het die heater vir jou aangesteek.
1: Ek het gesien, dankie. Nou gaan ek hard flash heen. Wil jy weet oor Berries Corner?
0: Ek wil bitter graag, ja.
1: Okay. So, Berries Corner in Port Elizabeth is vernoem na vroeg en prominente plaaslike inwoner Richard John Berry.
0: Oh, wow.
1: In 1980 sit Richard Berry Emporium in Syville Winkel, daar by die kruising van Kempstonweg en Uitenhaagweg gestig, en as gevolg van sy hoogs herkenbare woning en sakebedrywighede, het plaaslike mense natuurlik net verwys na die kruising as Berries Corner.
0: Oh, wow.
1: Nee, dat is al die pad van 1980 af het mensen het Barry's Corner noem. Nie Barry nie, Barry.
0: Dat was onnodig. Die laatste biekie was onnodig. Dit was radig. Dit was onnodig.
1: Ek sien ook, John wil hê ons met een fight begin. So, want John sê, wie ook al die eerste leser, die twee van julle, sê vir die ander een, jy is gerechtig tot jou verkeerde opinie. John, wil jy hê ons met beklui so?
0: Jy is een kerksmens.
1: Ons sê mekaar alles.
0: En ons sê mekaar sleg ook. Van die lichaam, wat gebeur gereeld, my nie waar nie. That's where love grows. Ja. Jy goed sê ook, as Barry's Corner vir hom ook. So ek sê net, ons gaan een commissie stig.
1: Richard John Berry gaan nie happy wees he.
0: Hy sê my hier nie. Maar ons gaan en ons gaan al die berries kry in Nelson Mandela Bay. Al die berries.
1: Okay.
0: Nee?
1: Ek gaan al die Richards en Johns kry.
0: There we go. En dan kry ons, staan ons daar en dan vernoem ons na julle ouwens. Na julle, al julle berries wat hard werk. En jylle families ondersteun.
1: Ek gaan nou maar net sê, Gerkie maak het nou duidelik dat hy deel is van naamveranderinge.
0: Yo, I walked straight into that one. Yo.
1: Sal Berry's okay, Corner bly.
0: Okay. E-Berry dan.
8: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Die nuwe Okraliki.

0: Die hoof van die CDR, die VN sal die teen-migrante betogings monitor. Die Menseregteraad onthul die wydverspreide voorkoms van seksuele geweld in skole. En in jou tennisnuus, Sinner, Djokovic en Sabalenka is op die wenpad by Wimbledon. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
1: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Ik doen. Ik doen.
1: Ik kom daar niet altijd tegen.
0: Ik hang af. Hang af. Ik heb selective memory.
1: Het is me altijd vreemd als mensen. Omdat je ons dit gedaan als ik. Ik denk even zakkie.
0: Zie jij. Like, lig jy saam, as iemand vir jou sê, ja, onthou jy daai dag toe, as iemand jou ontmoet, like 'n vreemdeling, like jy voor jou vader se siel, kan jy nie die persoon onthou nie.
1: O, ja.
0: Lig jy saam?
1: Ek doen.
0: Ek doen nie.
1: Ek doen baie keer. Ja. Dit hang af wie dit is.
0: Nee, ek sal regtig sê, ek sê, man, ek het nie 'n koek en kloe wie jy is nie.
1: Maar ons is die naweek by die troue.
0: Ja.
1: Nou stel baie ver langs die familie en so. En gaan, hallo, is lekker om jou te sien. Ach, lekker tannie, jy ook. En dan moet ek weg en gaan my ma, wie is dit? Geen idee nie.
0: Nee? Nee? Dit ken ek ook baie, ja. As dit pandemie is, geloof ek, sal ek, ja. Wie was my erg, as iemand vir jou sê, ja. Ah, jy gaan het. Sê ek, ach, lekker in jy, man. Gaan met jou pa. Sê ek, nee, het gaan oor hy, dankie. En oma, en I'm like, yo, you know
1: me. Jy,
0: like, jy, like, ivers.
1: Of hulle sê dit nie.
0: Hey?
1: Of hulle sê dit nie.
0: Ja, true dat. Trudet, I don't know. Any case, dit was natuurlijk niemand anders dan Sean Miles. Onthou jy nog, Danny Smoke, naam weggooi. Kut Danny met 6-7.
1: Dit is my ma's liekie nou.
0: Nee? Lekker ou 67, boys.
1: Mm-hmm.
0: Jo, is oude. Wie is meer grijser? Jou ma?
1: My pa.
0: Of Finn?
1: Oe, my ma, Finn. My ma's glad die grijs.
0: So Finn is, jy het mit nou, Finn is
1: nee,
0: uit.
1: Nee, dit is uit gefeid
0: was
1: van al die soene.
0: Oe, oké. Nee, kijk.
1: Ja, hy is net gefeit.
0: Check. Ek begin nou feit.
1: My ma het nog, toe sy vir jou, sy is nou 6-7 en Finn is 6.
0: Ach, Nunus. Nunus. Maar ja, dit is 19 minuut en net voor die tijd van 8 hier by Lekker Luisterstasie, man. Mm-hmm. Lekker, boys. So ja, dit is amper middel van die week, einde van die maand, nieuwe maand morgen, middel van die jaar technically, op die kruks. Ons
1: ja,
0: is nou op het heel. Ek denk
1: nou
0: ek kan, ek weet ek kan.
1: Middel.
0: Ja.
1: Ja. Ek moet net. Klaar kan studeer.
0: Julie is gewoonlik vir my okay, maar Augustus, September, Oktober.
1: Ja, Augustus gaan vir my verskriklik.
0: Augustus, September is heavy. En ek het 'n besige jaar wat voorlê van Augustus maand af, so ek weet ek gaan nog vinniger gaan, want jy leef week tot week. Ek moet Saterdag gou regmaak vir dit en dan weer is die week, ek moet Saterdag en voor die week is die jaar verby.
1: Oh wow. Dis crazy.
0: Is Nana.
1: Dis crazy.
0: Is Nana, ons is 40. Dis Nana.
1: Hoe voel het? Jy het nou het met dit. Wie is meer grijs, ek of jy?
0: Ek, maar jy die.
1: Ek die.
0: Ja, ek wil net sê, jy die. En ek is nie grijs nie, dis off-white.
1: Ja, dis silver.
0: Amper.
1: Silver fox.
0: I'll take it though, I'll take it. I'll take it. En ek laat een silver chihuahua.
1: Alles in my wil net moenie jou sê nie. Hy is sensitief.
0: Nee. Ek is nie senso nie. En jy kan jou sê. Jy kan jou sê. Ek verstaan jou. Maar daai dag, wat jy in die kantoring geloop het, en jy maak, jy is, like, dit was so baie emosie.
1: Maar ek het langs jou gesit, gewoonlik, ek sit voor jou, so kyk vir jou, so ek sien nie die kante nie.
0: Jy praat dan die waarheid snaaks.
1: En daar daar was ek op die kant van jou, dus ek soos, jo, ek het jy nog nooit van hierdie angle gesien nie.
0: Daai jo sou kan vare. Daai jo, want wat is jo, dit is 'n vriendelik. Verstaan jy, dit eindig in 'n oktaaf, hoor. Dit is like, jo, jessie. Want as jy uitloop, ek sê, jo, dit is nippie. Verstaan jy, maar as jy uitloop, as iemand voor jou loop, nee, voor jou loop, en hulle loop uit te vertrek het, en hulle maak, joh, dis koud, dan prep jy, bra, dis -3. Maar as daai ou uit die vertrek uit loop, en hy maak, joh, is koud, as jy like, is nippie, verstaan jy? So, jou joh was vriespunt. Dit was, jy gaan uitloop en vrek, so koud het is hier buiten. Ja, ek is, joh, miskien is ek een bietjie senso, ek voel nou, ek voel,
1: jo, ek miskien. Wel, jy het nou gerend.
0: So. Nee, ek het gerend, soos 'n ou man.
1: Is jou... Jo.
0: Jo. Jo. Maar in
1: the
0: case,
1: yours have your this
0: the
1: year.
0: The yours have really your this year.
1: Ons wil ook net opgedateer oor wat aangaan op die paaie, so ver geen probleme nie.
0: Nuts.
1: Ek sien wel, Charmaine sê, hulle het nou begin die Raklinspad toemaak.
0: Oh,
1: vir veiligheid. So die Raklinspad is hulle besig om toe te maak. En indien ons nog informatie kry, sal ons julle laat weet. Is ek kwaai? Dis nog nie. Ja, is net die ene.
0: Ja, ek... Is net... Ek kan net die... Ja, I don't know. Ek weet nie. Ek take it is my brain nie... Suid-Af-

0: Years of wisdom and skill. Homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name. Prominent Paints, beyond color.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Hart, oh man.
1: Oh, is mooi.
0: Nee, maar wat moet hij doen? Goed, man. Hij is doen rarig. Ik denk niet hij krijgt genoeg erkenning voor wat hij doet in zijn loopbaan en waar hij bereikt het. Alles van die hele masterclass recht hier tot zang, televisie. Het is fenomenaal wat hij gedoen het. Ja. En het wijst niet, als je bereikt, kan je het doen. Je is fijn. Jy is fine.
1: Hy braai so mooi.
0: Ja, hy braai. Sy is super nice.
1: Hy is super nice.
0: Ja.
1: So talentvol. Hy het glans te veel talent.
0: Hy het. Maar weet wat, sy gemak is iets astronomies. Mm. Ek het al 'n paar keer saam met hom gewerk ook. En wat hy baie keer doen, is hy gaan sit op die punt van die verhoog. Mm. Prop het ook, ek sien ek die naweek al gaan sit. Maar hy is so nice. Ou. En Corneille, wat sy bestuurder is, wat baie kunstenaars soos Leon so bestuurder is so nice. Mm. Hulle is rarig sulke nice mense.
1: Sulke mense is dierbaar.
0: Baie.
1: Dan moet je beskerm.
0: En onthou net, nee, vir ouds is myself, wat die bottom feeder is, by so 'n event, wat moet allemaal happy hou en alles, is het so gemakkelijk om met sulke mense te werk, dat hulle maak jou speciaal voel. En jy werk 10 keer beter, as jy waardeer word, whatever jy is. Maak jy saak of het by jou werk, by jou huis, by jou pelle is. As jy waardeer word, en jy mooi hanteer word, werk jy 10 keer beter. Jou liefde is 10 keer mooier, en alles. Net vir die mense sê op die N2, net na Stanford Brug, op pad Cotswold toe, is daar een bus wat dwars staan op die dubbellyn. So obviously hy het regs gery, die bus het bietjie onklaar geraak en begin oorgaan en net daar staan hy. Daar is chaos. En dan sê hulle ook hierso tyres wat brand op Rocklandspad. So kyk maar net uit vir daai en asseblief as jy hom kan wil jy moet hom nou misry. So ja, maak hom maar net so.
1: Hulle sê ook in PE tyres wat brand by Airport Valley.
0: Valley Road, naby die airport, seker. Ja. En dan krap ons rond vir jaarsdag boodskap, is, en ons het sommer die ene.
2: Morgen, Lisa, Gerkie.
0: Hallo, my tannie.
2: Sê asseblief vir Robocop, hy moet veilig bestuur. Ons is baie, baie lief vir hom, en hy is baie kostbaar vir ons.
0: Dankie my tannie waardeer. Ek wil ook so cool my dan.
1: Hierdie ene sê, ons wil net vir Amy Strydom van Oesterbaai sê geluk met haar verjaarsdag. Sy met haar dag geniet en het kom van Kula en die stel.
0: Oh, lekker man, ons het nog klein bietjie tyd vir verjaarsdag. As julle het wil deerstuur, asseblief maak so en dan keir ons saam met julle en maak het spesiemiaal. Ek sien het al hierdie trafficgroepe type en het freak my uit.
1: Ja. Ek sien ook nou hulle sê, Airport Valley is gekleer.
0: Nou is het gekleer.
1: Dat is hy. Sommar net so uitgesoot. Niks.
0: So ek wil net sê, net toe ek gesê het dat ek vat my kos huis toe. Is feite. Toe stuur my sister net hierdie in.
3: And that's why you're not trusted with our food bakkies. Jy kry botterbakkies of jy bring jou eie bak. So makkelijk soos dit.
0: Want ek bring nooit haar tappe weer terug huis toe nie. So ja, dit is
1: altijd.
0: So is rarig bewijse.
1: Maar Melissa, is het weird?
0: Wat bedoel je, wat is weird?
1: Is het weird dat hy nie by jou wil eet nie?
0: Ek sê, Willie, dis net, ek kan nie, ek weet nie, kom nie. Like, as jy rarig, ek raak sy my, ek kring sy uit nie, maar as jy...
1: Is jy een skaam eeter?
0: Glad nie, ek eet met my handen, ek eet het voor jou of met die lepel. Ek is min gespin, hoe, waar en wat, skaam is hier rarig in
1: nee,
0: my...
1: Nee, ek weet, ek het al gesien hoe eet jy melk te hebben hier in die atelier met die lepel.
0: it's something special. Maar ek weet nie, hoe kom jy? Like, as jy nou rarig my wil ongemakkelijk sien, nee, dat ek in een restaurant eet. Ek weet nie hoekom heen. Kan jou nie sê nie.
1: Oh, wow.
0: Kan jou nie sê nie. Ek sien Nikki sê so, Rocklandspad is oop. Nikki, is jy nou net nou dier? Dat ek net so vraag. Want hy sê fake news. Ek wil nou net die moeilijkheid maak. Want jy weet die ene ouster het op een groep, die ou copy-paste, allemaal wil eerste wees, niemand wil waar wees nie. So Nikki, as jy net ons kan laat weet, my maaikie, dan sal ek het rarig waardeer. Kom ons drap dier. Be bold! Sy praat van Die Girl, is al met tijd vir ons 7 uur, of 8 uur, excuse toch, ons 8 uur nies. So is nog tijd vir die boodskapies, 082-333-667.

0: is nog 'n ding wat jy met 'n stem doen kan verander. Sy sê, wat is die girl?
1: Is die girl.
2: Ek is die girl.
0: Ja, ek is...
2: Net neutral.
0: Ek weet nie, ek voel nou en dan, is ek die girl. As ek bykie
2: ja,
0: appetirant.
2: Maar ek moet, ja, ja soos jou wend vroeg.
0: Soos my wend vroeg. Ek doen eindelijk, ek doen. Dit is baie mense sê, ja, jy weet, oh, dit help jy om te klaar nie. Ek sê ek altyd vir mense, dit is alleen, ek love om te moun. Ja. Ek het een loopbaan gebouw uit mounheid.
2: Beteken dat jy net die wend doen?
0: Nee, ek sê jou. Onthou, dit is nie skinner. As ek met jou kom praat oor 'n topic nie. As jy wat Lisa is gaan en vir iemand anders vertel, is dit skinner. Ja. Maar as ek na jou toe kom, wend ek by 'n vriend.
2: Ja.
0: So, dis
2: ja, ek voel het help met stress.
0: Ek voel
2: ook so. Wend het dit uit. Dit...
0: En het vul die gaps, you know? Ja, ja. Ja.
2: Ek het baie vriende wat ek so, so kan ek net gewend. Ja, is reg, as het hulle my net op speech en go ek. Nee. Terwyl hulle wat ook al hulle ander goeders doen. Ja. Maar ek ook het al sê, ek voel nou beter. Dankie.
0: So net om te sê, Johan Kloete, dankie Billa. Sê, Rocklands pad is nog hoop, die mense is bezig met mekaar te kom, maar dalk gaan hulle net een braai ding om doen of iets. Dus sê, hulle moet net laat weet. Ek lis nogal een lekker choppie. Maar ja, hulle sê so, die kliënte het nou al deurgekom van die mense kliënte. So, hulle, as hulle mekaar kom, dan is geen brand van bande, so ver nie. So ja. Ons is nog right op die
2: so ver lyk het okay.
0: Ons is happy man. Ons is happy, happy, happy. Happiness.
2: Happiness.
0: So ja, dis amper tyd vir ons om deur te beweeg na ons 8 uur nuus toe en dan die laaste uur van die Grootbek breakfast so bly ingeskakel en dan gaan ons hom lekker deurtrek. Nou, laaste uur, paar skinderstories, paar lekker dingetjies en ek sien, morgen sê ek so, een nooie vir een braai, jy braai en bring jy eie bak om huis toe te eet, bring Lisa en Vint saam.
2: Net as morgen sê vrou die lekker brownies maak.
0: Ek is in.
2: Sy maak die lekker
0: nog een stemtoon, wat jy dodgy kan weet, is het brownies of is het brownies?
2: Is brownies. Is mushy mushy brownies.
0: Maar morgen ek denk die kan gereel word.
2: Ja.
0: Ek denk jy gitaar, ek, jy, Lisa, vrou lief, kinders, alles om die vier. Ek denk, we ja. Kan nogal heel
2: gezellig. Jylle kan sing, ek sal harmonize.
0: Ek, ja, ek sal meer. Ons sal hier die triangle gee.
2: Ek sal, tamarijn.
0: Ja. Maar jy sing nie lelikie. Like jy het die. Nee, jy moet nie pfff nie.
2: Yeah.
0: Het jy een puncher? Het jy een puncher?
2: Die fluit ek sommer.
0: ek voel rarig die fluit die is daar. Ek voel rarig is op een punt nou waar ek, daar is hier my patch and solution vir my probleme nie. So ek
2: ja,
0: voel,
2: ek
0: I feel pep.
2: So. Gister het ek bietjie oolik gevoel. En ek was net soos rarig. Ek het so min energie, nou vat hulle die laaste energie vir my.
0: Gaan kryf jy een game aan my koeldrank?
2: Ek het toos my energie.
0: Ja, ja maar game aan my koeldrank is die een ding met die meeste elektriciteit.
2: Ek hou nie van die aanmaak ding, die poeier freak my uit.
0: Ok, cool, so hou aan met wat jy dan nou besig is mee, nee, and then you do you.
2: Enige aanmaak koeldrank wat poeier is, is my soos, ek kan nie reg wees nie.
0: Jy weet, enige pil in jou lyf is poeier, right?
2: Ja.
0: Ja.
2: Weet jy hoe lang vat het my om 'n pil te slik? Het jy al gesien as ek 'n
0: challenge accepted. Rarig, is jy ook
2: ek is,
0: dop jou kop om?
2: Nee, ek kan nie. Ek, die ding is dat dan staan ek daar nie. Liquid kom uit my neus uit. Maar ek moet 'n pil slik en dan loop ek vir soos 3 minute rond met die pil in my mond.
0: Rarig, is jy waterpil, pil water? Wat is die prosedure?
2: Eers die pil, dan die water.
0: Okay, my vrou gooi eers water en dan...
2: Ek sal verstik.
0: Ek sal 5 pille op een slag.
2: Ek sal verstak.
0: Ja, nee, ek... Nee, my verlede laat my toe om redelik baie... Ja, dat is jou probleem.
2: Ek, nee, not my vibe, not my vibe. Kijk daar, Lisa's pa met Bellamy Brothers. Ek gaan het uit vastmaak. Moras weet nou al my pa's Malmer op Bellamy Brothers.
0: Ach, nee, well, ek sê vir jou, vertical expressions for a bright desire. Let's go. So, 8 uur op die kop is nou tyd vir ons nuus.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die VN sal die temagrantebetogings monitor en menseregteraad onthul die wydverspreide voorkoms van seksuele geweld in skole. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die Verenigde Nasies sê hy gaan betogings teen ongedokumenteerde immigrasie in Suid-Afrika noukeurig monitor. teen migrasiegroepe insluitende March in March en Operation Dudula gaan af verwagting vandag massa-betogings teen onwettige migrasiereg oor die land hou. Die VN-woordvoerder Stephanie Dujarric sê dit is belangrik dat betogings kalm en beheerd bly met volle respek vir menseregte. Hy sê die VN ondersteun nasionale pogings wat daarop gemik is om maatskaplike saamhorigheid te bevorder, xenofobie te voorkom en migrasiebestuur te verbeter.
5: Impacts of migration must be done within the rule of law, without discrimination, and in a manner that upholds the human rights and dignity of all people. We're seeing many countries throughout the world face this problem. Our team in South Africa will continue to work with the government, be as helpful as they can to try to address this.
0: Die Solidariteitbeweging het intussen gesê hy ondersteun die afdwinge van ferm en wettige immigrasie maar verwerp intimidasie en geweld as plaasvervanger vir die oppergesag van die reg. Die beweging sê hoewel hy die geldige frustrasie oor onwettige immigrasie, misdaad en staatmislukking erken, sal vergelding, intimidasie en die verdagmaking van buitelandse burgers Suid-Afrika se krisis net vererger. Hy voeg by, frustrasie moet gerig word op die beleidsmislukking wat die krisis veroorzaak het, nie op die kwetsbare mense nie. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie sê die land het nie 'n tekort aan regsraamwerke om seksuele geweld in skole te hanteer nie. Die probleem is 'n fragmentasie, vertraagde integrasie en ongelyke toepassing. Die kommissie het 'n verslag vrygestel wat op die verstommende toename in gevalle van seksuele geweld teen leerders by skole dui. In die 2024-25 boekjaar is 26,855 voorvalle van kindermishandeling aangemeld van 9,857 seksuele geweld was. Die Menseregte Kommissie se kommissaris Tsepo Madlingozi het aan SABC gesê, onder rapportering is kommerwekkend.
6: You find cases where there is underreporting, where there's reporting and then withdrawal of cases because of pressure on families. Sometimes people give money to family members to withdraw cases. So in some provinces you see the impact of socio-cultural factors coming into play.
0: En dan ten slotte, Andy Burman, wat moontlik die volgende Britse eerste minister gaan wees, het beloof om die grootste magsverandering ooit in die land te verseker. Hy het verlede maandag aangekondig dat hy teen Keir Starmer gaan staan vir eerste minister. Burnham sê hy gaan in nommer 10 Noord vestig as middelpunt van 'n veranderende Brittanje om toesig te hou oor die afwenteling van mag en hulpbronne na burgemeesters en plaaslike owerhede reg oor die land. Hy sê hy sal dinge anders doen.
7: I am going to break with the more of the same approach that has got us here. I am going to give Britain the circuit breaker it needs by building a more collaborative politics in Westminster, by taking power out of the centre and putting it in the hands of the people and places who can use it best.
0: En dan jou rand en sentum.
2: Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,908. Die prys van goud is $3,970, 58 cent per fyn ons, met Brent olie op $73.76 per vat.
0: Dankie, daai is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin, streng met eind van 9, saam met JK op JKB, en natuurlik nie so trekke half saam met Lisa. Trots gebring en geborg deur die manne wat voorloop in hulle bedryf. Alkou was steek.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Luister FM.

0: Bebegaar, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, man kry swaar vonnis van noodlottige wraak aangedrewe massa-skietery. Julie se finale brandstofpryse is bekend en Duitsland ondersoek massa-moord in Hamburg. Die Ooskaap Hooggeregshof het 'n 29-jarige man tot 2 lewenslange vonnisse en 'n bykomende 75 jaar tronkstraf gevonnis. Dit verband met 'n wraak aangedrewe massa-skietery wat in 2024 in Port Elizabeth plaasgevind het. Sipelele Ntsana is skuldig bevind aan die moord op 2 mans en die poging tot moord op 3 ander. Die hof het gehoor dat Sesana en 'n ander gewapende man 'n plakkershut binnegegaan het en op 'n groep mense losgebrand het en slegs 'n swanger vrou gespaar het. Ondersoek het aan die lig gebring dat een van die oorlede slagoffers na bewering 'n paar dae voor die aanval Sesana van sy selfoon beroof het. Die departement van petroleum en minerale hulpbronne het die amptelike brandstofpryse aangekondig wat môre in werking tree. Petrol daal met R2.01 vir 93 oktaan en R1.96 vir 95 oktaan. Die groothandelprys van diesel verminder met R3.14 en R3.59 per liter. Die daling volg op 'n laer internasionale oliepryse en 'n sterker rand. Die verlaging is egter kleiner nadat die nasionale tesourie die oorblywende brandstof heffing verligting teruggeplaas het. Politieke partye het verskillende menings uitgespreek oor die regering se besteding van R600 miljoen om die polisie tydens vandag se nasionale optog te ondersteun. Bosha sê die betoging is 'n afpersing teen die regering. Die party se leier Mamusi Mamani sal vandag se optog behoort vreedsaam te wees. Die IFP se mense is reg om die toewysing van die fondse te bevraagteken. Die IDM sê die regering moet verduidelik waar die geld vandaan kom. Intussen sê die Nasionale Gesamentlike Operasionele Intelligensiestruktuur NatJoints wetstoepassings is gereed vir vandag se landwye protesoptogte teen ongedokumenteerde immigrasie. Betogers vra dat ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika teen vandag moet verlaat. NatJoints se voorsitter, luitenant-generaal Tobelo Mosekili, het aan die media gesê dat openbare orde polisieering, gespesialiseerde eenhede en ligsteen ontplooi sal word. Sy sê intelligensie strukture monitor ontwikkeling in tyds. Mosekili voeg by dat alle operasionele planne aan die gang is en dat elke wetstoepassing beampte en bevelvoerder hulle mandaat en verantwoordelikhede verstaan. Sportnuus. Manchester City het vir Enzo Maresca as hulle nuwe bestuurder aangestel op 'n 3-jaar kontrak, na Pep Guardiola se besluit om te bedank na 'n tydperk van 10 jaar by die klub. Maresca het voorheen City se onder 23 span na die Premier League 2 titel in die 2020-21 seisoen gelei, voordat hy teruggekeer het na Guardiola se assistent tydens die klub se historiese seisoen in 2023 waarin hy 3 groot trofees gewen het. 6 mense is doodgeskiet by 'n sentrum in moeders en kinders in stad by naby Hamburg in Duitsland. Volgens die polisie het 'n 45-jarige man na bewering tydens 'n vergadering oor die toesig van sy 3 maande oue dogter op mense losgebrand. 4 vroue en 2 mans, almal personeellede van die sentrum, is dood terwyl verskeie ander beseer is. Die baba en haar ma is ongedeerd. 3 mense, insluitend die vermeende skieter, is in hegtenis en owerhede sê daar is geen verdere gevaar vir die publiek nie. Geldsake nou. Die rand is R16.44 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.75 teen die pond. Bitcoin is op $59,908. Prys van goud is nou $3,970.83 per fyn ons en 'n vat Brent olie staan op $73.47. Tel met die einde van die nuus, ons is dan terug om 10:00.

'n hartlike goeiemôre op hierdie Dinsdag, dis die 30ste. Kan jy glo? Junie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager, Lise Marie op die Grootbek Breakfast. Vang hulle môre selfde tyd, selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Brunch. JK, Jacques-Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwant oor 9, jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here by 9:30, wat maak nuus. Ook jou boodskappe begin ons daarmee in 20:10 local is lekker. Tussen die hierdie beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huis toe. Good morning, goeiemôre. Hier is George Baker met Paloma Blanca.

0: so lekker netjie vir 'n Dinsdag, nê? Paloma Blanca, jy sing so lekker, hy so lekker op die tong. Nou ja, dit is die tyd het aangestap na 11 minute oor 9. Kom ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature op hierdie Dinsdag is nou vir vandag die 30ste Junie. Pretoria Baai so by 9:15, Grahamstad 6:17, Umtata 8:16, Queenstown 5:16, Graaf-Reinet 3:16, Cradock 5:16, Port St John's 12:20, Bishu 6:18, Oos-London 10:19. Port Elizabeth jy's op 5:18, Jeffreys Baai 11:18. Uitenaagte Spatch, goeiemôre julle. 25 grade. Dit is bewolk, sonskyn vandag. Die wind is lig noordelik, dan draai lig noordoostelik hier in die laat oggend. As ons bietjie aan na die windspoed dan gaan kyk, wat gaan hy maak dan nou vandag op tot 20 km/h vanoggend, maar 11 km/h en dan op tot 20 km/h. Wat 'n briesie is. Kom ons hoop hy bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Josie met Maas se song. Ek hoop jy daai netjie geniet, is 'n pragtige lied daai, nê? Tyd om jou boodskappe te stuur hier op 082-333-667. Dis 'n verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye. Kan jy vir my daar op die WhatsApp nommer stuur 082-333-667. Onthou standaard data tariewe geld en as jy klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie. Maar dis daai tyd van die oggend vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van Here, saam pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos hier op JKB. Ons gesels mos hierdie week oor filters of toetse wat ons in plek sit sodat ons goeie en goddelike besluite kan neem. Ons het gister gesê as jy goeie en goddelike besluite wil neem, is die eerste toets is wat sê die woord hiervan? Het God al daarvan gepraat? Want God sal nooit vir jou toestemming gee om iets te doen teenoorgestelde van sy woord nie. Die tweede toets of filter om goeie en goddelike besluite te neem is, moet ek dit 'n geheim hou? Want ek's bang mense gaan my judge of met my raas. As jy dit 'n geheim moet hou, dan weet jy al klaar, dis dalk 'n teken. Vandag deel ek met jou nog twee. Hoe kan ek goeie en goddelike besluite neem? Wel, nommer 1, die voorbeeld toets. En hiermee bedoel ek, wat as almal doen wat ek doen? Wat as almal my voorbeeld volg? Gaan dit goed of sleg wees? En as jy vandag sê, nee, hulle moet dit ook nie so doen nie, dis nie reg nie, dan moet jy dit ook nie doen nie. Baie keer het ouer mense ons vir jonger mense gesê, moenie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê. Hoekom moet hulle nie maak soos jy maak nie? Want jy weet, dis nie reg nie. En so, vra jouself voor jy die besluit neem, wat as almal my gaan kopie, my voorbeeld gaan volg, gaan dit goed of sleg wees? En as jy sê, dis nie goed nie, dan moet jy ook self maar sien, dis dalk nie 'n goeie besluit wat jy neem nie. Nommer 4 of nommer 2 vir vandag, die geestoets. En hiermee vra ek jou, word jy deur die Heilige Gees gelei in hierdie besluit? Het jy God se leiding of volg jy mense? Word jy deur iemand gelei, geïntimideer, gemanipuleer? Voel jy dis groepsdruk? Voel jy almal doen dit, ek moet dit doen? Voel jy as ek dit nie doen nie, gaan hulle nie gelukkig wees of van my hou nie? Toets jouself, hoekom neem jy hierdie besluit? Lei die Here jou of lei mense en die druk van mense jou? Kom ons maak seker, ons sit vir ons filters in plek, dat ons besluite kan neem wat goed is en goddelik is. Nommer 1, wat as almal my voorbeeld volg? Nommer 2, lei die Here my of lei mense my? Bid saam met my. Vader, U woord sê, as ons U ken in al ons weë, dan maak U ons paaie gelyk. Help ons om besluite te neem wat lei tot gelyke paaie. Help ons dat ons nie gelei word deur mense en druk nie, maar deur U Heilige Gees. Dankie dat U goeie besluite lei tot gelyke paaie. In Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.

Dis mooi klanke van Charmaine en Chantel met Jesus kan alles doen. Ja, hy kan alles doen, na aanleiding van Pastor Morne se padkos, weeksdag 20:09. Ons gaan begin met jou boodskapie op 082-333-367, so stuur dit vir my in, en ek gaan hulle nou vir jou lees, tot en met 10:00, ook as jy klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie, en ons hou het lekker kort en krachtig. En sê morgen, ons voel die koue oggend lig, ons wil net ons kleindogter Michelle sê, baie geluk met haar 24ste verjaardag, trots en lief vir jou, Jesus liefde en seën meis, ons lief vir jou baie opa en oma, en ook vir my man lief Henny, ek is baie lief vir my, is my alles, en 'n mooi dag vir jou ook JK, kom daar van Isabel af. Ja, vir oggend, 5:50 toe ek ry, toe is het 4 grade, dis die koudste oggend, wat ek nog beleef het hoor, so definitief, dit was baie, baie koud. Een boodskapie vir Frida van Dijk, geniet elke oomblik, wat ons saam spandeer, van Pieter van Niekerk, love you lots. So Frida van Dijk, geniet het saam die tyd, Pieter van Niekerk sê love you lots, daar boodskap net vir jou. My seun Walter Olofsen, wat oor sê is, my kind pas jou op, krijg genoeg rus, nog 5 maande, as jy die maat tel die daar af, lief vir jou, bid vir jou, mis jou van Marinda Olofsen, wat daar speciale boodskap stuur.

0: Prachtige muziek aan van Bok van Blerk en is koude voeten en warm liefde. Altijd lekker om die boodskappe te kry en ons gaan binnenkort nog veel van die boodskappe lees, maar ons kyk bykie wat nie smaak. Hier volgens Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar dat Feroz Khan was bekommerd oor sy veiligheid. Nou, generaal-majoor Feroz Khan, geskors uit Jinko van die politiese misdaad intelligentie eenheid, het kommer oor sy veiligheid te kenne gegee en het in 'n opgemerkte, ongemerkte voertuig rondgery voor Sondag aan sy onskynlike aanslag op sy lewe. Advokaat Khan, 'n lid van Feroz Khan se regspan en wat by mag is om namens hom te praat, het maandag voor die Netcare Milpark Hospitaal gesê dat Feroz Khan is in 'n kritieke toestand na die skietvoorval. Dokters behandel hom en hulle het toegang tot hom beperk. Ons verstaan dat hy in ernstige toestand verkeer en binne die volgende dag of wat verdere operasies sal ondergaan. Die dokters het aangedui dat sy toestand kritiek is en dat hulle hom nie in hierdie stadium kan opereer totdat hy gestabiliseer is nie. So, hierdie man het gesê, luister, daar's 'n bedreiging op my lewe en ek dink as die mense die vluitjie blaas, hulle word net nie beskerm nie. Ek verstaan dit nie. As jy dan in die vluitjie blaas, moet jy dan nie ergens in 'n proteksie gesit word en dat hulle na jou kyk nie. Ja, hulle haal net uit links en regs. So, dis baie hartseer nie, Siri.
1: As jou besigheid op projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Luister aanlyn op www.luisterf. Luister aanlyn op

Lekker muziek, Splinter Nie Daan van Junita Du Plessis. Ai man, dit is so lekker om die muziek te hoor. Angel of the Morning. Nou ja, ek hoop jy kuier heerlik saam met ons. En ons gaan binnenkort na Nies toe, gaan so 5 minute weg van Nies tyd. En dan gaan ons Nies doen. 10 oor 10 is Boerepompie, 20 oor 10. Kyk ons bykie wat ek vir jou geskryf het daar op sociale media. En dan ook baie belangrike, so 4 oor 11 met Etienne Stein. Gaan ek 'n onderhoud voer rondom nieuwe muziek. So dit is 'n propvol program op hierdie dinsdag. Hierdie juni maand is op sy rug. Jy kan dit eenvoudig nie glo, hierdie helfte van die jaar. Ek meen, ons sal moet beplan vir Kersfees. Ons sal moet, daar is te veel dinge wat nog moet gebeur, en as ons nou al kyk vir Kersfees, vir al vir vakansie, nee, as jy nog jy plek bespreek het, ergens nie, jy gaat nie so'n beplekker in nie. So jy moet al vroeg in die jaar, nou moet jy al beplan, jy en die karavaan sal moet skoongemaak word, en die wiele sal moet reg wees, en kyk dat sy disk reg op is, en alles skoon is, want as jy ooit fees het so, dis regtig hoe vinnig die tyd gaan, nee. Want as, ja, as hierdie Julie maand eers begin haar klop, ei, dan sê die jaar verseker uit. Monique Stein, Mosaïek.

0: party, come on.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, regter Kampepe staar weer beweringe van veroordeel in die gesig. Honderde buitelander burgers verwerk in Oos-Kaap en tennis sinner sukkel deur besering om Wimbledon titel hoop te verdedig. Die voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake en afgetrede regter Sisi Kampepe staar weer beweringe van veroordeling in die gesig. Voormalige president Thabo Mbeki en Jacob Zuma wou gehad het dat Kampepe uit die kommissie verwyder moes word toe dit begin het. Zuma se prokureur advokaat Dalium Polfu het haar nou weer van veroordeel beskuldig. Polfu en Zuma is bekommerd oor opmerkings wat Kampepe in 2021 in die media gemaak het. Die konstitusionele hof hoor Zuma Mbeki se poging aan om Kampepe te verwyder. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, sê die departement van binnelandse sake het ongeveer 700 buitelandse burgers in die provinsie verwerk. Dit kom terwyl beplande protesoptogte teen ongedokumenteerde migrasie voortduur. Betogers vra dat ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika teen vandag moet verlaat. Mabuyane sê die buitelandse burgers, hoofsaaklik Malawiërs, is in Jeffreys Bay en St. Francis Bay verwerk. Hy sê die distrik en metro munisipaliteit het plekke identifiseer wat as verplasingssentrums gebruik sal word om 'n migrante te huisves en die verwerking daarvan te bestuur. Mr. Price het die salarisverskille tussen sy uitvoerende hoof en die laagste betaalde werkers verdedig. Die maatskappy wat op Johannesburg se effektebeurs genoteer is, het Mark Blair meer as 52 miljoen rand vir die 2026 boekjaar betaal, terwyl die laagste betaalde werknemer 63.000 rand ontvang het. Mr. Price sê dat hulle verskillende maatstawwe gebruik om vergoeding te bereken. Die maatskappy sê die salarisse kan nie op dieselfde manier beskou word nie as gevolg van die verskillende stelvaardighede en verantwoordelikhede tussen die uitvoerende hoof en die laagste betaalde werkers. Die nasionale gesamentlike operasionele intelligensiestruktuur NatJoints sê meer as 25.000 buitelandse burgers is die afgelope weke gerepatrieer. Dit kom voor vandag se beplande landwye protesoptogte teen ongedokumenteerde immigrasie. Volgens NatJoints reis alle busse wat buitelandse burgers vervoer onder streng wetstoepassing, begeleiding en sal nie ongeskeduleerd stilhou nie. Die voorsitter van die struktuur, Luitenant-generaal Tebelo Mosekili, is dit onwettig en waardige repatriasies te verseker terwyl openbare orde gehandhaaf word. Intussen sê sy dat die polisie sê dit maart meer as 190 verdagtes in hegtenis geneem het wat verband hou met teen buitelandse sentiment sake reg oor die land. Sportnuus. Die verdedigende kampioen Jannik Sinner het 'n bloedige voet oorkom en van 2-stel agterstand herstel om 'n 5-stelle sy plek in die tweede ronde by Wimbledon te bespreek. Die 7-malige kampioen Novak Djokovic het na 'n wedstryd van 4-stelle ook deurgedring, terwyl die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka haar openingwedstryd in slegs 65 minute maklik deurgemaak het. Dan was 'n vroeë skok toe die Franse openfinalis Maya Swalinska in 3-stelle verloor het nadat sy besering opgedoen het, terwyl Casper Ruud ook 'n verrassende eerste ronde uittrede opgedoen het. Jack Draper sal nie teen die Amerikaner Taylor Fritz te staan kom nie, nadat hy hom weens 'n armbesering aan die toernooi onttrek het. Naomi Osaka het in reguitstelle deurgedring met Felix Auger-Aliassime, Mira Andreeva, Jessica Pegula en Coco Gauff was almal gemaklik na die volgende ronde deur. Meer as 50 miljoen mense in 40 Afrika-lande het vir die eerste keer toegang tot elektrisiteit verkry deur 'n gesamentlike inisiatief deur die Wêreldbank en die Afrika Ontwikkelingsbankgroep genaamd Mission 300. Die projek word gerigsteun deur byna $15 miljard in befondsing. Die program beoog om die aantal Afrikane sonder betroubare elektrisiteit teen 2030 te halveer. Meer as 30 lande het nasionale energieooreenkomste aangeneem om elektrifisering te versnel. Tanzanië het 7,5 miljoen mense en Ethiopië verder 4,6 miljoen verbind, sê die initiatief in 2024 begin het. geldsaake nou. Goud is $4,022 32 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $73.15. Jou rand is R16.42 teen Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro, R21.75 teen die pond. Bitcoin is $59,469. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: Is niks lekkerder as daai persoon wat jy lief het. Vir jou sê hulle het jou lief nie. Julio Iglesias en Dolly Parton, when you tell me that you love me. Liefde is mooi, mense, dis mooi. En deel het uit, gee dit graag vir iemand wat dalk net nodig het vandag. Kom ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature juni die 30ste dinsdag, dis vandag, Plettenberg Baai 9.15, Gramstad 6.17, Umtata 8.16, Queenstown 5.16, Graafrenet 3.16, Kraddock 5.16, Pots & Johns 12.20, Bishu 6.18, Oos-London 10.19, Port Elizabeth, jy's op 5.18, Jeffreys Baai 11.18, Uitenaag Dispatch 5.20. Jou weer dan is gedeelik bewolk, sonskyn, jy wind is lig noordelik, dan draai lig noordoostelik in die laat oggend. Windspoed 11 km uur en hy kan opgaan tot so 20 km uur. Wel, ek hoop so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus om meer besonderhede. Right, is hy tyd van die oggend, grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boerepompie of sommer net lekker boeremusiek. Wender Luca Ter Blanche, oom Cassie en 'n Pierie Retief met 'n warm pampoen.

0: Sy lekker peer irritief met 'n warm pompoen en wender look at her blanche om Cassie. En lekker, nee, ek hoop jy het hom geniet, ek hoop het jou bietjie warm gemaak, want dit was 'n koue, koue oggend, vanoggend 4 grade, 10 voor 6, toe is dit bitterlik koud, nee. So ek hoop jy is veilig, hoop die paaie lyk mooi, laat ons toch weet, as jy dalk enigiets sien op die paaie, wat ons daar kan rapporteer, of as jy sien dat daar enige protesaksie op sekere areas is, op die stadium lyk het nog baie goed, en ons hoop het bly so. So laat my weet, as jy dalk enigiets sien op die paai, ons sal het baie waardeer.
1: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
0: Ja, ek weet ook, ek kan so diep gepraat het soos daai ene, nee. Maar nie verseker, prachtige advertensie daai. En ek dink ons gaan so bietjie lag. Jy gaan al van hou of jy gaan glad jy van hou? Nee, ek sê dit altyd, maar is 'n groot treffer. En kyk ou Buddy Opel, my ou Buddy Opel, ou Geertjie, ek het hom gemaak met die lied. Hy kan nie sê ek het nie, ek het hom baie famous gemaak. Want die Briel sê, dis die trein na Pretoria.

alle spasie ou Gerry Pretorius. Nou ja, ek het vir jou vandag so ou prentjiekie opgesit, nê? Daar's op Facebook JKB op Luister FM. Toe sit nou so Engelse bewoording, what does the world need most right now? In one word. In one word, what does the world need most right now? Jy kan Afrikaans antwoord, ek het net die prentjie gebruik want dit is eintlik so mooi. Dis op so op 'n billboard geskryf basies. So what does the world need most right now? Use one word. En Susanna Koen sê God. Ja, jy kan nooit verby dit kom nie. Linda Bentley sê prayer. Ja, gebed ook. Stephanie Liebenberg sê ook God. Lana Briel van Taak sê vrede. Vrede is baie belangrik, nee. Ek stem met jou 100% saam daar. Karen Kamp sê verdraagsaamheid. Ook 'n goeie eienskap. Marian Martin sê Jesus het ons nodig. Tersia Marinda Skeper sê God het ons nodig. Adele Walter sê geloof. Ja, dis 'n goeie vertrou om te hê. Diets van Rooyen sê gebed ook daar. Avril Landman sê peace, so vrede. Rina de Klerk sê vrede. Mel sê God en natuurlik gebed. Duimpie sê ook die Here daar natuurlik. Simone Duwe sê faith. Sy het ons om in Engels my geantwoord. Sunei Harding sê God. Lana Besuidnout ook Bets Potas sê so vir my. Louise van Rein ook. En dan Deleen van die Kerk sê ons het Jesus nodig. Magda Grywenstein sê geloof. Renette Lolo Baldak sê vrede. Hedis Kambriel sê hoop. Rista van Rensburg sê terug na God toe, dis al. Yvonne Barnard sê geloof. Melinda Koekemoer Bouwer, God, geloof, vrede. Dis drie goed, nee, Melinda. Dankie, Melinda. Ricky Knoesen sê God daarso. Maat Chip sê vrede. Hetty Rol sê Jesus. Gebed daar, sê Maria Edwards, vrede. Erika Hildebrand. Sonet Smit sê ook God daar. Mariska Elliot het een mooi in regverdigheid, ja. Gebed sê Lydia de Twee. Ronel Kraus sê ook God daar, ook Ruth van 'n berg. Lorraine Venter Skien sê net Jesus se liefde het ons nodig daar. Peter J. Bywise, my pastoor, hy sê Jesus Christus, die Christene om op te staan en begin saamwerk. Ja, pastoor, is baie waar. Doopie sê net Jesus, want hy is die antwoord. Maakie Klek sê gebed. Patricia en Bota sê God. Ook Bertha Meyer sê ook so vir my. Ook Bessie Botes, ook Mariska Knoetse en Jolien Roeswiegelaar ook. Dan het ons daar pay it forward. Hulle sê repentance. Ja, want dan kan die Here ons land genees, nê? Baie, baie belangrik dit, David, jylle sê. Ek is bly oor jylle dit vir ons sal ingebring, pay it forward. Audrey Lynette van Staden sê ook God daar. Ook Melinda Snyman. Belinda Snyman sê so ook Bianca Bosch. Audrey Eller sê ook so. Niels Klein, Elma Kambelich, allemaal sê God. Audrey Knoes en O'Reilly ook. Annie sê vrede. Meisie Kemp sê ook die Here daar. Linda Rasmussen sê so. Ek hoop ek spreek het reg uit. Elmer die Baardeners ook. Chris Maritz, Martie sê ook vir my so. Grietjie van Wyk sê verdraagsaamheid het ons baie nodig. Nicoline de Toey sê ook natuurlik God. Martie Skriven. Solomi Milan sê vrede. Rieks de Lange sê Jesus. En Linda Jonk sê gebed ook daar vir haar. Veronica Belcher sê natuurlijk God ook. So Sarah Kutsie, jy sê vir my dan geloof. Lynette Moster sê ons moet terugkeer na die Here toe jong. Johannes Kemp sê vrede. So skryf 'n bietjie daar op die WhatsApp lyn en ek gaan dit in Engels lees want dis hoekom opgesit het. In one word, what does the world need right now the most? Wat is hy een ding wat die wêreld nodig het?

Lekker niekie die Nicholas Lommel, Younes Suna. Net voor het was ook die klanke van Ray Dillon, die meisies. Nou ja, ek praat oor what does the world need most right now in one word. En die mense praat lekker. Hier eniekie sê sommer net liefde. Ja, liefde is een groot ding. Verseker, Jesus sê, Lin vir my, Alet sê, bekering. Liano sê, harmonie. Ja, dis een baie mooi woord. Ook vergifnis sê, Carol Blom. Niekie sê, oprechtheid. Liefde, sê hierdie enekie, versoening, sê Karin van die Westhuis en daar. Ja, Jesus sê hierdie ene ook definitief, Johannes sê vrede, geduld sê Antonie, ja, liefde, John sê wonderwerk, Hetty sê liefde, die, ja, Mara, dankie vir daai en ek sien hom, Jesus sê Linda Roos ook daar vir my, as ek so vinnig kyk na daai boodskapie, wat die wereld nodig het, is vir die mensdom om te draai na Jesus toe, sê Werner, dankie Werner, hierdie ene sê bekering, repentance, sê Daphne. Ek dink sê die wereld nodig. And the world needs peace. It's Andrew. Thank you, Andrew, for that. I appreciate that. Von Gardner, hoe wys 'n man sy hart.

0: vrou.
1: Ah, mooi Wongaan, dat hoe wijse man sy hart. Ja, ons wil nie altyd nie. Ek vraag jou in een woord. What does the world need most right now? En die mense praat mooi, hoor. Kom ons hoor wat sê hierdie ene.
2: Môre, Jacques.
1: Môre.
2: Ja, bring jou geloof en ek bring my werke.
1: Mhm.
2: Jy bring jou werke en ek bring my geloof.
1: Ja.
2: En daarom het ons Jesus' genade en leiding nodig, sodat ons dan nou daai twee goed kan in werking stel. En dit is wat ons nodig het. Prys die Heer.
1: Dankie Benny. Ja, want Heer, dit is baie, baie waar. Eben says, everything has been mentioned already. Dit is omtrent so. Hy sê nie, maar dankie vir die program. Belinda sê net, Jesus, Anel. En Nel sê, geduld. Stef sê, so my verdraagsaamheid. Nee, ja, verseker. Wat ons nodig het, is verdraagsaamheid. Sê, Won, hier so vir my. Dankie, Won, vir daai ene. Ons waardeer al die boodskappe. Nee, ons kan nie sonder ons vader leef nie. Ons moet terugdraai, sê Corrie ook daar vir my. Kom, ons sê dankie aan Klinieke. Hulle maak die JKB program moontlik is nou maandag tot vrydag 9 tot 12 ondersteun Chris vir Klinieker.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
7: dit
6: altyd ons
7: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
8: man, Speedico is die beste.
7: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
1: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
9: Ons stuur mos graag vir ons moeders blomme. En bedoel het, baie goed. In 'n kaartjie vertel ons haar van ons liefde. So koop ek op 'n dag weer 'n bos rose. En besluit om dit self vir my ma te neem. Terwyl ek dit hanteer, voel ek hoe 'n doring my steek. En dit sit in my gedagtes aan die rol.

Hoeveel dorings gaan met so bos rose gepaard? En skielik besef ek dat ek self skuldig is aan dorings wat seer maak. Ek sien hoe 'n druppel bloed uit my vel pers. En ek voel die pyn van selfverwyt. Soveel keer was ek kortaf en onbeskof met haar as sy my 'n vraag vra. Terwyl ek haastig is of met my eie dinge besig is. Baie maal het ek nagelaat om haar te skakel en te laat weet of ek veilig is. En nie daaraan gedink dat sy met onrus wag op my oproep nie. Soms was ek naby haar, maar het nie die moeite gedoen om te gaan inloer nie. Wanneer laas het ek haar laat voel dat sy vir my belangrik is. Net vir sommer 'n verrassingskuiertjie is al ook nooit meer tyd nie. Ek gaan nou vakansie, maar nooi haar nooit saam nie. Sy kla nooit, maar beslis hoe sy die pyn van verlatenheid voel. So sien jy jouself in my verhaal. Dan is dit tyd dat jy besin. Wat onthou, en stuur die rose met baie liefde. En vergeet vir die prik van die dorings. Jy bring trane in haar oë, maar is die hart wat bloei. Ek het toe 'n ruiker weer geneem en op die kaartjie geskryf en gewees is om verstaan. Vergewe my ma, hierdie rose het geen dorings aan. Ek het hulle self afgehaal.

So mooi lied daar, so net dorings vir ma, Mani Jackson. Laaste boodskappe oor, what does the world need most right now? Use one word. Ek het daar so'n bykie op my Facebook gesit, JKB op Luister FM. Geloof, sê Carol, what the world needs now is love, sweet love. Marike, baie dankie vir daai verseker. God is die enigste ding wat ons nodig het, sê Sandra. Liano sê empathie is 'n ander woord wat die wêreld ook nodig het. Verseker, dankie vir almal se saampraat. Ons waardeer dit opreg, is altyd lekker as jy so 'n bietjie saampraat, jy stem ook saam met my stem sit en as is so 6 minute weg van nuus tyd af.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Fairos Khan het vir sy lewe gevrees. Ooskaap polisie gereed vir beplande teenontwettige migrasie optogte, dan kriketnuus. Nieu-Seeland voltooi merkwaardige terugkeer in reeks. Die misdaad intelligensie offisier generaal-majoor Fairos Khan het vir sy lewe gevrees voordat hy geskiet is. Khan is in die hospitaal opgeneem nadat hy Sondag in Johannesburg geskiet is. Hy sou hierdie week voor die Matlanga-kommissie van ondersoek verskyn. Sy prokureur sê hy het kommer oor sy veiligheid uitgespreek. Hy bly in 'n kritieke toestand in die hospitaal. Die polisie in die Ooskaap sê hulle is ten volle voorbereid vir twee beplande teenontwettige migrasie optogte in Buffalo City Metro vandag. Die demonstrasies na verwagting in Oos-London plaasvind. Volgens die provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Vuyisile Nkata is beamptes gereed om enige voorvalle te reageer. Hy doen 'n beroep op betogers om vreedsaam en binne die wet te betoog en waarskynlik dat die polisie nie geweld of kriminaliteit sal duld nie. Suid-Afrikaanse nasionale weer mag is gereed om polisieoperasies te ondersteun, veral in die provinsiese bende geteisterde gebiede. Die Kouga plaaslike munisipaliteit in die Ooskaap het 'n formele interregeringsdispuut met provinsiale owerhede verklaar oor die instandhouding van paaie in die gebied. Die munisipaliteit sê die meeste van sy padnetwerk val onder die provinsiale regering se verantwoordelikheid. Volgens die DA het onlangse vloede toestande op sleutelroetes vererger wat veiligheid, toerisme en ekonomiese aktiwiteit beïnvloed het. Die party voeg by dat die provinsiale regering versuim het om die padnetwerk onder sy beheer behoorlik te befonds, in stand te hou en te prioritiseer. Dit sê dat die munisipaliteit se besluit ondersteun en beskryf dat dit 'n noodsaaklike stap na jare van mislukte betrokkenheid en 'n gebrek aan betekenisvolle provinsiale optrede. Die dierewelsynsorganisasie doen 'n beroep op skenkings om 'n Malawiese man met sy 6-jarige hond herenig nadat hy teruggekeer het huis toe. Die man het aan reddingswerkers gesê dat hy liewer sal sterf as om sy troeteldier agter te laat. Die hond is reeds toegerus met 'n mikroskyfie ingeënt en vir 'n reiskrat te voorbereiding van die reis van PE Port Elizabeth na Malawi. Terwyl die eienaar tot die vervoerkoste bygedra het, samel die organisasie fondse in om die oorblywende uitgawes te dek en die paar by mekaar te hou. Dis mooi nuus. Sportnuus. Nieu-Seeland het die eerste span geword wat herstel het van 'n verlies van die eerste toets om die reeks van 3 wedstryde in Engeland te wen, nadat hulle oortuigende oorwinning van 160 lopies by Trent Bridge vir 'n 2-1 triomf beklink het. Engeland kon nie 'n wenafskeid aan die uittredende kaptein Ben Stokes gee nie, met afrigter Brandon McCullum, wat Nieu-Seeland prys vir die konsekwente uitvoering van die basiese beginsels en die benutting van 'n sleutel oomblikke deur die reeks. Stokes het ook sy volle steun aan visiekaptein Harry Brooke uitgespreek en om as Engelandse toetskaptein op te volg en die aanstelling as die natuurlike volgende stap beskryf ten spyte van die onlangse kontroversie rondom die kolwer. Dan 'n pakketbomontploffing by 'n woonstelgebou in Monaco het 'n Oekraïense oligarg en 2 familielede, waarvan een 13-jarige seun, ernstig beseer. Dis lydens Franse en Oekraïense media berigte. Die slagoffers is al 3 in 'n kritieke toestand. Die ontploffing word as 'n doelbewuste aanval ondersoek. Geldsake nou, die rand is R16.42 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R21.74 teen die pond. Bitcoin is $59,465. Prys van goud is $4,029.33 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $73.35. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Smokey daar met Mexican Girl, altyd 'n groot treffer. Rieke Snel sê Tannie met die rooi rokkie. Die laaste weerbulletin vir vandag, Etienne Kalitz sal môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie dag, Dinsdag die 30ste Junie. Plettenberg Baai 9:15, Gramstad 6:17, Mthatha 8:16, Queenstown 5:16, Graaf-Reinet 3:16, Craddock 5:16. Port St. John's 12:20, Bishu 6:18, Oos-London 10:19. Port Elizabeth, jy is op 5:18, Jeffreys Baai 11:18, uit 'n nagdispatch 5:20 grade. 'N Bewolk sonskyn vandag en jy wind is lig noordelik, kan draai in noordoostelik, ook lig in die oggend, maar ja, die windspoed is so 11 km uur en hy kan opgaan tot so 20 km uur. Môre ook, bietjie reën dalk na donderdag se kant, woensdag, donderdag, met ook 'n 20 km uur reën. 20 km wind, nie 20 km reën nie, dit sal nou werk. Maar jy weer wil ten met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus om meer besonderhede. Net hierna praat ek met Etienne Steyn en dan praat ons oor sy nuwe lied. We'll be right back.

0: is Riaan Benadi. Daar is hy met spontaniteit mooi aangestap na kwart oor 11. En ek het jou beloof ek gesels met Etienne Steyn vandag. Etienne, welkom op Luister FM.
1: Hallo Jacques, dankie man. Dankie dat julle my het.
0: Nou lekker om met jou te gesels. Voor ons nou bietjie by die song uitkom, vertel ons bietjie van Etienne Steyn. Waar het jy groot geraak?
1: Jacques, ek het groot geword in George. In die Suid-Kaap. Ek het daar skool gegaan. En ek was in Uitenikwa. En dis omtrent dit, ja, ek het maar my kinderjare daar spandeer. En ek was so 21, 22, toe vat ek die groot trek Pretoria toe, Agter my musiekbome aan. En dit is omtrent al 20, 25 jaar terug. So dis waar ek begin het.
0: Nou ook jou liefde vir sang, kom het uit kinderjare uit, kom het die familie uit?
1: Ja, ek het maar so met tyd, met ek een liefde, ek het altyd een liefde vir muziek gehad, maar Groot liefde al gewees om muziek te luister, en ek het gauw achtergekom, ek kan vinnig lirieke onthou, so een liekie, as ek om een keer geluister, dan kon ek dadelijk die liekie sing amper, maar ek het tyns af gesê dat ek kan mooi sing, ek het nie geweet ek kan mooi sing nie, maar die mense het my gesê, of my juffrouwens en kore en so het gesê, jy sê ek sing mooi, en so ek het maar dit was maar altyd in my agterkop, maar eintlik het dit begin toe ek begin gitaar speel het, en juni vakansie en iets waar dit gereën het en mens kon niks gedoen het nie, en ek was so 14 jaar oud, so besluit ek gaan my pa's gitaar vat en ek gaan maar myself so begin leer speel, en toe die gogga my gebyt en toe het ek besef dat jy sou ek kan eintlik my eie songs maak as ek sou wou. Van daar af het ek toe nou begin, jy weet, dit was die begin van my muziekloopbaan, as ek het so kan sê, wat ek begin muziek maak het vir, omdat ek al van gehou het. Maar voor het ek altyd gesing, ek het altyd, ek kan onthou van kleins af weet ek maar gesing. En in ons familie is nie verskillend muzikaal nie, maar allemaal het mooie stemme en allemaal hou van muziek, so dit was altyd deel van ons kultuur as ons gebraai het of iets, was daar ergens een liedjie aan of muziek aan die achtergrond, en jy weet, my ouders is ook maar passievolle muziekliefhebbers, so hulle hou van muziek luister, maar ons is nie muzikaal of daar was nie muzikante in die familie nie, nee.
0: Nou ja, as jy nou net vir die eerste keer ingeskakel is, jy is ingeskakel op Luister FM, ek gesels met Etienne Steyn. Nou Etienne, jou songs deur die jare, so een of twee songs wat vir jou goed gedoen het, wat sal jy sê staan vir jou uit?
1: Ach, uit die aard van die saak is my eie favorite, is maar, sal my altyd Happy Days blijk, want is wat ek vir my oupa geskryf het, en my oupa was sy fan was potgieter, soos Oupa Potty, en ek het klaus gewees, maar die interessante deel is, hy het baie interessante lewe gehad, hy was in die Tweede Wêreldoorlog, en hy het 'n klomp stories gehad, jy weet, dit is dis vir my nog altyd wat my bybly van ek en sy, hy kon my baie dinge vertel het, oor die lewe en oor dinge, en jy weet, baie ervaring gehad oor die lewe, so, maar sy mantra was gewees, Happy Days Are Here Again, dit het gekom as gevolg van die tyd wat hy spandeer het in 'n konsentrasiekamp in Italië, hy was in die Tweede Wêreldoorlog, en toe hulle was in die konsentrasiekamp en het baie honger gehad, en jy weet, dit was 'n moeilike tyd, so toe hulle, met die aard van die saak, as daar kos betrokke was, as daar gebraai was, en daar was iets lekkers, dan het hy gesê, oh, happy days are here again, so daai gezegde het my bygeblij, en so daai liedjie is maar obviously vir my speciaal, maar baie van my ouwer liedjies is maar altyd, jy weet, is vir my altyd een fascinerende proces om een liedje te skryf, want ek self weet nie lekker wat ek doen nie, maar dan is het vir my so lekker as ek klaar is met om te dink, ek het nou een liedjie gemaakt, so elke liedjie het maar sy speciale plekkie, maar uit die aard van die saak is Happy Days my gunsteling.
0: Nou vertel my so bietjie, ons is hier met een splinter nuwe lied, nou ek ben die Springbokke gaan nou begin toer, die dinge gaan nou begin gebeur, en hier kom Etienne Steyn met Groen en Goud, gaan het oor rugby?
1: Ja nee, dit is nou nie die oorspronklikste titel wat daar in die geskiedenis van muziek gemaakt is nie, maar jy weet, die Groen en Goud is verteenwoordig maar ons trots en ons rappie en ons kultuur, en dit is een liedjie wat ek al eintlik baie lang terug gedoen het, en maar het het nie vir my lekker geklink en alles het nie mooi by mekaar gekom nie, maar ek het nog steeds baie geloof en hoop vir die liedjie gehad, omdat hy die van rugby vasvang. Jy weet, dis baie moeilik om, of dis my idee is altyd om met 'n liedjie half 'n tipe van 'n emosie vas te probeer vang. En iets wat, jy weet, as ek nou dink aan rugby en braai vleis en jy weet, die springbokke, dan in die atmosfeer in 'n stadion, daai tipe emosie wil ek vasgevang het. In 'n liedjie, en jy weet, ek is baie trots op die feit dat ek dink ek het dit reg gekry, maar ja, so dis 'n nuwe liedjie, maar is ook 'n ou liedjie, maar dis ook wat ek, dis ons maar, ons Afrikaanse mense is ons maar braai vleis en rugby, en dis ons ding, so dis maar deel van ons kultuur, so dit sal altyd vir my trotse ietsiekie bly om te weet, ek kon daar my bydrae lewer tot die nasionale, jy weet, ons nasionale spanne, so dis maar my angspunt gewees met hom.
0: Nou vertel my, Groen en Goud en ook jou ander musiek, is dit op digitale platforms?
1: Ja, dit is op al die stroomplatforms soos Spotify en YouTube en al daai dinge. Dit is beskikbaar vir mense om na te kan luister. Al my ander musiek is ook daar so onder Etienne Steyn. So dis maklik om te Google deesdae en jy kan mos nou deesdae amper alles kry wat jy wil hê, solank jy net 'n foon en airtime het. So ja, al my goeders is daar op. En die mense kan gerus daarna gaan luister en ek sien uit om te hoor wat hulle daarvan dink.
0: Ja, en kan hulle jou volg op sosiale media om te kyk waar jy sing en wat jy betrokke mee is?
1: Asseblief, dis al gawees. My mees aktiefste profiel is maar die Facebook. Ek is maar bietjie ou, die TikToks en sulke goed is nou nog vir my nie. Ek weet nog nie lekker. Ek het nou die dag eers eintlik Facebook agtergekom. So, dit is maar die maklikste om op my te volg, en dit is maar net 'n gewone profiel onder Etienne Steyn, so die mense sal maklik daar kan sien wat aangaan, en ek probeer so veel as moontlik daarop, vir almal dat weet waar is ek, wanneer is ek, wat doen ek, en elke ding, en jy weet, al my details is daar, so maklik om my te kontak van daar af.
0: Nou, ek weet, hier is nou nie weene wat ons gaan speel vandag, maar vertel ons die rest van die jaar, kan daar dalk nog 'n lied of twee uit jou pen uitkom, wat beplan jy?
1: Absoluut. Nee, absoluut. Ek is van plan om so elke 2-3 maande 'n splinternuwe liedjie uit te bring. En dit is maar my passie. Jy weet, mense sit altyd en timmer aan 'n idee en dis verskriklik bevredigend as ek klaar is met 'n nuwe liedjie en ek sit dit uit. En maar dan sodra daai liedjie klaar is, dan dink jy alweer aan die volgende een. So ek wil graag 'n hele rits nuwe musiek uitbring. Dis verseker. So ek het nou al hierdie jaar 2 Engelse liedjies uitgebring wat ook splinter nuut is. Dis nie net Afrikaanse liedjies nie. Dis 'n mengsel van Afrikaans en Engels, maar dit hang maar af van hoe die wat vir my die beste oorgedra word in die musiek. Jy weet, baie kere is 'n liedjie maar net 'n Engelse liedjie. Yeah. Jy kan nou nie help nie. Jy kan nou maar probeer jou beste om Afrikaans te maak, maar hy is nou maar gemaak om Engels te wees. En dan kry jy ander liedjies wat Afrikaans is. Jy kan nou nie probeer om Engels te maak nie. Jy moet nou maar Afrikaanse song. So liedjies is vir my prioriteit, as ek dit so kan stel, en dis wat ek geniet om te doen. So ek sien uit om 'n hele paar nuwe liedjies, ek weet self nie spesifiek hoe dit gaan uitkom nie, maar dit so exciting maak, jy weet.
0: Fantasties, Etienne Steyn, dankie vir jou tyd, ons gaan jou lied vrystel hier op Luister FM met die baie Groen en Goud, en wel gedaan met hom, nee?
1: Fantasties, baie baie dankie vir julle tyd, ek waardeer.
0: En gesels ons weer binnenkort wanneer nuwe musiek uitkom, groete vir jou.
1: Oi, Blake.
0: Dankie, bye-bye.
1: Dankie, man.

0: Etienne Steyn, splinter niet groen en goud. En ek het lekker met hom gesels. Kry daai lied vir jou definitief. Nou, dit is weer daardie tyd van die jaar vir die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hartklop, met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is om na Facebook blad toe te gaan, druk op die skakel, en waar dit vir jou vraag in jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. So dis die SACMAF Country Awards, asseblief gaan stem so bykie daar, baie baie belangrik, en het is nou lekker dat ons die Country Hartklop en Chantel se program lekker hoog kan hou, als hy op Luister FM.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments, right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Olie, olie, olie, oh.
1: Fatman wil net oom olifant hê, dis al wat hy wil hê. Tyd vir Toekas mense en hierdie is 'n wonderlike kunstenaar wat ons vandag oor praat, Charlie Frank Pride. Gebore 18 Maart 1934, oorlede 12 Desember 2020, Amerikaanse country sanger, professionele wolfbalspeler en het sy loopbaan as 'n liga wolfbalspeler in die vroeg 50s begin en latere loopbaan in country musiek gevolg. Die tydperk van sy grootste musikale sukses was van ongeveer 1969 tot 1975, toe die topverkoper kunstenaar op die RCA Records was en selfs Elvis Presley en John Denver oortref het. Wow! Gedurende die hoogtepunt jare van sy loopbaan, 66 tot 87, het hy 52 top 10 treffers op die Billboard Hot Country Song ranglys gehad, waarvan 30 dit tot nummer 1 gemaak het. Liedjies soos All I Have to Offer You is groot, Is Anything, Anybody Going to San Antone en Kiss an Angel Good Morning. So is jy reg vir All I Have to Offer You, die legende Charlie Pride.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Is jou lekker luisterstasie, mense, en is amper tyd om te groet, maar jy moet bietjie gaan kyk daar op JKB se blad. Ek het nou so ietsie daar opgesit, jy kan ook op Luister FM se blad kyk, want die groote was alweer op my gewees. Hy het alweer dinge aangevang, ek weet nie wat hy aangevang het, maar hy het dit aangevang. So gaan kyk so bietjie daar op JKB se blad, ek sit hom nou vir jou op, en ook op Luister FM, wat het die man hier aangevang, asseblief.

soos ek kudder en ek is 'n cowboy en hierdie gulle is 'n kroek. En daarmee is dit tyd vir my om te groet. Het was heerlik om saam met jou te kuier. En dit môre is dit alweer wiele woensdag saam met King Cars. Kan jy glo, en praat ons alweer voertuie. En ons gaan uitspeel weekie met Roan Josh, Pieter Koen, wie het ons die jakte priester. En dat ons is ouder gewoonte, gaan ons die Kanye Warriors natuurlik ook daar vat. Dis baie belangrik. En dan wil ons ook baie dankie sê aan Clinicare, want hulle maak die JK gewoonte, gaan ons die Kanye Warriors natuurlik ook daar vat. Dis baie belangrik. En dan wil ons ook baie dankie sê aan Clinicare, want hulle maak die

In jou hoofnuus om hierdie uur, Firouz Khan bereid om onder beskerming by die Midlanga kommissie te getuig. Die regering is vastbeslote om herhaling van Julie 2021 onluste te voorkom. En in jou rugby nuus, die Bokvroue is gereed vir VSA uitdaging. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die geskorste misdaad-intelligensiebeampte generaal-majoor Firouz Khan se regspan het aansoek gedoen vir getuienis in kamera by die Midlanga kommissie van ondersoek. Hy sou na verwagting hierdie week voor die kommissie verskyn, maar hy is in die hospitaal opgeneem nadat hy Sondag tydens 'n vermoedelike sluipmoordpoging geskiet is. Daar word geglo dat Khan se getuienis hoogs sensitief is en sy lewe in gevaar kan stel. Sy prokureur Zubair Khan het aan ENCA gesê dat sy kliënt bereid is om te getuig mits geskikte beskermingsmaatreëls in plek gestel word. Zubair sê dit is nie net vir Khan se veiligheid nie, maar ook om die intelligensiebedryf te beskerm en te verseker dat informante se identiteite vertroulik bly. Die minister van Justisie Mameluke Kubayi sê owerhede werk daaraan om te verseker dat die geweld en onrus wat die Julie 2021 onluste gekenmerk het, nie vandag herhaal word nie. Verskeie teenonwettige immigrasieorganisasies lei landwye optogte teen ongedokumenteerde migrante in die land. Een van die groepe wat die veldtog lei, March and March, het vandag as die sperdatum vir ongedokumenteerde buitelandse burgers gestel om Suid-Afrika te verlaat. Kubayi verseker lede van die publiek dat wetstoepassingsagentskappe ontplooi is om wet en orde te handhaaf. Sy doen 'n beroep op vreedsame protes en sê die regering wil verseker dat mense veilig kan betoog, werk en hul daaglikse aktiwiteite kan uitvoer. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, sê vandag bly 'n normale werksdag ondanks beplande protesoptogte teen onwettige immigrasie. Hy waarsku dat niemand verhoed moet word om werk toe te gaan of sake te doen nie. Mabuyane sê inwoners moet hul grondwetlike reg uitoefen om vreedsaam, verantwoordelik en binne die wet te betoog. Hy sê die polisie is ook op hoë gereedheidsgrondslag om onwettige aktiwiteite te voorkom en openbare orde te handhaaf. Mabuyane doen 'n beroep op gemeenskappe om nie betrokke te raak by geweld, intimidasie of ontwrigting van noodsaaklike dienste nie. Die grensbestuuroewerheid sê dat hulle hierdie maand meer as 25.000 onwettige buitelanders verwerk het. Suid-Afrikaners sal na verwagting vandag teen onwettige buitelanders betoog. Die organiseerders van die optogte blameer ongedokumenteerde buitelanders vir die hoë werkloosheidssyfers en misdaadsyfers. Die GBO se waarnemende kommissaris generaal-majoor David Chilembe sê die meeste van die Malawiese burgers wat terug huis toe vervoer word, is nie gedokumenteer nie. In jou sportnuus, die Springbok vroue hulpafrigter Franzel September sê die groep het die intensiteit van oefening verhoog om voor te berei vir Saterdag se historiese toets teen die VSA in Johannesburg. Heel agter Birandrey Dolf sê sy sal waarskynlik die hervatting van die skopwerg uitstel nadat sy die afgelope maande saam met die Springbok vroue se 7 span deurgebring het en voeg by dat Libby Jansen van Rensburg en Jackie Silje meer as bekwaam is. Die Springbok vroue se wedstryddaggroep sal donderdag aangekondig word. September glo dat die ervaring wat opgedoen is in die vroue Superliga, oorseese kompetisies en sewes rugby, tesame met die terugkeer van 22 wêreldbeker spelers, hierdie groep sal help om vinnig te vestig en voor te berei vir die uitdaging. En ten slotte, oorlewendes van die aardbewings in Venezuela het al frustrasie uitgespreek oor die stadige tempo van hulp. Die ramp het nou meer as 1000 lewens geëis. Die oorledenes sluit in 140 mense in wat uit die Verenigde State van Amerika gedeporteer is. Hulle het in 'n hotel gebly toe die aardbewings verlede week getref het. Die oorlewendes van die tragedie het die regering versoek om vinnig op te tree om hulle te help. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.71 teen die pond.
Bitcoin verhandel teen $59,465. Die prys van goud is $4,023.39 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $73.70 per vat. En op daai nuus is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 1 Julie. Luister FM.

0: In jou weervooruitsigte vir Woensdag die 1 Julie, ek skop aan van Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 19 en 30% reën. Visio staan op 10 met 'n maksimum van 19 en 30% reën. Kraddock 7-17, Oos-London 14-18, Fort Beaufort 8-17, Graafry net staan op 7 met 'n maksimum van 15. Gramstad 9-17, Mthatha 9 met 'n maksimum van 21, Port Elfrid 18, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 17 en 60% reën. Port St. John's 13-22, Queenstown staan op 6 met 'n maksimum van 20 en 30% reën. Uitnagende Spanje 11-16 met 60% reën. Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19 en 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Die klanke van die piesangskulle met die diep sea en duiker, net voor het Brendan Piper met Brand en Blackbird geef ons prize. Die tijd is so 11:15. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een uitstekende program. Ek kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9:00 en 12:00 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek sekerlik vir jou die makkelijkste chocoladekoek wat jy in jou lewe al gemaakt het of kon maak of kan maak, as ek hom so kan stel. Dis 'n 7 minuut chocoladekoek en baie makkelijk, net so paar bestanddele wel natuurlijk om aan mekaar te slaan en jy druk vir hom in die mikrogolf oond en die mikrogolf oond bak jy hom vir so 7 minuten en dis altyd wat jy nodig het, dan kry jy heerlijke sal ek sê, chocoladekoek, en dan kan jy natuurlijk versier met wat ook al jy wil. Ek hou van gesmelte chocolade soms oor die koek, maar jy kan natuurlijk enige versiering of versiersel gebruik om hierdie spesifieke koek te aan mekaar te wil mooi te maak, sal ek maar sê, en te versier. Baie makkelike resep, jylle, baie lekker, en ook nog nie een van die droe oukies, ek het gister ook met jylle een koek gedeel, en vandag deel ek nou weer een met jylle, hier soveel mense wat vir my versoetigheid aanvra, en nou deel ek het maar soos die mense nou vir my aanvra. Baie boodskapies wat ek kry op Facebook, wat vir my vra, Etienne, ons soek dit, Etienne, ons soek dat. Ek het 'n boodskapie ook gekry, wat mense vir my gevra het, vir ek moet vir julle baie ek moet vir julle resepte deel of soos in die Engelsman sal hom nou 'n starter noem of 'n voorgereg is resepte ook met julle deel. Is daar enige spesifieke resepte is vriende wat julle wil hê ek moet deel met julle, julle is welkom om vir my boodskapie te stuur in die ateljee en dan sal ek vir jou die resepie so indruk in die program soos wat ons nou aangaan met hom. Ek probeer almal akkommodeer en is lekker om te sien dat ek so met die mense kan gesels en almal belangstelling toon met Kombuiskas Kanades. Ek waardeer julle almal regtig waar opreg. Nog een resep wat ek met julle deel, vriende. Kyk, ons is mos nou liever chocoladekoekies en wie is nou nie liever een gemmerkoekie nie? Nou, ek deel vandag met jou een chocolade gemmerkoekie. So beide van al 2-in-1 koekie. Baie makkelike resep julle, baie makkelijk om te maak en absoluut heerlik vir hy koppie tee of hy koppie boere troos. En dis wat ek nou vandag met julle deel in Kombuiskas Kanades. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net soek op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom in die atelier, kan jy ook vir my vraag vir die resep 082-333-666. 7. Ek het natuurlijk 2 vrystellings. Ek is voel altyd so geëerd as Chantel na my toe kom en vir my sê, Etty, ons het vir jou 2 vrystellings op jou program. Het is weer 2 kunsmatige intelligentie vrystellings. Een is van Jackals Vibes en een is van Goomba. En ek is baie opgewonde om later in die program hier die 2 nuwe vrystellings met julle te deel. Natuurlijk eerste hier op Luister FM.

Die klanke van Danny Smoke en hy sê vir ons Dukstukke. Net voor het die Wolfmeyer met jou kraan, Likie en Rydelen geef ons Strandfontein, die tijd so 12:30. Goeiemiddag en welkom, as jy nou niet ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tijd vir kombuiskaskanaris, vriende, en ek deel vandag hier die heerlijke, makkelijke 7 minuut chocoladekoek en dan ook een heerlijke chocolade gemmerkoekie recept. Het is op my Facebookblad, Etienne Karlitz op Luister FM en net soek op die Luister FM recepte groepie. Ek skop af met die 7 minuut chocoladekoek en hy is baie maklik, al wat jy nodig het, is 1 koppie suiker, 1 koppie bruismeel, 4 eetlepels olie, 3 eetlepels kakao poeier, 2 eiers, 1 koppie kookwater en 1 knippie sout. Dan wat jy doen is, jy meng al jou bestanddele goed saam tot 'n gladde beslag. Gee die beslag dan nou in 'n microgolf vaste bak wat liggies gesmeer is. Bak hom op hoog vir 7 minute in die microgolf. En dan, sodra die 7 minute nou verby is, laat jy dan die koek nou vir 10 minute in die microgolf staan voordat jy hom uithaal, want hy sy ding daar binnen doen. Laat hom effens afkoel en versier hom na smaak. Jy kan natuurlijk gesmelte chocolade oor die koek giet. Jy kan vir jou 'n versiersel maak wat jy daar oor wil sit. Jy kan karamel boor om smeer, jy kan met hom maak net wat jy wil, maar dis nou hy wat jy nou vinnig gauw iets aan mekaar moet slaan vir 'n koek en thee miskien, jy het nou mense oorgenooi en jy was nie gelukkig met die koek wat jy nou by die kettingwinkel wil koop nie en jy besluit, ek het mos hy resep van Etienne, ek gaan hom gauw vinnig aan mekaar slaan en dan kan jy nou gerus hierdie oukie maak, hy is makkelijk, hy is lekker en jy kan hom aanpas net soos wat jy wil as het kom met die versiering van hierdie spesifieke chocoladekoek. Dan vir diegene wat nou lief is vir 'n gemmerkoekie, nou wat's nou fout met 'n chocolade gemmerkoekie? Ek deel hom vandag met julle wat jy nodig het vir hom is 4 koppies koekmeel, 1 koppie suiker, 2 eiers, 250 gram bak margarien, 'n halwe koppie kakao. Nou net om vir julle nou by te las daar met die bak margarien. Margarien wat ek baie lief is om te gebruik vir hierdie vir sulke gevalle nou wat jy bak margarien moet gebruik is die Cordon Bleu ene. Jy kry hom oral beskikbaar by die kettingwinkels Cordon Bleu en hy werk perfek vir koekies en vir enige gebakte goed koek ook. So ek wil dit net vir julle daai wenk gee, jy kan hom gebruik Cordon Bleu. Dis so dan nou die 250 gram bak margarien, so 'n halwe koppie kakao poeier, 'n teelepel fyn gemmer, halwe teelepel bakpoeier, halwe teelepel sout en 5 ml vanilla geursel. Baie maklike resep wat jy aan mekaar slaan, ek moet sê. Wat jy dan nou doen is, jy klits nou jou eiers, jou suiker, jou margarine en jou vanilla essence saam tot lig en romerig. Sif dan nou die koekmeel, jou kakao, jou gemmer, jou bakpoeier en jou sout saam. Voeg dan nou die droë bestanddele by die romerige mengsel en meng tot hy nou 'n sagte deeg vorm. Rol dan nou klein balletjies van die deeg en plaas dit op 'n uitgevoerde bakplaat of jy kan hom nou spuit met kleewerende kosprooi ook. Dan druk jy nou elke balletjie plat met 'n vurk of jy kan nou 'n koekievormpie gebruik as jy wil, net soos wat jy nou die koekie wil maak. Vervoer frit jou oond op 180 grade en dan bak hom vir 10 minute totdat jou koekies nou reg is. Laat hom effens afkoel voordat jy dit op nou 'n draadrakkie sit om nou heeltemal af te koel. Wat lekker is van hom is julle, is 'n lekker bros chokolade gemmerkoekie. En ek hou van 'n koekie, hy moet lekker bros wees. Hy moet, as jy hom deur hom hap, moet hy so kraak. Dan weet jy nou, hy is nou reg gebak. Nou hierdie koekie is so, en hy is nou lekker saam met 'n koppie thee en 'n koppie boeretroos. Geniet hom vriende, jy weet sommer julle gaan. Maak 'n merk aan haar resepteboek vandag. Dit is op my Facebookblad, Etienne Karlitz op Luister FM. En ook op my Luister FM receptegroepie. Soos ek vroeger vir julle genoem het vriende, het ek die voorreg om vandag met julle 2 nuwe vrystellings te deel. Die heel eerste ene is van Goomba. En die titelsnit is sy naam is Oom Faan. Die tweede ene is Jakkals Vibes. Ons allemaal ken vir Jakkals met al sy treffers. En sy nuwe liedjie is Tyd Laat Omdraai. Vir die eerste keer op Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

Claremont bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

Die klanke van Anton Goosen en hy sê vir ons poikiekos. Hoe lus is ek nou vir poikiekos? Die net voor dit natuurlijk teens Jordaan en Juanita met ek sal en ons nieuwe vrystellings Jakkels Vibes met tyd laat omdraai en Guma sê vir ons oom van. Tyd so 8 minute voor een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Boodskap hier van Beverly wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, ek wil net vir Anderson, my man sê, jy is prachtig van binnen en buiten, ek lief jou meer en meer elke dag. So kom het van Beverly af. Het lyk vir my die liefde blom in die kontry. En is so makkelijk soos dit, jylle 082-333-667. As jy al verjaardag versoek het of jou geliefde net een boodskap jy wil deerstuur, stuur hy boodskap jy op ons WhatsApp forum. So ek gesê het 082-333-667. Ek het nogal een boodskap hier van nou Frank gekry, wat my sê, Etienne, jy gaan my nou nie glo nie, my vrou Cornelia het haar 7 minuut chokoladekoek jare terug, het sy huisgenoot prijs gewen met so'n chokoladekoek. Hy bly 'n treffer. So kom het van Frank van Dispatch af. En ek wil net baie dankie sê vir Frank van die boodskap. So daar het jy dit nou, ek weet nou of dis een soortgelyke recept, dieselfde recept is daar jy nie, maar dis ook die 7 minute chokoladekoek wat jy in die mikrogolf maak. So probeer om vriende, daar kom het uit die man uit wat nou gesê het, sy vrou het al in huis

huisgenootprys gewen met die resep. So probeer om gerus, vriende, as julle nou nie hierdie naweek nog nie iets besluit het op, as die familie nou oorkom van die sondagmiddag eten, nie probeer hierdie koek, en wie weet, dan gaan jy die mense, en dan kan jy vir die mense sê, jy die koek self gemaakt, en jy hoef nie te sê, het om in die mikrogolf oongemaak, jy kan hom sê, het om gebak, en het was soveel moeite, nee, ek terg, wees eerlijk, sê, het was een 7 minuut chocoladekoek, tyd so 7 minuut voor een, ons gaan terug na die muziek toe.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, in massa repatriasie van Zimbabweërs word aangekondig met befondsing van 50 miljoen rand. Die regering kondig reuse brandstofprysverlagings vir Julie aan. En in jou rugbynuus, die losvoorspeler Elrig Lou is na die Springbokke se nasieskampioenskapsgroep opgeroep. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Een nouwe bondgenoot van die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa het 50 miljoen rand bewillig om die repatriasie van sowat 20.000 Zimbabwese burgers uit Suid-Afrika te ondersteun. Dit het ten doel om vervoer en logistieke koste vir vrywillige terugkeer te dek en die druk op Zimbabwese migrante in Suid-Afrika te verlig. Die aankondiging volg te midde van toenemende migrasiedebatte en een opleving in grensverkeer op die Beitbrug grenspos in Limpopo. Owerhede sê die projek mik daarna om te verseker die terugkeer van betrokke burgers vind op een ordentlike en goed gekoördineerde wyse plaas. Intussen het Kaapstadse burgemeester Jordan Hill Lewis buitenlandse burgers versoek om nie huise te verlaat om aan te meld by repatriasiecentrums nie, te midde van toenemende anti-immigrasiespanning. Hy beklemtoon geen persoon of groep het die gesag om mense uit hul gemeenskappe te dwing nie en immigrasiewette moet deur middel van wettige prosesse afgedwing word. Heer Lewis vra kalmte en waarsku teen geweld en sê die oppergesag van die reg moet uitdagings hanteer.
1: We can now see it's a peaceful morning. There's no need for foreign residents, immigrants to leave their homes and go to those repatriation centers. I think people have gone there because they have in the last few days felt real fear. So far as we can see this morning, there's absolutely no need to go there. They can go about their business as normal.
0: Die Vakbond Federasie Kusatu is bekommerd oor berigte van 'n tekort aan aanklaers by die Nasionale Vervolgingsgesag. Die NVG het winsgewende vroeë aftree ooreenkomste met senior aanklaers aangegaan, wat gelei het tot die vertrek van minstens 47 ervare vervolgers einde April. Matthew Parks van Kusatu sê die geraamde vakaturekoers van tot 600 is egter meer kommerwekkend, terwyl die samelewing sukkel met onaanvaarbare vlakke van misdaad en korrupsie.
2: NPA prosecutors sitting with an average caseload of 150 to 300 dockets annually, double the international benchmark recommended, simply cannot afford to lose a single prosecutor, let alone cope with an estimated 15% vacancy rate. Budget cuts have real consequences upon the ability of public services to deliver their constitutional and developmental mandates.
0: Die minister van minerale en petroleumbronne Gwede Mantashe het aangekondig reuse brandstofprysverlagings tree om middernag in werking. Die prys van 93 oktaan loodvye petrol sal met R2.01 per liter daal en 95 oktaan petrol met R1.96 per liter. Die departement se woordvoerder Lerato Tsoku sê dieselpryse daal met tussen R3.14 en R3.59 per liter en lampoliepryse met R5.23 per liter.
3: Maximum retail price of LP gas will increase by 16 cents and 19 cents per kilogram increase in the Western Cape. South Africa's fuel prices are adjusted monthly, informed by international and local factors. South Africa imports both crude oil and finished products at a price set at the international level.
0: In jou sportnuus, hoofafrigter Rassie Erasmus het die losvoorspeler Elrig Lou na die Springbokgroep opgeroep vir die nasieskampioenskap as bykomende dekking. Hy sluit vandag in Johannesburg by die spanmaats aan. Lou het die laaste van sy 13 toetse in November 2024 teen Wallis gespeel en was verlede jaar op die krikkelys met ernstige kniebesering. Hy is van jaar terug en het beïndruk vir die Bulle. Die Bokke begin hulle nasiekampioenskapsveldtog Saterdag op Ellis Park teen Engeland. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.67 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,209. Die prys van goud is $4,022.13 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.75 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 1 Julie.
4: Monster FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 1 Julie. Ek skop af vanuit nagende Spanje 11 met 'n maksimum van 16.60% reën. Queenstown staan op 6 met 'n maksimum van 20.30% reën. Port St. John's 13.23, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 17.60% reën. Port Alfred 13.18, Mtata 9 met 'n maksimum van 21, Gramstad 9.17, Graaf-Reinet 7 met 'n maksimum van 15, Fort Beaufort 8.17, Oos-London 14.18, Kranok 7 met 'n maksimum van 17, Bishu staan op 10 met 'n maximum van 19.30% reën. Aliwal Noord 11.19 met 30% reën en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19.60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Die klank van Roan Nutoy en hy sê vir ons, dit sal lekker wees, dankie. Net oor het Emily Moore met die mooi in jou en natuurlijk Jean Belcher geef ons dochter. Die tijd so 16 minuten oor 1. Goeiemiddag en nou welkom as jy nou niet ingeskakel het, die is op die rechte plek is luister. FM, Ruth sê vir my, hallo Etienne, kan jy vir my dochter Wanda Shannon sê baie geluk met jou 28ste verjaardag vandag. Mag lieve Jesus jou nog baie lang spaar vir ons. Liefde van Ma Ruth en Pa Louis. Daar is hy Wanda, 28 jaar oud vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy te wonderlike dag en mag die Heere vir jou rykelike seën. Nou vriende, vandag wil ek bietjie met julle gesels oor iets wat ons allemaal baie, baie goed ken. Ons het groot geraak met dit en het is nou iets wat nou net nie vir my kan word as het kom by 'n lekker familie braai nie. En dit is natuurlijk 'n braaibroodjie. Nou kyk, 'n braai is nie 'n braai sonder 'n braaibroodjie nie. Ek sien dit so en ek seker al van meeste van ons luisteraars gaan saam met my stem. Maar elke persoon het maar natuurlijk sy eie manier van hoe om 'n braaibroodjie aan mekaar te slaan. Nou wat ek nou vandag by jou wil weet is, wat sou jy sê is die perfekte braaibroodjie? Nou kyk, ek hou van om kaas, tamatie, eie en dan sout en peper. Ek hou van wit peper, maar die belangrike ding is, as jy 'n braaibroodjie braai, hy moet lekker bros wees, en as jy hom hap, moet hy trek. Die kaas moet trek, anders is hy nie reg nie. Hy kaas moet gesmelt wees, en hy moet reg deur warm wees, die eie moet sag wees, die tamatie moet sag wees, en die belangrike ding, soos ek sê, is die kaas wat moet trek. Maar elke persoon het sy eie manier van om 'n braaibroodjie te maak. Ons het al gesels waar mense nog die garingkie vat, ek dink het was Duimpie gewees, het gesê, sit toch die garingkie om die braaibroodjie, om hom mooi in plek te hou, wat alles nou nie, die goedjies nou nie langs die kant uitval nie, en so word die braaibroodjie gemaak. En so het ander baie mense het natuurlijk die manier wat hulle bietjie bladjang opsit, of bietjie feta kaas, of blou kaas, of het kan russies wees, amper sê russies, het kan soet russies wees, het kan gewone russies wees, het kan jalapenos wees. Elke persoon het sy eie manier van 'n braaibroodjie geniet, maar ek wil by jou weet, wat sou jy sê is die perfekte braaibroodjie? 082-333-667

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, beide altyd die maal wat ergens vir my bid.

0: Vanaand. Die klanke van Jay met 'n stout gaat net voor 'n drie keer snel met mamma ek wil 'n vrou hê en Christyn sê vir ons ma wat 'n mooi liedjie is daai nie nê. Julle die tyd is so 1:30. Goeiemôre en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy's op die regte plek. Dis Luister FM. Ons gesels bietjie vandag oor braaibroodjies. Ons almal ken hom. Ons het groot geraak met 'n braaibroodjie. Ek dink nie ons somme mense hier so in die Luister FM kontry wat gereeld braai wat nie 'n braaibroodjie saam op die rooster het nie. Is nou maar net een van daai goed wat ons saam wel mee groot geraak het en natuurlik eg Suid-Afrikaans is. Nou ek wil vandag by jou weet, wat sou jy sê is die perfekte braaibroodjie? Elke persoon het maar sy eie manier van om 'n braaibroodjie aan mekaar te slaan. Ek hou maar van die eie tamatie en kaas, sout en peper, wit peper natuurlik. En dan moet jy genoeg kaas op sit en as jy deur hom hap en jy moet hom trek, hy moet ten minste soos my vrou sê so 30 cm trek. Want jy kan nou sien sy gebruik baie kaas. So as ek hom hap en ek trek hom, dan moet die kaas so 30 cm trek van jou mond af. Dan weet jy nou jou braaibroodjie is perfek gebraai. En ek wil by jou weet, wat is jou gunsteling manier om 'n braaibroodjie te maak? En ek het heel wat boodskappe ontvang vandag en ek wil deur dit gaan hier. So Annie sê vir my, hallo Etienne, myne is definitief eie tamatie, kaas, sout en peper, plain en simpel soos wat 'n mens om wil hê. Ilse sê, Etienne, ek eet hom soos jy hom eet. Presies, net so met wit peper, niks 'n vreemde kaas of chutney of mayonnaise nie. En weet jy, ek het altyd maar so geëksperimenteer as het kom by braaibroodjies en dan ek nou maar probeer om iets niets te probeer. En ou kom nou maar altyd net terug na die traditionele een toe. Dit is nou maar wat het is. Hy is net een van die lekkerste manier vir my om 'n braaibroodjie te geniet. Is om so, en is moeiteloos. Ek het al by mense geëet wat braaibroodjies maak. En kyk, as niks fout met soos die Engelsman hom nou sal noem, 'n gourmet braaibroodjie, waar daar nou spek opgesit word, en daar word jalapenos opgesit, en ek het nou al met sampioene, en is gekarameliseerde eie. Kyk, daar is niks fout daarmee nie. Dis net die ding met 'n braaibroodjie, wat hom so uniek maak, is omdat hy so maklik, soos die Engels, so, ek maar sê, plain en simpel is om te maak, en toch bly hy maar wenner op 'n, om as my ou nou voor die etenstafel sit, almal het nou klaar gebraai, ons het saterdag aan het gebraai, en heel laas dan natuurlijk moet jy ons nou altyd sorg dat jou braaibroodjies gedoen word. So dan kry ons nou maar altyd iemand, ek het nou maar 'n vriend Waldo, wat die braaibroodjie koning is in ons vriendekring, wat nou al die braaibroodjies ons maak, dan sal ons nou maar wacht vir Waldo om sy braaibroodjie ding te doen, en dan nie, en ek kan nou vir jou sê 9-10 keer vir mense wat nou luister, die heel eerste ding wat jy gaan hap in jou bord, as jy nou geskep het, want as ons nou maar gewone aardappelslaai, en as nou 'n chop, en as miskien 'n wors, en 'n stukkie hoender, en wat ook al jy nou gemaak het, en dan jou braaibroodjie. Die heel eerste ding wat ons allemaal altyd sal doen, is om eerst die hap van die braaibroodjie te vat. Ek weet nie of jy ook so is nie, of sal jy maar eerst aan jou chop geniet, maar ek weet nie, dis net 'n ding, instelling by my, die heel eerste ding wat jy moet hap, is die braaibroodjie, en as hy kaas trek, as jy gelukkig, weet jy die rest van jou bord kos, hoef nie so lekker te wees nie, solank die braaibroodjie net reg gemaak is. En dis dan maar wat ek al van nou, en elke ou het nou maar sy eie opinie as het kom by 'n braaibroodjie. Boodskapie van Elise wat sê, die gewone eenvoudige tamatie, eie kaas, sout en peper. Dit moet goudbruin gebraai word oor lae hitte, sodat die kaas kan smelt. Natuurlik moet die kaas lekker kan trek. Nou daar het julle dit, Elise, baie dankie vir jou boodskap. Nog iemand sê, net soos hy daar, kaas, tamatie, eie, sout en peper, ja, bladsang, jy bladjang en sovoorts is lekker, maar die oorspronklike broodjie bly my gunsteling vir al die volgende oggend vir ontbyt. So ek moet van set af. Weet jy, my vrou is precies die selle. Sy sal al braai, sy sal altyd twee maak van haarself, want sy gaan een die aand eet, en een die volgende oggend sal oor oopmaak, dat sy regheid kom bysto om haar braaibroodjie te geniet. So ek stem saam met jou, haar volgende oggend ontbyt braaibroodjie, is altyd net so lekker. Nee, ongelukkig is die braaibroodjie nie meer so bros soos wat hy was, sê maar wat jy nou van die kool af gehad, want ek glo natuurlik, as hy braaibroodjie van die kool af kom, moet jy hom dadelik eet. So ek sal altyd sorg dat hy daar geskep word, as hy braaibroodjies klaar is, dat meeste van die mense nou klaar gekuier en gesels, en ons nou tyd vir eet, en hy braaibroodjie moet geëet word. Dis nou maar hoe ek het sien. Susanna sê, vir my net kaas en tamatie, eie, sout, peper, niks anders nie. Anders nie braaibroodjie nie. Te veel goed op, dan is het seker 'n braaipaai. Daar sê Susanna, dankie vir jou boodskap. Nog een wat sê, Dimpel sê vir my kaas, tamatie, eie en dan bietjie mayonaise en appelkoos komfyt, hy moet stadig en lekker hard gebraai word. Marie sê vir my die gewone tradisionele braaibroodjie, ander tye gebraaide, sal ek gebraaide sampioene, gekarameliseerde eie en kaas of biltong en kaas of groen vye met brie kaas op my braaibroodjies. Daai is nou 'n nuwe een, groen vye en briekaas. Dit kan nogal baie interessant wees. Hans sê vir my, as jy 'n braaibroodjie swart laat brand, dan dan kan jy nie braai nie. As jy 'n braaibroodjie swart laat brand, dan kan jy nie braai nie. Ek moes lag vir daai ene. Dankie vir daai ene, Hans. Hier is nog een wat sê... Die lekkerste braaibroodjie wat ek al gehad het, was gemaak met tomatie, eie, kaas en 'n bietjie timie nogal. Ach, die groot geheim is, en ek hou van hierdie manier wat sy hierso sê, of aan sê, is om dit low en slow, baie stadig te braai, sodat alles binne kan gaar en sag wees. Kyk, en dit is so die waarheid, is ou nou al deur die braaibroodjie op, jy wil nie nog deur 'n rou ei en 'n harde tomatie, sê ek nou maar sê, en kaas wat nie gesmelt is, hap nie. Nou, ek het al so met geleenthede by mense wat nou braaibroodjies maak, dan meng ek nou maar nou nie in nie. Ous moes nou maar gas en nou wil die oorvat nie, so ek laat hom nou maar so gly en dan eet hy hom nou maar so, maar hy is net nie lekker nie. Kyk, daar is niks fout met 'n rou ei op 'n broodjie nie, ek eet rou eie, ek sal hom net so eet. Maar met 'n braaibroodjie moet hy mos nou lekker sag gebraai wees. Dis hoekom, soos dat die ou Hans nou vir my sê, low and slow, ligte kole, nie te warm nie, want jy wil ons, soos daai man ook nou sê, wat 'n braaibroodjie verbrand kan nie braai nie. En ja, ek gaan nou nie op daai ene kommentaar lewer nie, maar ons allemaal weet mos nou maar waaroor dit gaan. Maar baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog een, kom ons hoor gou wat sê Frikkie.
1: Eten, ek gooi dieselfde spice wat ek op my vleis gooi, gooi ek op my braaibroodjies, my braaibroodjies smaak. Unbelievable.
0: Daar is sy, dankie Frikkie, ek het daai nog geprobeer, ek sal hom definitief probeer. Dankie vir jou boodskap. Maggie sê die oorspronklike een met tomatie, ei, kaas met swart peper en sout bly die beste. Daar sê Maggie, dankie vir jou. Valerie sê ons perfekte braaibroodjie is tomatie, eie, kaas, sout, swart peper en 'n bietjie bladjang. Stem saam, die kaas moet so trek as jy jou broodjie hap. Daar sê Valerie, baie dankie vir jou boodskap. Kom ons hoor gou wat sê Anisha.
2: Goeiemiddag Etienne. Weet jy, ek het al verskeie braaibroodjies gemaak en wat vir ons nou deesdae die wenner is, is as 'n mens nou vooraf slices tomatie in 'n pan sit en jy braai dit so 'n bietjie in botter met sout en peper en dan smeer jy intussen jou broodjie met margarien en dan sit jy 'n slice kaasie op en dan daai afgekoelde tomatie sit jy op en 'n smeerseltjie danja bladjang en 'n bietjie eie, spring onion of hierdie gesnyde uitjies. So dit werk vir ons baie lekker en dan die geheim is jy eet hom net so warm van die rooster af sodra dit gaar is. Kyk, dan is daai broodjie dan vir jou kraakvars hoor. So ja, maar jy moet 'n lekker dag hê en groete van huis tot huis, Anisha.
0: Dan sê Anisha, dankie altyd lekker om met jou te gesels. Ek stem saam, jy moet hom van die rooster af eet. Nou een ding wat ek nou ook al gesien het en ek wil graag by julle weet, is julle ook daai mense wat as jy 'n braaibroodjie maak, smeer jy die botter aan die binne en die buitekant, of net aan die buitekant, of net aan die binnekant. Skies, dit klink nou baie die mekaar, maar ek het al mens gekry wat buitekant ook botter smeer, en ek het hom al so probeer ook, en ja, hy is lekker, maar ek weet nie, ek hou my net vir hom die normale manier, soos wat hy oom op die kole braai, maar as jy voel, hy is beter as hy oom bietjie botter aan die buitekant smeer, dis asof hy nie so bros, ek weet nie, ja, hy proe net vir my so bietjie anders, ek weet nie, dalk is ek verkeerd, maar ek, asseblief, laat my toch weet, as al mense is wat om verkies om so aan die buitekant die botter te smeer, en wat die verskil dan nou maak aan hierdie braaibroodjie wat ons allemaal nou so geniet. Altyd sê, dag sê, ons geniet die traditionele braaibroodjie, en aan die volgende oggend sit dit, wat oor is, sit ons net weer in die ligbraaier, daai is 'n goeie idee, Altyd van Jeffrey's Bay, Altyd Adams. So, dit is iets wat ek ook doen, as ou vinnig, sê nou maar jy die vorige aand ou kos wil, sê maar vleis gebraai of wat ook al, en die volgende oggend, kyk, en daar is niks fout met 'n lekker koue lamschop nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar as ou so vinnig net so in die ligbraaier indruk, dan maak hy mos nou hy veekie nou net weer so krakerig, soos dat ou mos nou van hom hou, selfde met 'n varkchop, is die beste, kyk, 'n ligbraaier is nou maar een van die dinge wat hulle moes uitbring vir mense wat nou lief is vir kos maak, en natuurlijk gesonder eet ook, want 'n ligbraaier is natuurlijk een gesond onder manier om kos te maak, want dan word mis nou maar nie olie en sulke dinge gebruik nie. Maar nou in sulke gevalle soos wat sy nou hier sê, jy druk net daai braaibroodjie weer terug in die ligbraaier die volgende oggend En dan sy mos nou weer net soos hy van die kool afgekom het. Nog 'n boodskap, Koos Kleinhans sê met 'n maatie eie sout, peper, dalk bietjie knoffel, maar bladjang absoluut nee, nee, nee. Nee, hy uitdruklik hou hy nie van knoffel op 'n braaibroodjie nie en daar's niks fout daarmee nie. Dankie vir jou boodskap, Koos. Tanya sê goeiemiddag Etienne, ek eet ook om die tradisionele manier. Ek maak altyd 4 2-vond byt. Voor ons het soggens eet, sit ons in die ligbraaier om weer bros te maak. Heerlik. Daar is hy Tanya, so jy is nog 'n persoon wat om in die ligbraaier indruk. En Lasagna sê vir my, hallo, eet jy 'n gewone braaibroodjie, bly maar wenner vanaam die volgende oggend. Dan sit ek dit in die, sy sê nou, toaster, dat hy weer lekker crispy is. Heerlik met 'n koppie warm koffie. Groete, Lasagna. Ek stem saam met jou. En wat so lekker is van die braaibroodjie, ek hou mos nou van baie peper. So as jy nou die oggend nou die hapie van die braaibroodjie vat en 'n slikkie van jou koffie, dan brand jou tong so van die peper. En daai is my die lekkerste smaak. Dit is waar daai braaibroodjie vir my so lekker maak. Jou tong moet so brand saam met daai koffie. Dit is ook om geniet. Tyd so 18 minute voor 2. Ons gesels oor braaibroodjies. Ons WhatsApp forum nommer is 082-333-367. Vertel vir ons, hoe hou jy van jou braaibroodjie?
3: Etienne Collins op Leicester FM.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Dis weer daardie tyd van die jaar waar die SACMAV Country Awards gaan stem vir Luister FM se country program Die Country Hartklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct na die peiling toe, dan ga jy na Chantel op Luister FM en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct na die peiling toe, dan ga jy

0: Hier in boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Etienne Collins op Leicester FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur aan jink minister van toerisme loods nuwe lounge in die Hoogskaap, motoriste verwag verligting na mate brandstofpryse môre daal, en in jou sokkernuus broos heroorweeg sy toekoms by Bafana. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die adjunkminister van toerisme Makotso Sotja sal aan haar verwagting donderdag die Mthotsi Lounge in konferensiesentrum in die Ooskaap loods. Die fasiliteit wat in KwaMakoma geleë is, is deel van die infrastruktuurbeleggingsinisiatief. Dit is daarop gemik om die besoekers ervaring te verbeter, plaaslike ekonomiese ontwikkeling te bevorder en toerisme mededingendheid in die streek te versterk. Die projek sluit 13 chalets, 2 lapas, konferensiefasiliteite, 'n restaurant, verblyf vir rugsakreisigers en interne paaie in. Die fasiliteit sal aan die Amatole distriksmunisipaliteit oorhandig word en deur die Mkhonsi Wazilukuko primêre koöperatief bestuur word. Die departement van minerale en petroleumbronne het bevestig dat pryse vir petrol, diesel en paraffien almal van môre af sal daal. Volgens die departement word die verlagings gedryf deur laer internasionale ru-oliepryse en 'n sterker rand teenoor die Amerikaanse dollar. Petrolpryse sal na verwagting met tussen R1.96 per liter en R2.01 per liter daal. Dieselpryse sal met meer as R3 per liter daal. Die departement Seleratu en Tsoku sê die groothandelprys van paraffien sal met R5.23 per liter daal. Die Weskaapse regering sê die hawe van Kaapstad moet voor die 2025-26 uitvoerseisoen reggestel word. Die hawe is onlangs aangewys as die swakste presterende hawe ter wêreld. Uitdagings by die hawe beïnvloed die uitvoerbedryf al vir etlike jare. Die Weskaapse regering sê dat hulle die herleiding van uitvoere na die Ooskaap wil vermy weens ondoeltreffendheid by die hawe van Kaapstad. Die LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die ondoeltreffendheid by die hawe plaas 'n las op die landbousektor. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het wetstoepassingsagentskappe versoek om vandag se landwye protesoptogte op 'n menslike wyse te bestuur. Verskeie teenonwettige immigrasiegroepe sal na verwagting optogte teen ongedokumenteerde migrante lei. Die Menseregte Kommissie het met internasionale instellings en regeringsstrukture saamgewerk ter voorbereiding van die demonstrasies. Die voorsitter van die kommissie, Chris Nissen, sê hulle het ook met verskeie godsdienstige jeug- en vroueorganisasies vergader. Hy sê hoewel mense die reg het om te betoog, moet ander ook toegelaat word om hul normale daaglikse aktiwiteite sonder ontwrigting voort te sit. In jou sportnuus, Bafana Bafana se afrigter Hugo Broos sê hy gaan nie oorhaastig besluit oor sy toekoms nie en heroorweeg nou sy plan om uit sokker te tree. Broos, wat vroeër aangekondig het dat hy na die wêreldbeker sou uittree om meer tyd saam met sy familie deur te bring, kan volgens berigte steeds as hoofafrigter aanbly of in 'n ander rol by die nasionale span betrokke wees. Die Belg het sedert sy aanstelling in 2021 in groot ommekeer by Bafana Bafana bewerkstellig deur die span terug na die wêreldbeker te lei. Suid-Afrika se veldtog het egter geëindig met 'n 1-0 nederlaag teen Kanada, waarna Broos gesê het die span kort nog die fisieke krag en spoed om met die wêreld se voorste nasies mee te ding, terwyl die fokus nou na die 2027 Afrika beker kwalifisering verskuif. En ten slotte, vloede het gister die lewens van 3 mense in Ghana geëis. President John Mahama het die jongste ramp op klimaatsverandering blameer. Die mense van Ghana beweer dat vloede in die land die afgelope paar jaar erger geword het. Swaar reënval is gister oor die hoofstad Accra aangemeld. President Mahama het burgers aangespoor om op te hou bou in gebiede wat geneig is tot oorstromings. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.67 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,209. Die prys van goud is $4,022.13 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $73.75 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 1 Julie.
1: Luister FM weer.
0: Jou maksimum temperature vir Woensdag die 1 Julie, ek skop af van Aliwal Noord, 'n maksimum van 19 met 30% reën. Bisho staan op 19 met 30% reën. Kraddock 'n maksimum van 17, Oos-London 18, Fort Beaufort 'n maksimum van 17, Graaf-Reinet 15, Graamstad 17, Mtata staan op 21, Port Alfred 18, Port Elizabeth 17 met 60% reën, Port St. John's 22, Queenstown staan op 20 met 30% reën, Nagende Spanje 16 met 60% reën en Jeffreys Bay staan op 'n maksimum van 19 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Die klanke van Monique met Agter Elke Man. Net voor het Dodo en Joka met Janneman en Rian Benani geef ons die vitamine C. Tijd is so 17 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek as Luister FM. Ons gesels bykie oor braaibroeikies. Hoe hou jy van jou braaibroeikie? Wat bestanddele gebruik jy? Elke hou het van sy eie manier van om sy braaibroeikie te perfect. En Rina het haar manier, kom ons oor wat sy sê.
1: Goeiemorgen. Ek verkies my braaibroodjie, wat ek geleer het nou ook maar uit die lichtbraaier uit. Ek smeer myne binnen botter en buiten op smeer ek dun mayonaise. Ek smeer my baie dun mayonaise. Dis nie wat jy met die lichtbraaier ook doen. Jy smeer daar bykie mayonaise en dan hou hy om lekker sag. En ek kan het al probeer op die koole ook, dit werk. Die kors word nie kors, hy word nie so hard. So net bietjie botter binne in, en dan net, jy smeer hom maar net aan beide kant, dan aan buite kant smeer jy net liggies mayonaise.
0: Dan sê Rina, baie dankie, nou interessante manier van 'n braaibroodjie maak, mayonaise aan die buitekant, ek het dit nou nog nooit probeer, ek sal dit beslis probeer. Baie dankie Rina, vir jou insette en jou inlichting, ons waardeer jou opreg. Elise sê vir my middag etie en braaibroodjies, ek het die eerste keer hier in die suide gesien, mense smeer dit aan die binnenkant, in die noorde word botter altyd aan die buitekant gesmeer, die kaas maak die olie en vetterigheid aan die binnenkant, braai hom stadig, die broodjie moet ook lekker brons gebraai wees en kaas gesmelt. Kaas en dan eie gevolg met tomatie en dan nog 'n dun snytjie kaas bo op vir liefde. Sout en peper bly maar lekker. Vir 'n ander keer probeer ek altyd aromat peper en dan so 'n bietjie Italiaanse gedroogde kruie vir so pizza tipe smaak. Dit klink interessant. Baie dankie Elise vir jou boodskap. Mara is in die huis. Kom ons hoor wat sê sy.
2: Middag Etienne. O nee, Etienne, myne is nou net die tomatie kaas, my eitjie met lekker baie kaas. En 'n braai is nie 'n braai sonder 'n braai broodjie nie. En my man braai dit goudbruin en lekker. As jy hom so hap en trek die kaas so. Etienne, dis die lekkerste. Dis hoe ons om eet. Dis die ouskoe ene. Jy moet 'n lekker dag hê, hoor.
0: Daar sê Mara, baie dankie, altyd lekker om met jou te gesels. Alberta sê middag, Etienne, praat jy nou van braaibroodjies? As jy nie 'n toeknyprooster het nie, bind dit met gare oor kruis en dit sal nie brand nie en dit hou alles wat jy opgesit het by mekaar. So kom dit van Alberta af. Dankie Alberta, dankie Duimpie het ook so rukkie terug dieselfde vir my gesê. My ma het jare terug, toe ek nou groot geword het, hulle ook daai garing ding, die garing manier probeer, jy weet, as hy nou nie 'n toeknyprooster het nie, maar ek dink oor die jare is hy nou so half vervolmaak jy die manier om jou braaibroodjie te maak en dan te hou nou nie meer nodig vir die garing nie, maar ek als baie mense wat ek al gesien het wat het so doen. Baie dankie Alberta, hier's 'n boodskap van Andrei, kom ons hoor wat sê hy.
3: Hallo Etienne, traditionele manier, geen ander manier nie. Doodgewone traditionele braaibroodjie en klaar oor en verby is die beste. Genoeg sout en genoeg peper.
0: Ja, het julle dit. Andrei sê ook traditioneel. Meeste van die mense hou van hom traditioneel. Ek moet sê, ek het so paar boodskappe ook ontvang. Karen sê tomatie, kaas, mozzarella en cheddar. So dis dit, ok, soos tomatie, kaas, mozzarella en cheddar. O, sy sê mozzarella en cheddar saam, eie en dan knoffel, baie sout en peper. Daai is baie interessant. Hier is nog 'n persoon, Anita, wat vir sê, net so kaas, tomatie en eie en ek rasper die eie. Dit is 'n interessante manier om dit te doen en ek meng 'n eetlepel mayonaise ook baie saam met dit. Dit is baie lekker. Liesel Marie Momberg sê, môre het jy en ek sit kaas, eie, tomaties, sweet chili sauce of soet russie sauce, sal ons dan maar sê, of konfyt en botter aan die buitekant. So sy botter hom ook aan die buitekant en sy sê sy hou van knoffel ook En dit maak hom nou natuurlik heerlik. Ek sal hom nou so probeer. Baie, baie dankie vir jou boodskap. Hier is heel wat mense wat die traditionele manier volg. Hierso is Anneke sê, maar ek het sonderdag vir my gemaak. Slegs brood, tomatie, ei en kaas. Lekker brein gebraai dat die kaas lekker smelt. Stadig en nie brand nie. Baie, baie belangrik. En so kan ek deur die baie, baie dankie vir ons boodskap. Ek gaan so deur hulle meeste van hulle is omtrent op dieselfde trant. Hou hom traditioneel, maar hoe dit ook al mag sy, solank jy net 'n braaibroodjie op die kool het, maak het seker nie saak wat jy op hom sit nie. Solank daar net 'n broodjie gebraai word saam met jou braaivleis.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
5: Bring hem.

Die klanke van Niels Moor met 'n braai vleis boerewors. Natuurlik ook iets wat definitief op 'n braai moet wees, saam met daai braai broodjie. Net voor dit Gerard Steyn, Loufie en Jacques Du Plessis. En net voor dit Thuis die Bosveld klonk met bring en 'n braai. Die tyd is so 25 minute voor 3, amper tyd om te groet. Ek wil net met julle deel, die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees, dis Saterdag die 11de Julie by die Dispatch Toy Club. 7 uur skop die FOW span af, 8 uur kan julle kom saamry teen slegs R2 per rond. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma nooi om saam te kom trap. Daar gaan ook stannetjies wees, lekkernye, kos, fiksheids, demonstrasies en vele meer. As ook 'n steikaand vanaf 7 uur en jy kan jou sappige steik op die dag bespreek. Vir hierdie insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop, sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donasie sal help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Feel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar.

Die klanke van Alan Ladd, mijn sy-weergawe van Hanne. Die tyd is oor 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Picnic staan reg by die Picnic Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Baie dankie vir almal se boodskappe vandag en ek het nou nogal baie, sal ek sê, so die Engelsman sal sê, tips gekry as dit kom by verskeidenheid van braaibroodjies en verskeie maniere hoe een braaibroodjie aan mekaar kan slaan. Elke ou het maar sy eie manier van hoe hy hom geniet en dit is nou maar wat het is. Hier is een boodskap wat nogal vir my gesê het, hallo Etienne, my braaibroodjie, ek vat 3 snye brood. Hier is nou een nieuwe ene. Op die een sit ek appelkoos, kom feit, tomatie en kaas, op die volgende een bavril, knoffel en eie en dan nog so 'n bietjie kaas en dan die ander snykie brood. Sy sê, wat 'n kombinasie, maar jy sal nooit weer dit anders wil eet nie, dit is baie, baie lekker. Ek soek altyd hierdie broodjies, of almal sê sy, soek altyd hierdie broodjies. So kom het van Belinda af. Dit is nou 'n interessante kombinasie, hoor. Ek gaan dit definitief moet probeer. Ek sê, mos altyd, ou moet als een keer in jou lewe probeer en hierdie braaibroodjies sal ek definitief, ek weet net nie so lekker ook die 3 snye, ok, het sal seker my mond in pas as ek dit indruk. Maar dit klink baie lekker en ek wil net vir almal dankie sê vir julle boodskap. Ek word hier dit opreg. Picnic staan reg. Ek sien hy staan al hier by die venster en wag. Die man is reg vir julle met die Big Nick Drive. So bly ingeskakel op Luister FM. Ek is môre terug met die middag saam met sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: koop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie. Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
4: Trek uit jou

het in my taal probeer onderdruk en verkramp tot die kombuistaal wat hy eens was. Maar ek beloof jou, vandaar sal hy weer opstaan. Jy kan my moed probeer breek om my te beveel om terug te gaan Europa toe, want ek hoort nie hier nie.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Amabuto sluit aan by betogers in King Dinuzulu Park in Durban en Mbeki beskuldig Ramaphosa dat hy wanbegrippe oor onwettige migrasie aanhits. Traditionele Zulu krygregimente bekend as Amabuto het aangesluit by betogers wat in King Dinuzulu Park in Durban vergader voor een optocht teen onwettige emigrante. Die betogers ruk op na die stad onder swaar polisie teenwoordigheid met owerhede wat die situasie dophou om te verseker dit bly vreedsaam. Beamtes het deelnemers gevra om binne die wet te betoog en waarskei intimidasie, geweld en eie reg sal nie geduld word nie. Oud-president Thabo Mbeki beskuldig president Cyril Ramaphosa intussen dat hy wanvoorstellings oor onwettige migrasie aanhits. Ramaphosa sê onbeheerde onwettige migrasie skep veiligheidsgevare en is 'n las op gesondheidsdienste. Mbeki sê dis net bespiegelings dat onwettige migrante die oorsaak is van hoë werkloosheidsvlakke, misdaad en gebrek aan ekonomiese groei en word nie deur bewyse ondersteun nie. Hy waarsku dat negatiewe gevoelens teen migrante Afrika-eenheid bedreig en die aandag aftrek van die strukturele oorsake van Suid-Afrika se politieke en ekonomiese probleme. Die Suid-Afrikaanse Petroleum Kleinhandelaarsvereniging verwelkom die skerp brandstofprysdalings vanaf middernag en sê dit sal verligting bring vir motoriste en ondernemings, maar waarsku verbruikers se finansiële druk bly steeds 'n bron van kommer. Petrol en dieselpryse sal aansienlik daal wat korttermyn verligting bied na maande se druk op huishoudings. Woordvoerder Vishal Premlal sê verbruikers vertroue bly swak te midde van stygende lewenskoste en ekonomiese onsekerheid.
1: Lower prices may help bring more activity to forecourts, but they don't take away the reality of tight margins, rising operating costs and global price uncertainty. So, SAPRA welcomes the relief, but we still need government and industry to keep working together towards a more stable and sustainable environment for consumers and petroleum retailers.
0: Die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, het belanghebbendes aangespoor om voorkeur te gee aan die oplossing van bedryfsuitdagings op die Kaapstadse hawe voor die nuwe uitvoerseisoen. Daar word geraam dat ongeveer 55.000 ton tafeldruiwe herlei is weens bedryfsuitdagings op die hawe gedurende die vorige spits uitvoerperiode. Meyer sê sulke wegwysings plaas ernstige finansiële druk op produsente en uitvoerders as gevolg van verhoogde logistieke en vervoerkoste.
2: Ons werk nou saam met Transnet in die bedryf om operasionele uitdagings reg te stel en verdere vertragings te voorkom. Ons groeiverwerkstrategie vereis 'n doeltreffende en betroubare en hoë presterende hawe om ons uitvoere te bevorder en meer werk te skep in die Weskaap.
0: En jou geldsaake, die rand R16.38 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.65 teen die pond. Bitcoin $59,072. Die prys van goud $4,029.57 per fynons en Brent ruolie $73.99 per vat. Dis die einde van jou nuus om 3. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

Diana Ross, Upside Down. Dis 'n Dinsdag, luister FM Big Nick saam met jou by Big Nick Drive. Shakira, Piet, skop ding af met 'n disco. Dis goed om saam met jou te wees. Goeiemiddag. Ek saam tot so net voor 6 op hierdie lieflike bietjie van 'n koue dag hier in die Weskaap, in Port Elizabeth. Ek weet nie hoe die dame jou is nie, maar dankie. Etienne Kanitz, dat hy vir julle so lekker warm hou met geselskap en goeie musiek. Ons kuier saam jou weer om die draai. Sportnuus kom jou kant toe. Ek het ook jou hartstaf. Topiek natuurlik, kiekie kyk. Dis ook jou kant toe. Al daai en meer net hierso op jou lekker luisterstasie. Ek gaan binnenkort daar op die WhatsApp stuit is die topiek gooi. Dan kan jy begin dink wat jy gaan sê van ons saam gesels so bietjie later. Maar tot die heren met jou weer, vat Christia Visser ons en sy sing vir ons What the Hell.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Luister FM, weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag die 1 Julie. Annibal Noord 11.19.30% reën, Bishu 10.19.30%, Kraddock 7.17.10%. Uiten Agterspatch 11.15 en van Verskoning 60% reën. Oos-London 14.18 10% reën. Fort Beaufort 8.17 10% reën. Graaf-Reinet 7.15. Gramstad 9.17 10% reën. Jeffreys Bay 13.19 30% reën. Mthatha 9.21. Port Alfred 13.18 10% reën. Port Elizabeth 13.17 60%. Ports and Johns 13.22. Queenstown 6.20 30% reën en uit 'n nag 11.16 60% reën. Dis jou weer dinge vir môre Woensdag, die 1 Julie.

0: is die broer Smith huis toe voor Dine en die klank van de rij. Dylan, by jou voeten leen die helikopters, whisper your secret. Picnic saam met jou, dis die Big Nick Drive. Jou sport nie slee om die draai, ons doen daai net na die.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
5: Johan Plumbers!
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
7: dit
6: altyd...
7: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
8: Man, Speedico is die beste.
7: Wel, dan het jy dit. Speedico.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in die wereld van sport en ons begin dinge met cricket. Die kaptein van die Protea vroue Laura Wolfaart het haar span gevra vir 'n dapper kol vertoning in donderdag se T20 wêreldbeker halfeindstryd teen Engeland op die Oval in Londen. Suid-Afrika het gesukkel om 'n middelmatige teken te jag tydens Sondag se laaste groepswedstryd teen Bangladesh op Lords en Wolfaart is veral gefrustreerd omdat sy vir 'n nulletjie uitgehaal is. Sy is vastbeslote om donderdag van vooraf te lei. Australië en die West-Indiese eilande pak mekaar in vandag se eerste halfeindstryd met die eindstryd wat Sondag plaasvind. Rugby, die afrigter van die Springbokke Rassie Erasmus, sê hy het sy sterkste moontlike span gekies omdat hy 'n groot aanslag van Engeland verwag in Saterdag se Nasieskampioenskapstoets op Ellis Park in Johannesburg. Kaptein Siaku Lisi en Eben Etzebeth is die twee spelers met meer as 100 wedstryde elk, terwyl Cameron Hannekom die mees onervare is met slegs een toets. Erasmus sê dit is belangrik om 'n groep met ervaring te kies, gekombineer met 'n paar jonger spelers wat bewys het hulle kan op hierdie vlak presteer. En nog cricket, Brendan McCullum is geensins van plan om uit te tree as Engelandse hoofafrigter nie. Engeland het die beslissende toets teen Nieu-Seeland op Trent Bridge verloor en die reeks 2-1. Die swartpette is nou die toets eerste besoekers in 14 jaar om 'n reeks van 3 of meer toets in Engeland te wen. Die kaptein Ben Stokes se toetsloopbaan het geëindig met sy eerste tuisreeks nederlaag. McCullum sê sy toewyding aan Engeland is onwrikbaar.
9: We'd love to have been able to get the right result in this series and show some of the improvements that we've tried to implement from Australia. I thought Lords was an excellent example of that. The second test match was clearly difficult, and in this test match we had our chances whilst not being able to get across the line, but I'm excited about the level of talent within English cricket. I'm very confident in the direction that we need to go and what changes are needed to be made and how we keep improving.
0: In tennis nie, die verdedigende kampioen Jannik Sinner en 7-malige kampioen Novak Djokovic is deur na die tweede ronde by Wimbledon. Sinner van Italië het die Serviër Miomir Kecmanoglu geklop, terwyl Djokovic met Wu Yibing van China afgereken het. Die Pool Hubert Hurkacz het Casper Ruud van Noorwe verslaan. In die vroue afdeling het die wêreld nommer 1 Arina Sabalenka van Belarus die Serviëse kwalifiseerder Teodora Kostovic gemaklik verslaan. Die Franse openfinalis Maja Chwalinska van Pole moes teen Mananchaya Sawankao van Thailand die knie buig. En sokker, die viermalige kampioen Duitsland is uit die wereldbeker toernooi geskakel toe hy in Boston met strafskoppe teen Paraguay verloor het. Die telling was na bykomende tyd steeds 1-1. Kai Havertz, Nick Woltemade en Jonathan Tah het hulle kansen verspeel en Paraguay het die uitspeelstryd 4-3 gewen. Hulle speel in die laaste 16 teen Swede of die tweemalige kampioen Frankryk. In Houston het Brasilia Japan 2-1 verslaan en pak nou Ivoorkus of Noorwee. Marokko het Nederland 3-2 met strafskoppe geklop en speel volgende in Monterrey teen die medegasheer Kanada. Rassie Erasmus het die losvoorspeler Elrich Lou na die Springbokgroep opgeroep vir die Nasieskampioenskap as bykomende dekking. Hy sluit vandag in Johannesburg by sy spanmaats aan. Lou het die laaste van sy 13 toetse in November 2024 teen Wallis gespeel en was verlede jaar op die krikkelys met 'n ernstige kniebesering. Hy is van die jaar terug en het beïndruk vir die bulle. Die bokke begin hulle Nasieskampioenskapsveldtog saterdag op Ellis Park teen Engeland. En nog sokker die voorspeler van die Demokratiese Republiek die Congo, Johan Wisa, sê hulle kan nie wag vir hulle wereldbeker ronde van 32 kragmeting môre met Engeland nie. Die Leipards het deur 13 kwalifiserende wedstryde 'n kwarantainetydperk weens 'n Ebola-uitbreking en die onbestendigheid in hulle land oorkom. Die DRK neem die eerste keer in 52 jaar aan die toernooi deel. We saw Sele die uitspelronde op Berite gehaal.
5: It's going to be a different game, a tough game against a tough opponent. We need to enjoy this kind of game. You know, it's not easy in our country. You know, it's a war in East Congo. And every day, every time we wear this shirt, we think about them. No matter what, we need to keep going.
0: Tennis nie, staats groot afwachting vir die gewese wereld nommer 1 Serena Williams sy eerste beroeps enkelspelwedstrijd in langer as 4 jaar. Die 44-jarige Amerikaner speelt in die wereld nommer 87 Maya Joint van Australië in die eerste ronde van Wimbledon. Vandaagse krachtmeting is haar eerste enkelspelwedstrijd sedert sy in 2022 in die derde ronde van die Amerikaanse Open uitgeskakel is. Williams het haar 23ste en laaste Grand Slam titel in 2017 op die Australiese Open gewen. Sy het vroeger die maand teruggekeer en sedert in 2 dubbelswedstrijde gespeel. Rassie Erasmus het die drie vraat Cheslin Kolbe geprys voor sy 50ste wedstrijd vir Suid-Afrika, hoewel hy erken hy en talle ander het gedink hy is te klein vir toetsrugby. Kolbe, wat 1,71 meter lank is, gaan die nommer 14 trui dra in Saterdagse Nasieskampioenskapswedstrijd teen Engeland op Ellis Park. Hy het 151 punte aangeteken sedert sy buiging vir die bokke in 2018. Erasmus sê Kolbe is 'n integrale deel van die bok opset en het nog altyd presteer wanneer die span hom nodig gehad het. En ons eindig af op sokker, 'n waarskuwing oor uiterste hitte is uitgereik vir Kansas City, waar Colombia en Ghana Vrydag in 'n wereldbekergroep 32 wedstryd te staan kom. Die Amerikaanse stad is ook die oefenbasis vir verskeie spanne. Die Amerikaanse weerdienst waarskuwt teen gevaarlike warmtoestande van tot 41 grade Celsius en sê hoë humiditeit sal die ongemak verhoog. Uiterste weer het reeds 'n impak op die toernooi gehad met die groepwedstryd tussen Frankryk en Irak wat met 2 ure vertraag is weens 'n storm. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Tak, Stekken, Toto Sir Rosanna, Big Nick saam met julle, is die Big Nick Drive. Is tyd vir ons om te gesels met die topiek, net na die.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.A. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Dat is raak, hier is ingeskakel op Luister FM. Is tyd vir ons om te gesels jou topiek met trots geborg deur Pops Auto Shop. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos het moet nie, of brand die engine waarschuwingsliggie op jou dashboard, dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir een beperkte tyd bied Pops Auto Shop een gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig heeltemal verniet. Hulle doen een volledige diagnostiese skandering en geef vir jou een verslag oor jou motorse gezondheid. Moet nie die waarschuwingstekens ignoreer nie, kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets, want vandag is die laaste dag wat hierdie aanbod geldig is, die 30ste juni. Besoek Pops Auto Shop en bespreek hy gratis diagnostiese toets vandag nog. Kom ons gesels so 'n bietjie, onthou jy... Miskien het jy al ergens, ek is seker allemaal het al hulle gesien nie. Of jy was ene, of jy het iemand geken soos dit, of jy het gesien in 'n movie. Mense met swart naals, baie dik swart eyeliner, die spesifieke haarstyle wat met die flat iron so getorture is en geteas is met die kamiekie. Emo's en goths, ja, of scene kids is ook een ander Engelse term vir hulle. Wat het van die kinders geword? Of die mense? Was jy een van hulle? Het jy so deur so fase gegaan? Of waar jy jou hare en jou style was so gewees? Die style was baie geheg aan muziek gewees. En ek weet dit, want ek was daar gewees. Ek het swart naals gehad op een punt. Ek het eyeliner gedra. En ek, natuurlijk het ek nog steeds die tattoos. Maar ek was ook daar gewees. Ek het die hare gehad wat so gestreiten was en gestyl gewees het. En ek het na al die muziek geluister, die My Chemical Romance en die dinge. Ek wil jou hoor. Ken jy, het jy iemand geken soos dit? Wat het van die mense geword? Miskien is jy een van hulle gewees. Praat saam. 082-333-667. Wat het van al die emo's en die gods geword? Vertel my een bietjie. Ons praat saam op jou WhatsApp-lijn. Dit is vandag se topiek. Kom ek hoor van jou.

0: Burn met Serenade. Hulle ou naam was mos gewees Tweak. Ek dink baie van die punk rockers en die emo's en die scene kids het daai geluister. Dis waar ons gesels, onthou jy? Miskien was het iemand in jou klas of in jou school. Miskien was het jy gewees of een van jou vrienden. Emo's, goths, die punk rockers, hulle het die swart naals gehad. Hulle het die armbande met die silver spikes opgehad. Die dik eyeliner, die spikey, half haar met die sterte achter. Dit is moeilik om te verduidelik. Maar hulle was die emo kinders gewees. Onthou jy van die, was jy een van hulle gewees? En jy sien hulle nie meer sommer baie nie. As jy vandag hulle sien, is het gewoonlik maar by 'n plek soos 'n tattoo parlor of daai plekke. Die alternatiewe kinders, nê? Vertel my 'n bietjie, dis die topic 082-333-367. Onthou jy die? Was daar kinders of vriende van jou soos die gewees? Miskien was het jou kinders gewees toe hulle deur die fase was. Hulle daai muziek geluister. Miskien was het jy gewees. Praat saam op die WhatsApp-lijn. Wat het geword van al die alternatieve kinders? Die emo's, die rockers, die scene kids. Vertel my 'n bietjie daar op die WhatsApp-lijn as jy weet wat daai is. Is tyd vir jou nuus? Kom ons gaan loer.
1: Luister in die nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die polisie bevestig hegtenisnemings weens plundering tydens landwyse betogings. En Statistiek SA meld 'n verlies van 80,000 formele sektorposte in die eerste kwartaal van 2026 aan. Die ministerie van polisie sê verskeie mense is in hegtenis geneem weens voorvalle van plundering en poging tot plundering tydens die landwyse betogings. Die meeste betogings was vreedsaam, maar die polisie het reageer op enkele misdadige bedrywighede en bly op 'n hoë gereedheid grondslag om ondernemings en kritieke infrastruktuur te beskerm. Woordvoerder Kamogelo Mogotsi waarsku enigiemand wat die betogings uitbuit om misdade te pleeg, sal daarvoor boet.
2: Members deployed across the country have been instructed to act swiftly and decisively against anyone who engages in criminal activities, including looting, attempted looting, public violence, malicious damage to property, intimidation, or any other unlawful conduct.
0: Stad Kaapstad se rampkoördineringspan sê intussen 'n paar voorvalle is vanoggend aangemeld. Woordvoerder Charlotte Pell sê eenhede is op die toneel by 'n byeenkoms in Bloekombos, 'n groep op die parade en 'n poging tot winkelplundering in Guguletu waar die polisie en die metropolisie ingegryp het. Sy sê groot vervoerwisselaars bly in bedryf terwyl personeel reg oor die metropool ontplooi word.
3: A few incidents have been reported to the city's disaster coordinating team, although these are not confirmed to necessarily be linked to the shutdown threat. The city is also liaising with its network of neighborhood watches. No concerns have been flagged at this time. Staff are deployed across the metropole to manage and respond to any incidents linked to the threat of xenophobic violence.
0: Statistiek Suid-Afrika sê die formele nie-landbou sektor het gedurende die eerste 3 maande van jaar 80,000 werksgeleenthede verloor, wat algehele indiensneming in die sektor tot 10,5 miljoen verminder het. Die grootste afname was in gemeenskapsdienste en handel, terwyl vervaardiging, mynbou en sakedienste klein winste getoon het. 121,000 formele werksgeleenthede het verlore gegaan in vergelyking met 'n jaar gelede. Matlapane Masupie van Statistiek Suid-Afrika sê die gemiddelde maandelike inkomste het effens gestyg tot so wat R30,000.
4: Full-time employment decreased by 48,000 year-on-year between March 2025 and March 2026. Part-time employment decreased by 56,000 quarter-on-quarter from 1,115,000 in December 2025 to 1,059,000 in March 2026.
0: Mr. Price waarsku teen misleidende vergelyking terwyl hy beklemtoon dat sy uitvoerende hoof ongeveer 800 keer meer verdien as intreevlak verkoopspersoneel. Wysigings aan die maatskappye wet wat op die 22ste van verlede maand in werking getree het, dwing openbare en staatsbeheerde firmas om die salarisverhouding tussen uitvoerende beamptes en werknemers openbaar te maak. Die kleinhandelaar sê die syfers weerspieël nie die volledige vergoedingsstrukture, posinhoud of aansporing oor verskillende rolle nie. Hy voer aan sulke vergelykings loop die gevaar om korporatiewe betaalpraktyke en werksmagdinamika verkeerd voor te stel. In jou geldsaak in die rand R16.39 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin is $58,800. Die prijs van goud $4,017.67 per fyn ons en Brent ruolie $74.45 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Big Nick op Luister FM.

Magical Romance, I Don't Love You. Big Nick, saam met jou, dis die Big Nick Drive. Daai was nou die muziek gewees. Ek het hulle gelaf op een punt. Dis toe ek dier daai fase gegaan het. En ek is nie skaam om te sê nie, dankbaar om te sê, daar was nie internet en Facebook dinge en foto's en TikTok gewees daai tyd nie. Maar ook nie skaam om te sê nie, dis die fase waar ek dier gegaan het, swart naals. Ek het ook op een punt eyeliner, die handskoene wat die vingers afgesny is. Al die lekker dinge. Ons praat oor emo's en goths, onthou julle die. Ek vraag vir jou, waar is die mense? Ken jy enige van hulle? Miskien het hulle so aangetrek, hulle was in die stijl ingewees. Miskien was het jy gewees, jy die muziek geluister. Miskien luister jy steeds die muziek. Vertel my een wiekie, 082-333-667. Dit is vandagse topiek. Debbie sê vir my, ek was ook een daar op Facebook. Monique sê, nie wat, ek het nog nooit daar hier aan gevolg nie. Karen sê, ek was nie een nie, maar my vriendin is een goth en het plan my glad nie. Nee, ek moet mens nie plan nie, glad nie. Ek onthou, ek het by een videowinkel gewerk, terwyl ek nog so die stijl aan my gehad het. En daar het so tannie ingekom, baie vriendelike tannie, altyd lekker met haar gesels, haar video's kom uitneem, haar DVD's, jammer, haar DVD's. En dan kom sy dan die eendag te vraag, sy my, jammer, kan ek jou een vraag vra? Toe sê ek, ja, natuurlijk, sê sy, is jy een satanist? Toe sê ek, nee, tannie, ek hou net van hierdie soort muziek, dis maar net een style, allerlei dinge. Ek was nog steeds baie doenig gewees in die kerk selfs gedurende daai tyd. Kom ons kyk, Alicia sê, ek was of is, maar ek moet nou meer normaal lyk, want net nou denk mense, ek is deel van die wokes. Die gestel gaan anders gelyk gepaard met mental illness. Ja, nee? Kom ons kyk, Katie sê, hulle het seker maar groot geword, getrou kinders gekry, hou seker ook maar Christmas op Barton Bos, soos hulle ouers. Dit is scary nie, as jy terugkyk na hoe ons was, en as jy oud word en jy eie kinders, hoe baie dinge verander het, as jy jou foto's sien. Maar soos ek sê, dankbaar, dat ek het in die fase, ek was in die fase gewees waar daar was nie, foto's in die album gewees nie, en as ook die foto's op die internet gewees. Ek is so in die gaping, het ek deurgeglij, waar niks vastgevang was nie. Dank die vader. Kom, ons gaan nog muziek toe, dis die topic, praat saam met my, ek vraag vir jou, onthou jy die style, die emo's, die goths, die rocker, die punk rocker, Luke Avril Lavigne, swart naals, al die styles, onthou jy die, was jy miskien een van hulle gewees, of ken jy iemand, en waar is hulle vandag, of wat doen jy vandag, onthou jy nog, luister jy nog die muziek, wat jy geluister het die tyd, praat een bykie saam, ek gesels, om die draai, het ek vir even in die atelier, ons praat is EC Caravans, ja, Escape Caravans, hulle raak 9 jaar oud, is hulle verjaarsdag om die draai, so ek het om hier in die atelier saam met my, dit kom jou kant toe ook om die draai, maar Zaan Sonneke sing vir ons nou, de minste vir my.

0: by Sonnekus te Münster vir my. Gaan luister FM, gaan kyk daar op TikTok, ons is daar. Ek het vandag 'n videoetjie daar opgelaai waar ek vir Jakey 'n bietjie vir Jake 'n bietjie moles gegee het hierso in die ateljee. Daar's 'n video op Luister FM se TikTok en Luister FM live. Gaan kyk daar op die toepassing op die app en jy sal sien dis die tipe dinge wat ons hierso doen. Ons het allerhande goeders vir jou daar op TikTok. So gaan volg Luister FM en Luister FM live en kyk al die video wat vandag opgelaai is, waar ek 'n bietjie vir JK een moeilike tyd gee, maar dis mos wat vriende doen, jong. Om die draai, gaan kyk ons na jou weer, en dan gesels ek in die atelier binnenkort met Eben van Easy Caravans.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre. Woensdag 1 Juli, Aliwal Noord 11:19, 30% reën. Bishu 10:19, 30%. Graddock 7:17, 10%. Dispatch 11:15, 60%. Oos-London 14:18, 10%. Fort Beaufort 8:17, 10%. Graaf-Reinet 7:15, Gramstad 9:17, 10% reën. Jeffreys Bay 13:19, 30% reën. Mthatha 9:21, Port Alfred 13:18, 10%. Port Elizabeth 13:17, 60% reën. Potts and Johns 13:22, Queenstown 6:20, 30% reën en Uitenag 11:16, 60% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag die 1 Julie.

0: Sad songs. Big Nick saam met jou en dit dis maar net die musiek wat jy geluister het. As jy in daai image was, daai look. Is ons topic nou vandag. Ons praat oor daai swart naels, die eyeliner, daai hare wat so opgeteased is en afgestryten is. Onthou jy die emos, die goths, die scenes? En ek vra vir jou, was jy ene of het jy iemand geken? Miskien was dit iemand in jou familie gewees. Hoe lyk hulle vandag? Is alles nou weer heel normaal? Kyk, ek het so gelyk. Ek het in die ateljee, het ek vir Ewen saam met my. Ewen, goeiemiddag.
1: Middag Nick, hoe gaan dit?
0: Lekker man, kan nie klaar nie. Het jy iemand soos dit geken, Ewen? Het jy ooit kinders in jou huis gehad, waar daai swart naals en alles die phase gegaan het?
1: Eras gegaan het, ja. Ek onthou 5 ster. Hy movie 5 ster op die TV, maar was ook in die straat. Hy het selfs so sterretjie op sy oor geteken. So, dis wonderlike tye daai. En wie wat daai era leef nog steeds voor in die kampindustrie ook. En dit is wat so lekker is.
0: Mis in dit in. Ewen is hier om saam met 'n gesels. Natuurlik Ewen van Eastern Cape Caravans Campbell and Safari. En laas het hierdie kom, hy is van ons verjaarsdag. Maar dis nie jou nie, Ewen, want kyk, ek dink as ons man, as ons verby seker hou dat hom kom, maar wil ons nie meer eindelijk een groot story maakie.
1: Al wat ek kan sê is praat vir jouself.
0: Hoe is dit hier? So jy like a party. Okay? Ek nou weer, ek probeer hier by die werk al ewig wegsteek vir almal wanneer ek vir jou. Ja. Maar hulle het nou al neergeskryf en oorals weggesteek, so hulle weet nou al precies, ek kan nie meer wegkrypie.
1: Nee, verseker.
0: Maar daar is een verjaarsdag wat kom, en dit is jou besigheid. 9 jaar oud.
1: Yes, nie, tyd het gevlieg. Maar weet jy wat, in 9 jaar se tyd, nee, is al soveel staalkies om te vertel. En al die Here en ons Hemelse Vader, as jy vat, dit was COVID, dis die ekonomie, dis al die dinge, nee, en ten spuite van dit, is ons deure oop, en kan ek vandag absoluut getuig dat die Hemelse Vader achter ons gestaan het, al die pad, elke dag nog, het hy staan hy achter ons.
0: En is die dik en din, ek bedoel, ek kan seker dink om my bezig, ek het nog nooit self vir bezigheid gebestuur nie, maar ek kan net dink, daar was seker daar gewees wat op was, en daar was daar gewees wat op was.
1: Ek dink jy met my vrou die vraag vraag. want as ek praat in die aande, dan weet sy, het was een goeie dag. As ek stil is in die aande, dan weet sy, ek het een robbe dag achter
0: die dag. Maar ja, soos ek sê, en ek moet vraag, dit is al 9 jaar wat jy dit doen, op wat, was daar ooit punte gewees, ons verloor maar gemoed as mense, was daar ooit punte gewees, soos jy sê, waar jy stil was in die aand, waar jy gedink het, ek weet nie.
1: Ja, Nick,
0: wat jy moet verloor.
1: Ek dink in enige besigheid gaan het so.
0: Ja.
1: Maar op die einde van die dag, dit gaan oor een ouse ingesteldheid. Dit hang af van jou ondersteuningsplatform wat jy het, jou familie, my vrou. Ek sal hier al, want sy staan dag en nacht by my en sy is my steunpilaar. En sy sien wat altyd met goeie idees kom voor een dag, jy weet, soos morgense partijkie, ek hoor net die dinge gebeur op die vloer.
0: Jy weet nie.
1: Ja, ek weet nie, maar sy laat die dinge gebeur, en natuurlijk dan the whole team at Eastern Cape Caravans, my staff, the guys in the workshop, our lady in the front, everybody, the whole team, if it wasn't for them, we never had a 9th birthday. And I want to salute them tomorrow to say that thank you guys for 9 years standing behind me. It means a lot to me, and there's still a lot to go. So every day I look up to them, and I appreciate them so much for being there for the business, because it's God's business by the end of the day. I'm just the manager.
0: Exactly, en natuurlijk, soos jy nou sê, jy sê nou dankie vir die mense wat al werk, the people that work there, you look inwards and you look outwards, so kyk jy na jou kliënte, en jy vier saam met hulle verjaarsdag, en jy kyk inwaarts, en jy vier saam met jou collega's, en die mense wat vir jou werk, wat daar in die workshop werk.
1: Yes, en jy weet, ek dink nummer 9 is een speciale jaar, dis voor een dekade of die 10 jaar, en dit is, hierdie jaar gaan ons een bietjie teruggeen. So ons het besluit, ons gaan 9 items op die vloer, gaan ons een afslag op gee. Ek gaan nou nie sê wat het is nie.
0: Nee.
1: So jy is van amper verplig om in te kom vir een gratis lekker cappuccino of een koffiekie. En dier die winkel te stap. En as jy dan nou die item nodig het, gaan jy een bietjie afslag kry op om morgen.
0: Awesome.
1: So daar is 9 items in die winkel om die 9 jaar te vier. om het lekker te maak. En wie wat, dit is vir my altyd riem onder die hart, as mense inkom en hulle sê, Jesse, even geluk of baie dankie dat jy daar is vir 9 jaar vir ons. Jy weet, ek dink dit is 'n verhouding wat 'n mens bou oor die jare.
0: Ek toe jou laas in die atelier gehad het, het jy, of jy was saam met jou
1: Gary,
0: gewees?
1: Gary van Stelf Caravane.
0: Ja, hy was saam met jou gewees. En daar het ons ook op dit geval, ons het neergekom op dit, dit is 'n verhouding. Een verhouding wat jy met hom gehad het, jy het saam op pad gestap. En die verhouding wat jy nou weer in jou kant met jou kliënt het, en met jou, soos jy sê, met jou werkers het, dit is alles net een groot verhouding. Jy
1: ja,
0: kan
1: dit is een familie. En dus, ons het een amazing familie. We're an amazing team. En dit werk soos een horlosie. Hy stap net. En daarvoor is ek dankbaar.
0: Nou, vir die wat nie weet nie, want daar is maar altyd betekend een nieuwe luisteraar. Julle verkoop natuurlijk karavane en al die producten, maar wat doen julle nog alles daar? Wat is alles daar?
1: Ja, daar, dit is een mondvol. So as het kom by karavane, ons verkoop nieuwe en tweerandse karavane.
0: Mm-hmm.
1: Ons het sleepwaans wat ons ook verkoop. Dan as jy binnen die winkel ingaan, is dit natuurlijk die winkel wat kamptoerusting, van eetstel tot mobiele toilet wat jy kan koop. Dan het ons die 4x4 afdeling, wat enige installatie kan doen. Ek praat van onder by die wiele af, reguit op suspensies, bumpers, canopies.
0: Klinks as pimp my ride vir karavane.
1: Basis ja, en rooftop tente, awnings vir afdakke op jou bakkie, spotlights, sitplek oortreksels, noem dit. Ons is nou al besig met een Land Cruiser wat ons besig is om op te bou en bykie te pimp. Mm. Die mense sal om morgen daar sien staan, dit is iets om te sien. Maar ek wil hier die aap die mouw uitlaat. Maar ons enige ding, kampstoele en dan natuurlijk die werkswinkelgedeelte waar ons karavane diens en ook herstelwerk doen aan karavane. So, en ek wil nou ook graag die geleentheid gebruik maak, miskien om vir die kliënte te sê, dis nou winter, jy weet, en die ou karavaan staan nou daar by die huis. En voordat mama jou nou hier so September maand vraag, het jy die yskas vervang, het jy die karavaan gediens, dan besef jy, jy is eintlik in die moeilikheid. So kry dit nou reg in die winter, want dan is ons gewoonlik stiller, maar dit is 'n goeie tyd om jou karavaan te diens. Dan ja, weet jy, alles is reg vir December.
0: Soos jy sê, dit is stiller, so hy gaan vinniger klaar kom.
1: Ja, nee, verseker.
0: Ek is in die atelier saam met Ewen, is van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari, en ons gesels 'n bietjie verjaarsdag, want morgen raak hulle 9 jaar oud. As ons terugkom, en gesels ons verder oor die, en ja, soos jy gehoor het, morgen, as jy draai maar haas 9 dinge, waar daar groot afslag op is, ons vind meer uit om die draai. Ons gaan gaan muziek toe, hier is Bart toe met HTO.
2: Get ready.

Baar toe op Luister FM. Ek kom terug na jou boodskappe vir die topic om die draai. Ek vraag vir jou oor emos en goths en scenes, want hy het die swart naals en die eyeliner en die Avril Lavigne en die bands wat jy geluister het, al die dinge, die hare wat 'n sekere manier gestaan het, altyd 'n seker perfect wees. Hey, spray al die dinge. Ons praat nog daaroor. Dis vandag se topic en ek kom terug na jou boodskappe. Toe was nog 'n paar wat daar op die WhatsApp lyn. Ek vraag vir jou, was jy miskien een van die mense gewees of ken jy een van hulle? 082-333-667. Ons sal daarna kyk as ons terugkom nadat ek lekker klaar gesels het met Eben van Easy Caravans. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landwyd. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.

0: Hierby Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy luister na Big Nick op Luister FM.
2: Ek sien die aantal hier gesels met Eben. Ons is terug en hy is van Eastern Cape Caravans Campbell in Safari. Hulle verjaar môre 9 jaar oud. Het hy klaar vir ons 'n paar dinge gesê. Eben het gesê haas 9 dinge op die vloer wat 'n afslag op het. Maar is 'n geheim. Is amper soos, jy gaan nie van sê nie.
3: Nee, daar is die manier. Jy moet kom kyk.
2: Jy moet kom uitvind. So as jy iets nodig het, enig iets van karavane, 4x4, jylle doen baie dinge. Ja. Kampstoele, soos jy sê, al die goeders. As jy hou van die buitelewe, weggaan, wegbreek, en jy, dan kan jy iets daar vind. So dan gaan jy iets 10-10 iets hiervan. Selfs ou soos ek karavaan, ek het nie karavaan nie, ek kamp nie somme nie, maar een stoel. Ek hou van een goeie stoel. As ek gaan braai, gaan kuier by mense. Vir my is gemak belangrik.
3: Nick, jy weet, is belangrik. Ek sê altyd, en ons bied nie net, dit gaan nie vir ons altyd net oor die verkoop van een product nie. Of om iets aan jou af te smeer nie, as ek die snaakse woord kan gebruik.
2: Ja.
3: Dit gaan vir my oor, omdat dit ons passie is. En elke persoon wat werk by Eastern Cape Caravans het een passie. Ons specialiseer ook, elke persoon het sy eie identiteit. En vir my gaan dit oor dat as een kliënt inkom, wat wil die kliënt weet van jou? Die waarheid. En het gaan oor om te adviseer, laat hy nie daar instap met 'n wishlist waar daar 25 items op is. En op die einde van die dag sien ek ook okay, hier is 'n geleentheid om lekker geld te maak met hierdie outie. Dit gaan oor, ek was, in my familie was, vir my gesin was, baie bevoorreg om te toer, Namibië, al hierdie lande, het ons gaan sien, Lesotho, Swaziland, all over. So, baie keer stap een kliënt en hy wil iets koop, en dan sê ek vir my, hoekom wil jy, wat sien dit van die ding, nie, die mense het gesê, ek moet dit koop. Dan sê ek wel, daar is kracht by die punt, by die kamterrein.
2: Ja.
3: Maar hoe weet ek? Ek sê, ek was daar. So, en dit is die voordeel wat ek kan sê, is dat, dit gaan baie keer oor raad. Mense kom sit, hulle gesels met my, 1 uur, 1.5 uur, en op einde van die dag stap hulle uit met 5 items, in plek van 15 items, maar hulle kom terug na een maand of 2, en hulle sê, jesse jong, ek wil net vir jou sê, daai goed nie. Het ons nie, ons sou dit nie gebruik het, dit sou geld mors gewees.
2: En dis hoe dit terugkom, ek denk, soos jy sê, jy kon 25 goed verkoop het aan die persoon, maar deur eerlik te wees en vir hulle te help, hoe jy hulle moet help, koop hulle miskien net 5 goed, maar hulle leer om jou te vertrou, en weet jy wat, die vertroue maak dat hulle terugkom.
3: Precies, en die ander ding is ook, jy weet, mense is bang om hulle karavane byvoorbeeld ook privaat te verkoop. So ons bied die diens waar ons jou karavaan namens jou verkoop. Ons vat een klein commissie op die transaksie natuurlijk, maar as jy nou nie daar sal instap en jy wil een karavaan koop, wat verwag jy as persoon van 'n tweerandse karavaan? Jy verwag dat die karavaan gaan reg wees, daar gaan nie fout wees met hom nie, daar gaan nie hoedraad wees nie, daar gaan nie water binnen in die sypanele wees, waar dit laas gereen het nie, jy wil seker maak die as is nog reg, en in een nutshell dat die karavaan in een goeie, perfecte toestand is.
2: Yes.
3: So, ons verkoop karavaan in namens kliënte, so die reël is, jy bring jou karavaan, jy maak een afspraak, jy bring jou karavaan, jy parkeer hom buiten ons hakkelmeers van jou voertuig af, he. Dan gaan ons hom na, en as hy dan ons 70 punt toets slaag, dan vat ek hom in.
2: Yes.
3: So, en dan verkoop ek hom namens jou. En dan is daar geen risiko op jou as die eienaar nie. Maar as ons fout kry op jou karavaan, dan gaan jy ongelukkig met hom moet ry. So, jy maar een ander plan maak om van hom ontslae te raak. So, die mes snij 2 kante toe. Nummer 1, jy verkoop hom, of jy bring hom na my toe, en jy peace of mind, dat as ek hom verkoop, dan gee ek vir die kliënte waarborg op die karavaan, en hy word gediens. Die diens is ook natuurlijk dan nou vir die verkopers in rekening, maar dit is gewoonlik nie een groot bedrag.
2: En ek denk die lekker ding is, as ek nou een karavaan aan jou toe vat, en hy het lang gestaan, en as miskien iets die fout waar nie jou 70 punt ding slaag nie, kan ek die besluit maak, weet jy wat, Eben, kan jy hom vir my uitsorteer, laat ek hom kan verkoop.
3: Dis wat ons dan doen. So ons sê dan, okay, hier is een knippie wat gebreek is, en daar is een dingetje wat die lekker is. Dit ga jou miskien R1000 of R2000 kos om het te herstel, en ek en jy het die vrede in ons hart, dat die nieuwe eienaar gaan tevrede wees met sy karavaan wat hy mee rijd.
2: Ja, dis wat mense wil hee, goeie, dat is hoe die verhoudings gebouw word, is een goeie kliënte klantdienste, customer service, soos hulle sê in Engels. So even net om af te sluit, môre, hoe lang begin ding is, heeldag, hoe gaan dit?
3: Ja, kyk, ons maak 8:00 oop in die oggende, so ek sou sê hier van 9:00 af is 'n goeie tyd, dan is die werkswinkel mense aan in die gang en so.
2: Dan is hulle wakker, want ek dink as jou mense by die werk kom, drink hulle ook eers koffie.
3: Wel, ek gaan vir jou sê, my seun is een van die manne wat 6:10 in die oggend al inklok by die werk.
2: Ja.
3: En ons maak eers 8:00 oop, so dan kry hy sy goedjies agter mekaar. Maar werklik waar die mense, ek wil amper sê, as hulle van 9:00 se kant af wil kom, hallo sê en bietjie kyk, rondloop in die winkel, is hulle welkom, dis 'n goeie tyd, hulle kan vroeër kom, dis nie 'n probleem nie, maar dit sal lekker wees om bietjie weer hallo te sê
2: yes.
3: vir die mense wat ons lanklaas gesien.
2: Wat is die adres daar?
3: Dis op die hoek van 4de Laan en Joegweg Warmer. So ja, jy kan ons nie missie. Dis die groot karavaan, die klomp karavane met die blou aftakke.
2: Waar is hy? Jy het jylle eie look, jylle eie signature, ja, soos hulle sê.
3: Ja, en ek wil graag baie dankie sê vir my kliënte, wat loyale ondersteuners is. Die mense wat ons altyd in ons gebede dra ook. Dit beteken baie van ons, my vriende allemaal. So baie, baie dankie vir jylle ondersteuning, die publiek. Dankie vir Luister FM. Ons is ondersteuning van jylle ook. Jylle stasie, jylle saai uit namens ons. So baie dankie vir jylle ook. Is altyd lekker om met jylle besigheid te doen.
2: Oh, dat is net een plezier, Jeven. Ek denk dat ons nog vele, vele meer dinge saam doen. En ek verwag om by jou 10de verjaarsdag ook te wees.
3: Ek hoop so.
2: Definitief. So gaan maak het draai. Morgen het gehoor, Jeven sê daar by Eastern Cape Caravans. Hulle is warm. Jugroud en
3: Vierde Laan
2: het ek ontwaar sê. Bang ek krijg verkeer. Gaan maak het raai, morgen as 9 dinge op die vloer wat op afslag is, is een geheim. So as jy in die mark is vir enig iets, vir die buitenlewe kamp, wat jy daar kan kry, gaan maak het draai. Weet jy wat, gaan maak het in elk geval het draai. Gaan drink een koffie, gaan gesels met Eben. Ek gesels altijd lekker met hom. En ja, 9 jaar van Easy Caravans. Gaan geniet dit, gaan sê hallo. En ek wens julle nog baie, baie meer, Eben, vir al julle plannen in die toekomst in.
3: Baie dank, Nick. Geseen vir jou ook.
2: Daar is hy, mooi dag. Ons aan met die muziek, dit is Queen met die classic, Jannikie. Toe ek jonger was, ek gedink, hier is Elvis, maar nee, dit is Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: As Queen, crazy little thing called love. I Elvis die stem van die liekie. Ek blameer myself glad dat ek gedink het dit was Elvis voordat ek regtig geweet het. Nee, Big Nick saam met jou, die Big Nick Drivers. Kyk nie, boodskampe oor vandag se topiek. Ons praat oor emos en goths en die dinge. Ek vraag vir jou, onthou jy, en was jy miskien, of ken jy iemand wat so die styl gedraai het, die kleren, die haare, die muziek, die nail polish, al die dinge, dis waar ons gesels. Kom ek loer vir jou hier, so wat sê jylle vir my, Frank sê vir my, dis net Avril Lavigne, weet jy wat nie, ek denk Avril was hier van die eerste wat ek gelaf het, ek het een plakkaat van haar gehad op hoërskool, in my kamer, so groot materiaal jyne gehad, ek denk het op my plafond gang as ek recht onthou het, en my eerste tattoo is so ster, baie my laat aan dink aan die type goed wat jy gesien het op die series van Avril Lavigne. Ewen sê, die goths het seker maar groot geword, hulle allemaal doen, nee. Baie mense terg en sê, ja nie, hulle leven nie lang nie, want jy sien hulle nooit volwassen nie. Maar ek denk, ons so verander ons, ons gaan dier die dinge. Jared sê, jou, of Damon sê, jou, I'm still goth and my girlfriend is also emo. Sê, there's still of us out there. Ja, daar is natuurlijk. JK sê, jy was so gewees, ou groote met jou swart naals en al. Kijk, JK onthou. Ek het al draai gemaakt, as toe ek een bykie uit radio het was, en JK was nog in radio, dan kom surprise ek omskielik, en dan het hy op sy rug geval, dan denk, oh, wat gaan fout in die manse leven. Marinda sê, my sien Walter het na die rockmuziek geluister, maar ek het met my aangepas en saam geluister, as, dit is nou mooi. Nee, sê Annie, my dochter was jare gelede in een goth bohemian fase, net doks op haar voete gedra ook, was nogal vir my oulik, hey, die Doc Martens was lekker, nee, is een style en een half. Hallo Big Nick, ek het so iemand geken in Durban, werk haar naam Coffin Kid, nou het sy verander. Dankie Stel. Ja, altyd die naam gehad, ietsie met die kitty of Miss Murder of al die dinge. Wat sê die niekie hier so vir my? Kom ons kyk. Waar is hy nou? Kom ons kyk. Ek was emo en my dochter. Mense die pastoor vir ons gekry. Ek verf nou nog my naals swart. Hey Doreen, ja nee, die mense het maar snaakse dink, hulle dink, soos ek gesê, die oud tannie het vir my gevraad, is jy een satanis? Middag Big Nick, as ek die tyd so moes lyk, het hulle my hier in die bos aangesien, as een of ander ongedierte in my geskiet, sê Tian die bot swanheid. Kijk hier, ek het geweet my ma gaan iets, sê, sê ja, was lang, donker en goth, mascara en swart naals, dankie toch, dis oor en verby. Weet jy wat, moeder, my ma klaar enig iets, kyk nee, enig iets en alles, my haare lyk hier reg nie, as my ma haar sin kon kry, dan het ek gelyk soos een man uit die 50s uit, met een pak en een sypaaikie, of een kantpaaikie. Hallo Wieknik, ek het nooit deur die goth stadium gegaan nie, ek het nou een naalstelletjie gekry, en daar is swart ook by, die veelkledige naallak gevoeg. Ek het nog net die swart so bekyk, maar nog nie aangesit het, het gaan sekerlik voel ek in my vingers per ongeluk met een hamer bygekom het. Dankie. As nog sy boodskap of twee hier, so ek sal terugkom en kyk wat hulle sê, maar kom ons gaan wilke rakke, toe is Big Nick saam met jou, jy heb jou lekker luisterstasie. Dit is weer die tijd van die jaar, die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM's country program, die Country Hardklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is gaan na Luister FM's Facebookblad toe, druk op die skakel daar, waar het vraag jou naam, tik jou naam in, vat jou direct na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou, klik op submit as jy klaar is. Kom aan, Luister FM familie. Kom ons bring om huis toe hierdie jaar. Doen het.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
4: Big Nick op Luister FM.
0: Kom ons speel 'n bietjie kiki kyk. Sy nuwe speletjie van verlede week af. Ek vat so 'n foto of 'n prentjie van ietsie. Ek laat hom in 'n puzzle in verander. En dan moet jy vir my sê wat gaan aan op hierdie kiki. Ek maak hom die mekaar. Verskillende blokkies, heeltemal krap onder die mekaar. Ek sit hem op die WhatsApp status en jy sê vir my wat jy daar sien. Hy is op, hy is bezig om opgeleid te word. Vandaag sy kiekie kyk, kom ons kyk, kan jy hom kry? Wie is die vinnigste 5 as jy hom kan kry? Of miskien wen ek, soos betek keer, waar nie een omreg het nie. Dis vandag, hy is daar op die WhatsApp status van 082-333-667. Vandaag sy kiekie kyk, gaan loer daar vir my. Sê jy vir my, wat sien jy daar? Wat gaan aan in die voet toe? As jy vir my akkuraat kan sê wat daar aangaan, wie dit is of wat gedoen word, 082-333-667. En as jy hom reg kry, eerste winner, chicken dinner.

0: Ruan Josh met Echo Caroline Grace, dis wat ja beteken. Ons speel Kiekie Kyk en nog net twee van julle wat hom gereed het. Ok, so ek wen nie vanavond nie, maar daar's nog nie vijf nie. Ek het gedink, miskien kan ek drie kry, ten minste, wat vandag sy Kiekie Kyk reg het. Dis 'n foto daar op die WhatsApp status, hy is as 'n puzzle, die mekaar gekrap. Jy moet vir my sê, wat gaan daar aan? Wie is dit? Van waar af? Soveel as wat jy weet van het, moet jy vir my sê 082-333-667 op die WhatsApp status. Kiekie Kyk, gaan kyk na die Kiekie. Sê vir my, wat gaan daar aan? Van nou, kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou nuus.
1: Luister in jou nuus.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Beitbrug grenspos berei voor vir 'n toename in repatriasie verkeer. En die MK-party beweer Julius Malema het verhouskans 'n verskyning voor die parlementse ad hoc komitee verhoed. Die grensbestuursowerheid sê bedrywighede bly rustig op die Beitbrug grenspos in Limpopo, maar 'n toename in busse met buitelandse burgers word later vandag verwag. Die adjunkkommissaris vir operasies David Chilembe sê byna 2900 mense, meestal Malawiërs en Zimbabweërs, is gister verwerk. Ongeveer 280 gedeporteerdes het gekom vanaf die Lindela repatriasiesentrum, terwyl ander vrywillig terugkeer huis toe. Chilembe sê amptenare bemiddel georganiseerde repatriasies, sowel as mense wat self terugkeer.
2: Much movement. There are buses en route to the port. So we expect that maybe in the evening we will be having many buses. Our duty is to do facilitation. We have other people who come themselves with their private vehicles or on their own. We deal with them here at the port.
0: Die MK-party parlementslid Woosie Shongwe het in die Madlanga-kommissie gesê die EFF-leier Julius Malema het pogings teengestaan om generaal-majoor Feroz Khan voor die parlementse ad hoc komitee te laat verskyn. Shongwe beweer sommige komiteelede het die dagvaarding van Khan ondersteun, maar andere partye het die EFF se standpunt gesteun. Hy het gesê die meningsverskil oor Khan se voorgestelde getuienis was kommerwekkend en het daartoe gelei dat die senior polisiebeampte nie as getuie geroep is nie.
3: If you can add MKP with DA and ANC, we would get General Khan in that seat. Honorable Malema was the most vocal in not getting General Khan to come there. The other parties sided with EFF in not allowing us to get Khan to come there.
0: Build One South Africa gaan nie die EFF se motie van wantroue in die speaker van die nasionale vergadering Toko Dudiza ondersteun nie. Bosa sê op Wêreldparlementsdag die parlement moet die versterking van toesig vooropstel, eerder as in polities gedrewe moties na te streef. Roger Solomons van die party sê Dudiza het aan die vereistes van die konstitusionele hof voldoen en die drempel vir verwydering is nie bereik nie. Hy het hervormings gevra om die parlement se onafhanklikheid te versterk en verantwoordbaarheid in die regering te verbeter. Familielede soek desperaat na geliefdes na 'n hotel waar meer as 100 mense tuis gegaan het woensdag aand in die dodelike aardbewings in Venezuela ingestort het. Die groep is vroeër dieselfde dag uit Amerika gedeporteer en na die hotel in La Guardia, 'n kusstad noord van die hoofstad Caracas, geneem. Van die gedeporteerdes het die instorting oorleef, maar talle is steeds onder die puin vasgekeer. Minstens 1700 mense is in die aardbewings dood, terwyl talle ander steeds vermis word. In jou geldsaak het die rand R16.38 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.65 teen die pond. Bitcoin is $58,431. Die prys van goud $4,021.41 per fyn ons en Brent ru olie $74.42 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Isley Brothers gave me Bee Gees met Tragedy. En is amper een tragedie geweest toe ek dink nie genoeg mense gaan vandag se kiekie kyk reg kry nie. Maar kom ons kyk, een paar van julle wat om reg het darm. Lester het gesê, dit is UB40, Red Red Wine. Rudy, jy het om reg gehad, gaan vir jou gee daar. Yvette, ek gee om ook vir jou. Cornice, jy ook, hi big Nick, dis UB40. Kom ons kyk, Wham het Kenny gesê, lyk soos Johannes Kerkorrel, maar dis al wat ek weet, sê Leanne. Lorraine, ja, ek gaan vir jou gee, ja, want dis die liekie se naam wat daar afspeel in die kiekie. En Minkie, ja, dis reg, ek sal hom vir jou gee, al het jy die ouse van net nie reg nie, maar dis die idee, ek weet jy weet wie daar is. Vandaag sy kiekie kyk natuurlijk is niemand anders nie as Rick Astley en dit is uit die muziekvideo uit Never Gonna Give You Up. Vandaag sy vinger was Rudy geweest om reg geraai toe Yvette en toe Lorraine en toe Minkie. So vier van julle wat vandaag sy kiekie kyk reg gekry het. Morgen, as jy nie reg gekry het vandag, jy probeer morgen weer, miskien is hy moeiliker, miskien is hy makkeliker, het is alles morgen. Maar vir nou, kom ons luister bykie Rick Astley, hy sing vir ons, Never Gonna Give You Up. So kom ons gaan gooi om.

0: Daar sê die man, hy sal jou nooit los nie. Dit is Rick Astley, never gonna give you up. Ek dink is tyd dat ons hot stuff speel.
1: Ken jy jou hot stuff? Laat ons hoor.
0: As hy net so voordat ons by jou weer uitkom, kom ons kyk na vandagse woord vir hot stuff. Ek vind vir jou lekker ou Afrikaanse woord uit die hat, die antwoordboek van die Afrikaanse taal. Ek gee hom vir jou. En is nie een woord wat algemeen sommer gebruik word meer vandag nie. En dan moet jy hom vir my in 'n sin gebruik. En stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn 082-333-667. Vandag se woord, plankekoers. Plankekoers. PLANKEKORS. Plankekoers. Een woord, dis die woord van staf. Ek soek nie net die betekenis nie. Ek soek hom in 'n sin. Se moenie vir my die betekenis stuur nie. Ek gaan ek hom ignore. Stuur vir my 'n sin waar jy die woord gebruik vir hartstof plankekoers. PLANKEKORS. Hy sal daar op die WhatsApp status verskyn. Dan kan jy sien hoe hy gespel word. Dis vandag se woord vir hartstof. Stuur vir my daai sinnetjie in die WhatsApp lyn toe. Dit is plankekoers.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586.
2: Eastlake Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581.

FM, Wien. Ons kyk vir oulaas jou weer dinge vir môre, Woensdag 1 Julie, Aliwal Noord 11:19:30 reën, Bishu 10:19:30 Kraddock 7:17:10 Dispatch 11:15:60 Oos-London 14:18:10% reën, Fort Beaufort 8:17:07:15 Gramstad 9:17:10% reën, Jeffreys Bay 13:19:30% reën, Mtata 9:21 Port Alfred 13:18:10% Port Elizabeth 13:17:60% Port St. John's 13:22 Queenstown 6:20:30% reën en Uitenhaag 11:16:60% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag, die 1 Julie.

0: Olivi, Jack Better, Justin Vega. Kijk, kijk, hy pot ouwe. Like hy pot, heb ik niks saam met jou, ons kijk naar jou.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, ons kijk naar hard stuff, wat jylle vir my sê oor vandagse woord. Plankekoers is vandagse woord en ek het vir jou gevra, gebruik hom vir my in sin. En sê vir my die sinnekie na die WhatsApp lijn toe 082-333-667. Kom en kyk wat sê julle vir my hierso in die WhatsApps oor vandag sin. Kom ons begin om hierso, waar is hy, waar is hy nou? Maar Rinda sê, ek het vandag een hoë plankekoers, my kop is so seer, sê sy vir my. Jenny sê, hi Wieknik, geniet jou program. Voor ek die dames die moest toespreek, het ek plankekoers gekry, is Jenny van Deventer. Dankie Jenny, as een man te veel op jou hout dekkeier, en daar in die slaap raak op die vloer, word jy die volgende oggend wakker met plankekoers. Pamelas, met ander woorde. Tian van Botswana sê, sy plankekoers het die gehoor gemaak boos en hom gelos werkloos.
2: Mek, marag, my ou groot Mike en JP van Kreesdorp. Man, jy praat van plankekoers. Nou, ek is bietjie dubbel die ouderdom, ne? So in die ou dae, het ons die TV's en goed gehad, nie, so ons het plankekoers gehad. Dis omdat ons so baie kinders vandag het, want ons het plankekoers gehad. Maar, een van die goeie dinge wat nie meer bestaan nie, ne? Daar weer muziek, Oniek. Speelweekie so eniekie wat die baie naars kwaad maak, toe asseblief. En sê vir Michelle, my fan daar aan die baie, I love her like an angel.
0: Dank jy, JP, ek is op sy dit gehoor. Wat sê die antwoordboek van die Afrikaanse taal? Plankekoers, jy kan hom ook noem plankevrees. En dis een senuweeagtige angst by iemand wat in die openbaar moet optree. So as jy voor mense moet gesels op een verhoog staan, het jy in jou nie daarvan nie. Jy is vol senuwees. Plankekoers of plankevrees, senuweeagtige angst by iemand wat in die openbaar moet optree. Ek dink die planke natuurlijk soos een theater, soos een verhoog wat jy op moet staan. Dankie vir allemaal wat saamgesels het, saamgespeel het met vandag se hartstaaf. Plankekoers was vandag se woord gewees. Ek is saam met jou tot so kwart voor. Nelis is in vir Erika vanavond, dan kyk hy saam met jou tussen 6 en 9. Ek weet saam jy gaan jouself geniet. Is jy op soek na jou volgende motor? Kyk dier meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Apple. Lime-Ein Arrivater. Franja bring dit in pink, never gonna not dance again. Ek hoop jou altyd aan dans, soos ek vir jou tot ziens, jy met een lieflike aand verder he. Niels Meiring Britskeier saam met jou, hy is in vir Erika vanavond. Dis in 6 en 9, hy bring jou ook jou nies om 6. Ek speel uit met die classic van Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Lieflike aand vir jou, tot morgen, tot ziens.

0: Dit is nou 6:00 en jy is ingeskakel saam met my en Niels Meyerink Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, March and March lê streng eise voor oor immigrasie by Konstitusiehewel. Die hoof van die KwaZulu-Natalse Valke, Lesetsha Senona, bedank met onmiddellike ingang en Kusatu vra vir sterker finansiële beheermaatreëls nadat Gauteng onderwys 41 beweerde korrupsiegevalle in skole ontdek. March and March het beloof om voort te gaan met betogings teen ongedokumenteerde migrante. Die groep teen onwettige migrasie het tydens die oorhandiging van 'n memorandum by Konstitusiehewel in Johannesburg aangedring op strenger grensbeheer, massadeportasies, strenger visumbeheer en swaarder strawwe vir diegene wat ongedokumenteerde migrante in diens neem of huisves. Intussen het die leier van die groep, Jacinta Ngumbise Zuma, aan betogers in Durban, KwaZulu-Natal, gesê onwettige immigrasie plaas openbare dienste onder druk, wat bydra tot werkloosheid en toenemende misdaad.
1: In the farms, restaurants, fuel stations, clothing and textile industries, South Africans have been replaced by illegal immigrants, thus increasing the number of unemployed South Africans. Truck drivers who are also here
0: Die hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetsha Senona, het met onmiddellike ingang bedank te midde van voortdurende ondersoeke wat verband hou met getuienis voor die Madlanga-kommissie van ondersoek na beweerde korrupsie en inmenging binne die strafregstelsel. Senona het tydens die kommissie vrae gekry oor sy beweerde bande met die omstrede sakeman Woesimusi Kat Matlala en ander beweringe. Hy hou vol, hy is onskuldig. Hy het die Valke sedert 2020 gelei en sy vertrek laat die provinsie sonder 'n permanente provinsiale hoof. Intussen sê die regspan van geskorste adjunk misdaadsintelligensiehoof Feroz Khan, hy het herhaaldelik kommer uitgespreek in beëdigde verklaringe en tydens konsultasies voor sy beplande verskyning by die Madlanga-kommissie oor sy persoonlike veiligheid. Dit volg nadat Khan Sondag in Houghton in 'n doelgerigte lokval geskiet is. Volgens sy prokureur is die kommer in hofstukke en ook kommissieverwante voorbereidings gedokumenteer wat waarskuwings beklemtoon wat voor die aanval gemaak is. Khan is steeds in 'n bedenklike toestand in die hospitaal terwyl die ondersoek voortduur. Die Vakbond Federasie Kusatu in Gauteng het die provinsiale onderwysdepartement gevra om sterker finansiële beheermaatreëls en beheerstelsels in skole te implementeer om toekomstige misbruik te voorkom. Dit volg nadat die departement minstens 41 gevalle van beweerde korrupsie, wanadministrasie en bedrog by verskeie skole reg oor die provinsie blootgelê het. Kusatu se provinsiale voorsitter Amos Monyela sê die misdadige gedrag van 'n paar individue mag nie die reputasie skaad van duisende eerlike staatsamptenare wat onvermoeid werk om 'n beter onderwysstelsel te bou nie.
2: We are also calling for the MEC to ensure that no stone is left unturned and those who are unduly benefited must be dealt with accordingly, following the laws of this country. We will support every step of the MEC to root out corruption in our school because any single rand that is stolen affects the education of a black child and the education of all South Africans.
0: Dan in jou sokkernuus, die voorspeler van die Demokratiese Republiek van Kongo, Johanni Wisa, sê hulle kan nie wag vir hulle wêreldbeker ronde van 32 kragmeting môre met Engeland nie. Die Leopards het deur 13 kwalifiserende wedstryde, 'n kwarantyntydperk weens 'n Ebola-uitbreking en die onbestendigheid in hulle land oorkom. Die DRK neem die eerste keer in 52 jaar aan die toernooi deel. Wisa sê hulle het die uitspeelronde op meriete gehaal.
3: It's going to be a different game, a tough game against a tough opponent. We need to enjoy this kind of game. You know, it's not easy in our country. You know, it's a war in East Congo. And every day, every time we wear this shirt, we think about them. No matter what, we need to keep going.
0: En dan kyk ons bietjie na jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,661 en die prys van goud is $4,048.68 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $74.05 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag, Dinsdag die 30ste Junie. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 op die Grootpack Breakfast.

0: Luister FM, goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so 8 minute oor 6 en jy is ingeskakel hierso op Asemteug. Nee, ek is nie Erika Meiburg nie. Ek is Nelis Meiring Brits en ek hou jou geselskap vanaand tot en met so 9 uur se kant toe. En natuurlik gaan ons lekker kuier soos wat ons altyd maak op 'n Dinsdag aand hierso. Ek gaan so half by Erika se program hou, maar ek gaan so een of twee van my eie dinge ook doen. So ek hoop jy sit agteroor, jy is gemaklik en jy geniet die aand saam met my. Voor ons daarby kom, wil ek eers net vir Big Nick sê, baie, baie dankie vir die Big Nick Drive. Jy kan elke weeksdag tussen 3 en 6, kan jy saam met hom kuier, het was weer een lekker een gewees. Vanmiddag Nick, so baie, baie dankie en mooi ry huis toe. Ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy van vandag verwag van vanavond se program? Ek het so speeliekie of twee wat ek met jou gaan speel. Ek gaan die fliek trivia doen soos wat Erika ook met jou doen, maar ek bring een van my eie speeliekies wat ek gewoonlik op 'n donderdag doen, bring ek ook vir jou so bietjie later. Ons noem hom vanavond sommer die Dinsdag 3 in 'n ry. As jy nog nie saamgekeer het en jy weet hoe hy werkie, ek sê jou nou verduidelik. En natuurlik gaan ons lekker musiek maak. Maar voor ons by die musiek kom, kom ons doen gou-gou eers hierdie ding.
1: Luister FM,

Ons gaan kyk wat doen jou weer dinge daarso vir môre die 1 Julie en ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 11 en 19 met 'n 30% kans vir reën Bishu. Julle is op 10 en 19 ook met 'n 30% kans vir reën. Kraddock 17 met 'n 10% kans vir reën. Oos-London 14-18 met 'n 10% kans vir reën. Fort Beaufort, julle is môre op 8 en 17 ook met 'n 10% kans vir reën. Graafrenet 7 en 15 gedeeltelik bewolk. Graamstad 9-17 ook met 'n 10% kans vir reën. Mthatha 9-21 redelik bewolk by julle. Port Alfred 13-18 met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth, goeienaand julle. Môre op 13 en 17 met 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 13-22 gedeeltelik bewolk. Queenstown 6-20 met 'n 30% kans vir reën. Uitenaag en Dispatch, julle is môre op 11 en 16 met 'n 60% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, môre is julle op 13 en 19 met 'n 60% kans vir reën. Dit was dan jou laaste weer gewees vandag vir môre, die 1 Julie. Natuurlik is die weer vir jou gebring, soos oudergewoonte, deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za.

0: David A. James, daar is om die laaste trein en ek lyk vir my, jy het om geniet daar, so John sê vir my, woep woep, dankie vir laaste trein, my aand is gemaak, dankie John, al die paraf en Jeffries, baie af, dit is maar net een mooi liekie, nee, en dankie dat jy so lekker saamkeer, dan die Alta Bekes van Jeffries, baie is ook in die huis, goeie naand my Tannie, en dankie dat Tannie ook so lekker saam met ons keer, Tannie Beatrice is ook ingeskakel, hallo Tannie B, Tannie Rita is ingeskakel, naand Nelis, ons gaan lekker keer, ons gaan lekker keier vanavond, daar is lekker muziek gelaai en lekker speelikies wat wacht. En dan sien ek hier so, Rina van Dispatch is ook ingeskakel, Karina is ook in die huis vanavond, hallo Karina. Ronel de Villiers het ook gesê, hallo daar so, Ma Chips is ingeskakel. En Anisha sê ook daar vir my, hallo Nelis, lekker om jou te hoor op 'n dinsdag aand sien, baie uit na jou program. Dankie Anisha, dit is vir my lekker om hier saam met jou te keier. Ek het lanklaas op 'n dinsdag aand saam met jou gekeier, so dit is vir my lekker om hier te wees. En ons gaan definitief lekker muziek maak en lekker speelikies speel. Voor ons daarby kom, ons eerste speelikie is so net om die draai, moet ons gaan een bykie in die winkelrakke gaan rondkrap en dan luister ons vir Ario Speedwagon met I Can't Fight This Feeling en Bobby van Jaarsveld sings vir ons Storyman en as ons dan terugkom is het tyd vir die eerste speelikie wat gaan wees die dinsdag 3 in 'n ry.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedico is
3: Man, Speedykoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
5: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
4: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
5: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
6: Laerskool Lorraine, hier! Begin jou kind sy toekomst.

0: Bobby van Jaarsveld also met Storyman net voor het Oreo Speedwagon met I Can't Fight This Feeling Anymore. En ja, dit is so amper tyd vir ons speelietjie, maar voor ons daarby kom, moet ek nou eers vir jou vertel, die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. En ons nooi jou uit om deel te wees. Dit is Saterdag die 11de Julie by Dispatch se Stoei Club en van 7 uur af dan skop die Fuel on Wheels span af. En hier is so van 8 uur af kan julle kom saam ry teen slegs R2 per ronde. Kan jy, jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma, kan kom saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos, fiksheids demonstrasies en vele meer. As ook 'n steik aand vanaf 7 uur, jy kan jou eie sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook, so elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur af. So vir meer inligting, besoek gerus die Fuel on Wheels se Facebook blad. Ons sien vir jou daarso. En ek sien, hierso is nog 'n hele klomp boodskappe wat ingekom het. Kom ons kyk gou-gou hierso. Kom ons luister gou-gou wat sê Dikkie hierso vir ons.
1: Ayenis, baie dikkie op al goed, jy, awesome show, en wie hy song. Nee, kyk, hy gee man onder vlees, nee, kyk, we love it song. Ja, geseen aand, en dankie dat jy instaan. Jou maaike dikkie, veilig terug reis toe. En dit vir Jackie, my vrou sê, is op die Naskolf, baie lief vir haar. Asai, mooi aandjie, dankie.
0: Asai, baie dankie daar so dikkie ook vir jou boodskap, en dankie dat jy so lekker saamkuier altyd. Dan sien ek hier so, Tessa sê ook my, hoop, hoop, my aand is ook gemaak. Dit was vir laaste trein daar so gewees. Groete, Tessa. Dankie, Tessa. Ja, dit is een van my gunstelinge daar op hierdie stadium, so ek geniet hom. En as hy beskikbaar is, dan hou ek daarvan om hom te speel. Anton sê my lekker, lekker Nelis. Ons is ook in die kombuis. Hallo julle, dankie dat ek saam met julle daar in julle kombuis kan keier. En Desmond sê ook vir my, ons keier weer lekker saam vandaan. Dankie, Des. Hierdie ene sê vir my, the Texas Rose is in die huis vanaand. Lyk vir my kom al van Mike af. Dankie Mike. En dan sien ek hierso Gail sê vir my, what a nice surprise, Nelis. We are tuned in. Love, Gail. Thanks, Gail. Sien Louise Lambrecht is ook ingeskakel. Tannie Veronica de Vos. Hallo, sy sê daar so, dankie vir die instaan vir Erika. En een mooie aand vir jou en al die gereelde luisteraars. Dankie, Tannie Veronica. Dit is vir my lekker om vanavond hier so te sit, nee? Op een dinsdag aand saam met jou te kuier. Hierdie ene, Jana, jy sal maak dat ek lekker groot kop kry, nee? Jou favorite nogal. Sy sê, hallo Nelis, welkom in ons huis. En van Jana, Quentin, Ouma Blom en Klein Koen af. Nou maar toe, dankie julle. Ek is bly julle allemaal kuier ook lekker saam. Hallo Werner is ook ingeskakel en dit is nie so koud vanavond nie, nee Werner. Ja, dit is eintlik heel lekker vanavond buitenkant. Brian is ook ingeskakel. En Tiana van Botswana sê vir my, vanavond gaan ons die vuur in my stoof blus. Nou maar toe, nee Tian, ons kuier lekker saam om haar vuur van jou, nee. En Soutie is ook in die huis, hallo Anthony. Dankie dat jy ook altyd so lekker saam met ons kuier. Right, dit is tyd van die aand wat ons volgende, ons eerste speletjie begin speel. Dis een wat ek gewoonlik op 'n donderdag aand doen, op donderdag dinge, maar dis baie gewild. En ek weet, jy geniet om altyd so. Die ene se naam is die Dinsdag 3 in 'n ry en hoe hy werk is, ek speel vir jou 3 liedjies. En hierdie 3 liedjies het al 3 iets met mekaar in gemeen. Dit kan dalk 'n sinnetjie uit die liedjie uit wees, uit die lirieke uit. Dit kan dalk 'n woord in die titel wees of dit kan dalk iets wees wat die kunstenaars se name van of die groep dalk iets met mekaar in gemeen wees, maar dit kan dalk ook 'n kombinasie van die 3 wees. So luister mooi, soos ek altyd sê, moenie net na die eerste ronde raai nie, want partykeer gooi ek vir jou soos hulle in Engels sê 'n curveball hier met die 3de liedjie en dan gooi ek jou hele raai storie de mekaar daar. So luister maar so tot jy by die 2de liedjie en dan kan jy begin raai. En dan as jy wil raai en jy wil saamspeel, die WhatsApp lyn is oop 082-333-667. Hier is hy die Dinsdag 3 in 'n ry, sê vir my, wat het hierdie 3 liedjies met mekaar in gemeen?

0: En dit was dan nou die dinsdag 3 in 'n ry gewees en ek sien jy speel lekker mooi saam vanaand. Hier het ek 'n klomp boodskappe deurgekom, so kom ons loer gou hierso. Kom ons loer na 'n paar van die regte antwoorde. Irina, jy is in die kol daar met jou antwoord. Tian, jy het heeltemal te ernstig geluister na die instruksies. Jy het heeltemal te tegnies geraak, maar jy het my lekker laat gegil, so dankie. Maar nee, nie het vir die antwoorde wat jy gestuur het was reg nie. Dan sien ek hier so, Sarah Tokkie is ook ingeskakel. Jy is in die call daar met jou antwoord ook. Dan het ons hier so vir, wie is hierdie? Hein, jy is in die call daar met jou antwoord. BCR sê vir my, hy dink dit was oor jong vrouens of sisters gewees. BCR, soort van, maar nie heeltemal nie. Dis nie die antwoord wat ek soek vanaand nie. Wie was hierdie ene gewees? Dit is Tielman Foucher daar so. Jy is in die call met jou antwoord ook. Rita Bester, jy is reg. Anthony, Souty, Garrett, Marchips, Ben, Tani Veronica de Vos. Kom ons kyk hier so. Herklaas, jy is ook in die call daar met jou antwoord. Shane van Algoa Park, Runel, Tani Rita. Kom ons kyk hier so. Rian Senekal, jy het hom ook reg. Joan, Priscilla, Tani Hendrina, Esti. Julle is allemaal reg daar so met die regte antwoord. Hierdie ene kom van Jolly af. Jy is ook in die call daar met jou antwoord. Koekoes is reg. Rina van Dispatch, Karina. Johies, baie boodskappe. Brian, jy is reg. Anton, lekker. Jy het hom in die call. Gail, you've got it. Linda, Louise Lamprecht, jy is ook reg daar so. Jana Jonker, Tani Beatrice, John van Jeffries, Boy. Julle is allemaal reg daar met julle antwoorde. En kom ons kyk gou hier so. Was 'n stemnota wat deurgekom het van Welmarie af. Kom ons hoor gou wat sê Wel vir ons.
1: Hi Niels, die...
0: Hallo.
1: Nommer 3 is wat voorkom in die liedjes. Lekker aan, dankie Britte.
0: Asai, dankie wel. En dit is dan natuurlik ook die regte antwoord. Daarso, die antwoord wat ek gesoek het vanaand was gewees die nommer 3. Ons het geluister daarso vir Jackie Lou met 3 pikke wyne. Pieter Koen met 3 susters van 3 sis, ag 3 susters van 3 susters. Val ek nou daaroor my eie tong. En Tony Orlando en Dawn het daar vir ons gesing Knock 3 Times. So baie dankie vir almal wat saam gespeel het. Dit was gemaklike ene gewees. Vanaand lyk dit vir my daarso so. Dit was lekker gewees. Tyd dat ons weer 'n bietjie musiek gaan maak en dan as ons terugkom, verduidelik ek vir jou die volgende storie wat ons gaan speel. Dit is half Erika se weergawe en my weergawe van 30 seconds. Ons gaan so 'n bietjie fliek trivia's doen, né? Nee, tyd is nou so 6:15 as jy nou eers ingeskakel is. Goeienaand, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek het so klein bietjie verkeersnuus gekry, Haworthia Avenue, soos wat jy uit Korsten uitry Malabarse rigting, is daar 'n kar aan die brand langs die pad. So as jy in daai omgewing is, wees maar net versigtig. Hulle sê vir my die rolspelers is nog nie daar nie, maar hulle is op pad. So Haworthia Rylaan, van Korsten af op pad Malabarse kant toe, daar is 'n kar aan die brand, so wees maar net op die uitkyk daar en wees versigtig. Nou ja, ek dink is tyd dat ons weer gaan musiek maak. Ons luister vir Loukie Rothman en Lorika Relg met hulle weergawe van Blou die tuindwergies met Starig maar seker en daarna Winner. Sing vir ons Sproetjies.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Asemteug, awesome, ek staan so 'n bietjie in vir Erika. Natuurlik is jy op die regte plek. Jy is op Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, ons gaan lekker saamkuier so tot en met net voor 9:00 toe. En ek sien nou, ek besef, ek het liderlike nonsens aangejaag met die Dinsdag 3 in 'n ry. Ek het gesê wie almal die antwoorde reg gehad het, maar ek het nooit die top 5 gedoen nie. So kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. In die vijfde plek het ons gehad daarso vir Alta Bekes van Jeffreys Baai. En toe het ons gehad in die vierde plek was Louise Lamprecht gewees. In die derde plek het ons gehad vir Jana Jonker. Tannie Beatrice Meyer, jy was in die tweede plek gewees. En John daar van Jeffreys Baai het hom heel eerste reg gekry vanaand. So, geluk daar so in die top 5. Julle het hom eerste reg gekry. En ja, dankie vir allemaal wat so lekker saamgespeel het. En ek dink is tyd dat ons ons volgende speeletjie gaan speel as jy reg vir hom. Ons doen so 'n bietjie 'n fliek trivia situasie. En ons gaan hom nie doen soos wat ons ken jy jou kenwysie doen nie. Ek doen hom bietjie anderster vanaand, ek doen hom soos wat Erika hom doen. Ek vertel jou so bietjie meer van 'n fliek en dan wil ek by jou weet watter fliek praat ek van vanaand. Nou hierdie fliek waarvan ek vanaand gesels of wat ek wil weet wie dit is, wat se fliek dit is. Hierdie fliek het in 1984 het hy uitgekom. Dit is so bietjie van 'n fantasie kinderstorie, ek het die groot mense dit ook geniet. Ek kan onthou, dit was 'n redelike lang fliek gewees vir daai tyd, as ek reg kan onthou. Daar is mense wat in hom gespeel het, wat nie regtig weer bekend geraak het na die tyd nie, maar daar was onder andere Noah Hathaway daarin gespeel, Barrett Oliver, Tammy Stronach, Alan Oppenheimer het 'n stem gedoen in die fliek, Gerald McRaney, Moses Gunn, is allemaal mense wat in hierdie fliek gespeel het. En hierdie fliek gaan oor hierdie jong laity. Hy ontdek hierdie boek, dis soos 'n tipe van 'n towerboek. En dan vat hierdie boek om na 'n plek toe met die naam Fantasia, waar hy 'n ander jong mannetjie moet help om hierdie dorp of hierdie plek, hierdie land Fantasia, te beskerm teen 'n ding met die naam The Nothing. En hulle doen so met die hulp van ou Velkor, dis hierdie draak wat ook in die fliek is, en dit is al wat ek vir jou gaan gee. Ek kan vir jou ook wel sê, daar was ook 'n tweede ene gewees, The Next Chapter, wat in 1990 uitgekom het. Right, ek sien hier soos al 'n hele klomp antwoorde wat deurkom. Kom ons gaan maak 'n bietjie musiek, ons luister vir Benson Boone, met Beautiful Things en Robbie Wessels met iets bekend. En as ons terugkom, dan gee ek vir jou die antwoord van hierdie fliek waarvan ek vanaand praat.

0: Robbie Wessels daar met iets bekend in Benson Boone het vir ons gesing Beautiful Things. Ons is besig met so 'n bietjie van 'n fliek triviaatjie. Ek het vir jou so 'n paar feite gegee daaroor 'n fliek. En toe vra ek vir jou, watter fliek praat ek van? En ons gaan nou na die antwoorde kyk, hier het net 'n bietjie verkeers, nies gauw ingekom, kom ons luister gauw hier so. Hein het vir my hierdie boodskap gestuur.
1: Hey guys, there's a truck standing in the middle of the road on the freeway, just before the Cotswold off-ramp when you're coming from Frobe side. But it's right around the corner, so it's a big accident just waiting to happen now.
0: As hy, baie, baie dankie, Hein, daar vir jou boodskap. En kom ons kyk gou hierso na 'n paar van die regte antwoorde wat deurgekom het. Ek gaan ongelukkig nie almal se boodskappe by kan uitkom nie. Hier is heeltemal te veel antwoorde. Maar kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. En waar is julle? Kom ons kyk gou hierso. In die vyfde plek het ons vir Annelien van der Merwe. Toe het ons gehad vir Anton daarso, lekker, lekker. En toe het ons gehad vir John van Jeffreys Bay en J.R. Foreman, al die paar daar die Kaap uit, jy is ook reg met jou antwoord. En natuurlik die antwoord, die fliek waarvan ek gepraat het, was gewees The Never Ending Story. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanavond was Quentin gewees. So baie geluk Quentin daarso met jou antwoord ook. Jy wen dan nou hierdie ronde, jy wen absoluut niks nie, jy wen net bragging rights vir die res van die week. Right, kom ons doen gou-gou nog so vinnig enetjie, ek het 'n story wat ek bietjie later vanavond ook met jou wil deel. Maar ons gaan so 3 rondes van hierdie fliek trivia doen, kom ons doen gou-gou ronde nommer 2. So hierdie is 'n Suid-Afrikaanse fliek. Het was een baie bekende Afrikaanse fliek gewees. Hy was op een stadium beskryf gewees as die eerste volwaardige Afrikaanse liefdesfliek in 15 jaar, sedert die story van Clara Villiers. Dit is hoe mense hierdie fliek gesien het. Hy het in 2010 uitgekom. Hulle het hom geskiet daar so in Loxton se wêreld. En daar was 'n hele klomp bekende akteurs en sangers wat in hierdie fliek gespeel het. Onder andere speel Teens Jordaan speel 'n rol in hierdie fliek. Elisma Tron speel ook 'n rol as 'n karakter. Christina Storm is in hierdie fliek. Neil Sandilands, Shante Hines is in hierdie fliek en dan is daar ook 'n paar kunstenaars wat as hulle self in hierdie fliek speel, onder andere Emu Adams, Robbie Wessels, Bok van Blerk was in hom gewees, Juanita Duplessis was ook in hierdie fliek gewees en dit gaan oor hierdie kunstenaar, hierdie sanger wat homself in hierdie klein dorpie gaan, hy word basies 'n kluisenaar. Dis al wat ek vir jou gaan sê, ek sien hier so is 'n paar antwoorde wat deurkom. En as jy wil saamspeel, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Hierdie man speel ook in die fliek.

Jakkels vibes met haar jou trane verlater en teens Jordaan het voor het met Jasmijn Katrein. Nou ja, ons is bezig met die tweede ronde van die fliek trivia en ek sien hier so het 'n klomp antwoorde deurgekom. En spook agter ons kom ook in die kraal, maar net te laat. Maar jy het hom ook reg daarso vanaand. So kom ons kyk gou na die top 5 en kom ons kyk hierso vir Gail. In 5th place, congrats Gail. Dan het ons in die 4de plek vir Charlene Schmidt met die regte antwoord. Dan het ons vir Alta Bekes van Jeffries Baie met die regte antwoord. En in die derde plek, in die tweede plek het ons gehad vir Werner van Sail met die regte antwoord. En die regte antwoord wat ek gesoek het vanavond was gewees Jakkels Dans. En die persoon wat hom heel eerste reg geraai het vanavond is Anisha. So baie geluk Anisha, jy het bragging rights nou vir die rest van die week om te sê jy die tweede ronde van die fliek trivia gewen. Hier op die dinsdag aand awesome teeg, waar ons so lekker saam kuier vanavond. En ek dink, kom ons gaan doen gou nog so vinnige rondtiekie en dan het ek 'n story wat ek met jou wil deel. So kom ons kyk gou hierdie fliek. Hierdie fliek het uitgekom in 1993. Dit is 'n Amerikaanse fliek. En basies waaroor hierdie story gaan, daar's 'n 12-jarige weeskind. Sy naam is JC. En hy en 'n klomp van sy ander weeskinders het weggehardloop van hulle weeshuis af waar hulle was. En toe hy en sy een vriend breek toe by soos 'n avontuurpark ding, breek hulle toe nou in. En so word hulle toe nou gevang op 'n stadium en hy word toe nou teruggesit in pleegsorg by ander mense. Maar in die tussentijd is daar toe nou hierdie groep orkas en hulle word gejag. En een van hierdie orkas word toe geskuif van sy groep en hy word toe verkoop aan hierdie avontuurpark waar Jesse en sy vriend die aand ingebreek het. En lang story kort, op die ouene van die dag toe besluit hierdie mannetjie Jesse, nee, dis nie reg nie, hierdie orka kan nie in hierdie klein spasie bly nie en hy besluit toe om 'n plan te maak. Wat is hierdie fliek se naam? Kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek en as ons terugkom, man, luister ons na 'n paar van die antwoorde wat julle vir my gegee het.

0: lekker 5 in 'n ry gehad. Daar is ons het vir Anriet gehad met 7 Oceane wat dinge vir ons afgeskop het. Demi Lee Moore, die mooi in jou. Terren Lamb, iemand in die niemand. Dani Botha, Wenners en Rock Z. Daar 5 vir ons afgesluit. Daar is ons met A Thing About You. En ons is besig met die laaste ronde van die fliek trivia. En kom ons kyk gou daar na die top 5 antwoorde wat deurgekom het. Hier het 'n klomp verskriklike regte klomp antwoorde deurgekom, maar ook 'n hele paar snaakse raaiskote. Maar kom ons loer gou daar na die top 5. Ons het daar in die 5de plek vir Carla Jooste. Dan het ons vir Jana Jonker in die 4de plek. Anisha was 3de gewees. Quentin was 2de gewees met die regte antwoord. Natuurlik was die antwoord wat ek gesoek het Free Willy. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, was Anton gewees. So lekker, lekker Anton. Jy kan nou sê, jy het bragging rights vir die res van die week om te sê, jy het ronde nummer 3 van die fliek trivia gewen. Hier op jou lekker luisterstasie. En ja, die tyd is nou so 20 voor 8 as jy nou eers ingeskakel is. Goeienaand. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits. Ek staan so 'n bietjie in vir Erika vanaand hier op Asemteeg. En ek kuier lekker saam met jou hierso. En ek sien nou hierso is eintlik 'n klomp van die luisteraars wat vir my gevra het, "Ag, kan ons nie maar nog een rondetjie doen nie asseblief?" So ja, kom ons gaan kyk gou-gou daarso. Kom ons doen nog so ou vinnige. Raaispeletjie, ons doen gou-gou nog so fliek. En kom ons kyk gou-gou hierdie ene. Hierdie ene het uitgekom in die jaar 2014. En dit is 'n baie oulike storie gewees. Ek het nogal van hierdie ene gehou. Redelike klomp bekende akteurs wat in hom gespeel het, onder andere Leandie die Rand, Ian Roberts, Armand Greiling, Grete Fox was in hom gewees, Maga van Rooi was in hom gewees, daar was ook gewees, wie het nog in hom gespeel, ek kan nie nou dadelijk dink nie, Ivan Abrams, dink ek, was ook daar gewees in hom, en hierdie story gaan oor die 17-jarige Henry, wat noodgedwonge op die voorstoep van sy seniele teruggetrokke oupa in 'n aftree oor te beland. En Henry kom gou agter dat daar soveel meer geheime hier skuil as wat hy ooit sou kon raai. En dat dit die grootste geheim van alles was gewees hoe kom ons gaan net gou weer eens oor. Hoe hierdie geheime die liefde van sy lewe kon kos. Hoe hak ek nou daar oor my tong vas? En hierdie fliek is geskryf onder andere deur Etienne Fourie hier van die Oos-Kaap af, 'n plaaslike laaitie wat saam met my op hoërskool Nico Malan was. So, wat se fliek is daai? Ek sien hierso kom 'n hele paar antwoorde deur, nog nie heel paar regte antwoorde nie, maar hier is daarom so 'n paar antwoorde nie te min. Right, kom ons gaan krabbietjie daar in die winkelrakke rond, dan luister ons vir 2 met Ek Sweer, en as ons terugkom, kyk ons na die antwoorde, en dan het ek 'n oulike storie wat ek met jou wil deel.
1: TV is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Makuti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makuti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

Dit was gewees 2 daarso met die liedjie Ek Sweer. Die tyd is nou so 7:45 en ons is besig met so 'n skelm ekstra ronde van die fliek trivia en reik vir my daar is groot kompetisie daar in die langkloof tussen die spooke. Want die raaiskote het verskriklik deurgekom hierso en ek kom ons kyk gou na die top 5 daar van die regte antwoord wat deurgekom het. So ongelukkig spook van die langkloof, moet ek nou vir jou sê, die spookmeisie het hom reg geraai, so sy is daar so in die 5de plek met die regte antwoord. Dan het ons gehad vir Charlene Schmidt met die, in die 4de plek. John Dorf en Jeffreys Baai was 3de gewees, nog 'n Jeffreys Baaier in die 2de plek, Alta Bekus met die regte antwoord daar so. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het, hierdie fliek waarvan ek vanaand gepraat het, was gewees die windpomp. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, sommer so 2 keer in 'n ry. Anton, jy is op het vanaand, jy het hom ook weer heel eerste reg vanaand. So ja, nou maar baie dankie vir almal wat saam gespeel het en nou wil ek gou eers 'n interessante storie met jou deel. Ek het vandag hierdie op Facebook gesien en dit was nou nogal vir my oulik gewees en ek volg hierdie groep op Facebook met die naam Moe Gesukkel. So ek sien redelik gereeld van hulle plasings en goeders wat hulle maak op Facebook en vandagsinne was hy nogal vir my oulik gewees en die opskrif gaan so, hy sê die geluk op sy gesig sê dit alles. Moe Gesukkel het oor die jare op die mees ongelooflike maniere vir oom Shorty al opgedaag en op 62-jarige ouderdom het oom Shorty onlangs vir die heel eerste keer in sy lewe 'n besoek aan 'n spur geniet. Hy het nog nooit die bekende pink sauce probeer nie, nog nooit die verjaarsdagliedjie gehoor nie en nog nooit ervaar wat so baie Suid-Afrikaners as 'n gewone gesinsuitstappie beskou nie. Vir die eerste keer ooit het hy 3 verskillende soorte vleis op 1 bord gehad. Een van die mooiste oomblikke van my lewe. Ek het die voorreg gehad om oom Shorty na hierdie restaurant te neem met Moe Gesukkel gedeel. Dit was soveel meer as net 'n ete. Dit was 'n ervaring, 'n oomblik gevries in tyd wat ek nooit sal vergeet nie. En toe het hulle nou 'n paar foto's daar geplaas en hulle sê, die verrassing is gereël deur Moe Gesukkel, 'n groep wat oom Shorty en sy vrou ondersteun sedert hulle in 2023 ontmoet het. Oor die afgelope paar jaar het hulle op wonderlike maniere gehelp, wat 'n groot verskil in hulle lewens gemaak het, terwyl oom Shorty hard gewerk het om vir sy gesin te sorg. Hy verdien 'n bestaan deur herwinbare materiaal te versamel en het ook oor die jare duisende kilometers gereis om dit te doen. Toe Moe Gesukkel vir hom 'n fiets gegee het, het hy dit aangepas deur 'n sleepwa aan te heg, sodat hy elke dag meer herwinning kon insamel. Toe hulle sy vasberadenheid sien, het die span hom later verras met 'n pasgemaakte sleepwa en om hom gehelp om hom nog verder te help. Hulle het ook sy stikkende selfoon vervang en vir hom en sy vrou 'n houthuisie gebou wat hulle 'n veilige plek gee om by te woon tydens swaar reën. Meer onlangs het hulle hom gehelp om iets anders van die lys af te merk. Vir die eerste keer in 62 jaar het oom Shorty sy oë laat toets en 'n voorskrif bril ontvang. En tot op daardie stadium het hy nog nooit 'n bril besit nie wat vir sy oë gemaak is. In plaas daarvan het hy weggooi brille uit vullisdromme versamel en dit aangepas in die hoop om een te vind wat hom gehelp het om bietjie beter te kan sien. Net daar later het sy verrassingsbesoek aan die restaurant gekom en oom Shorty se opgewondenheid, dankbaarheid en waardering het bekend geword vir diegene wat sy reis oor die afgelope paar jaar gevolg het. Sy groot glimlag is 'n soet herinnering dat dit soms die ervaring is wat vir baie van ons as vanselfsprekend aanvaar wat die meeste kan beteken. Hulle het jare lank hoop en waardigheid herstel deur behuising, kos en geleenthede te bied aan mense wat moeilike omstandighede ervaar. Vir oom Shorty het daardie ondersteuning duidelik die wêreld beteken. Om hom elke nuwe mylpaal te sien geniet, het een van die grootste belonings geword vir die span wat dit alles laat gebeur. En jy kan gaan kyk daarso, is 'n webtuiste met die naam The Good Things Guy en jy kan daai storie kan jy
dan nou ook daarso gaan lees. Nou ja, ek sien die tyd stap mooi aan hier so na 8 uur se kant toe. Daar is iets wat gaan gebeur hier net na 8, maar kom ons gaan maak eers musiek en as ons terugkom, dan vertel ek vir jou wat doen ons net na 8.

Gerrie Pretoria is daar met Hang 1000 liggies en net voor het was het Arno Karstens gewees met Joep Stil. En ja, dit is nou so amper 8 uur, ek sien die tyd stap mooi aan en ek dink ek wil so bietjie met jou gesels vanaand. En ek het nou so rukkie terug het ek 'n gesprek gehad met iemand, ons het so gepraat oor hoe ons geleer bestuur het en hoe oud was jy gewees en waarmee het jy geleer bestuur en al daai dinge. So ek wil nou vanaand by jou weet, ek is nou skierig. Ek wil weet, hoe oud was jy toe jy geleer bestuur het en kan jy nog onthou met wat se kar jy leer bestuur het? Ek was bitter jong gewees toe ek begin bestuur het.

ek was, ek dink ek was nog nie eers in die laerskool gewees nie, as ek nou reg kan onthou. Ek weet ek was, ek is maar in elk geval nie een baie lang mens nie, maar toe ek nou nog een laaitie was, toe moes ek so op kussings sit en so half staan om by die pedale en nie goed uit te kom, maar ek was op die plaas gewees, so dit is nie of op een plaas gewees, so dit maak jy erg saakie, was nie te veel goed waarna kon vasry nie, ek het gelukkig nie, so ja, ek wil by jou weet vanavond gesels saam met my, die WhatsApp lijn is oop 082-33-33-67, vertel daar vir my, kan jy onthou, hoe oud jy was toe jy leer bestuur het en waarmee jy leer bestuur het. Ek dink, dit is nou 8 uur, so ons moet 'n bietjie geraas gaan maak. Kom, ons gaan luister af vir Def Leppard met Hysteria.

Def Leppard daar so met Hysteria. En ja, ons kuier lekker saam vanaand. So ek en jy gesels so bietjie en ek vra vir jou, kan jy onthou hoe oud jy was toe jy geleer bestuur het en kan jy onthou met wat jy leer bestuur het? En ek sien hier so Anisha sê vir my, ek was al 21, ek het uitgepasseer met 'n Uno van 'n tannie wat vir my lesse gegee het. Eerste keer vir my learners en eerste keer my lisensie gekry ook. Ja Anisha, ek moet sê, bitter min mense kry dit reg om hulle learners en hulle lisensie sommer eerste keer te kry. Dit was altyd 'n ding in ons huis gewees. My boetie dink altyd hy was 'n beter bestuurder as ek gewees, maar ek het my learners en my lisensie ook op die eerste slag gekry en hy moes so 3 of 4 keer terug gaan vir sy lisensie, so ons lag altyd lekker vir hom as ons daar weer oor dit praat en so aan, as hy sê ja nie, hy dink hy is 'n beter bestuurder as ons, nee. Dan sien ek hier so Francha Boyens sê vir my goeie naand, ek was 12 toe het my oom my geleer bestuur, het nog met daai Volkswagen Beetle en dan in sy Isuzu bakkie op die plaas na by Jansenville gery. Nou ja, Francho, ek onthou, een van die bakkies waarmee ek leer bestuur het, baie jare terug, was ook, dit was 'n Isuzu bakkie gewees. Dit was nog een van daai gewees wat die ratte hier aan die kant van die stuurwiel gehad het, nee? So ja, baie jare terug. Hierso sien ek, Werner sê vir my, hy was 18 gewees en dit was in 'n Peugeot 404 gewees. En die spook van die langkloof sê vir my, hy was 10 jaar oud, toe bestuur ek alleen op die plaas, het was een Mazda B1600 bakkie, so guggelgeel kleer, ek onthou die bakkies spook, ja, het was so guggelkleer gewees, nee. En dis wat lekker was van die tyd op die plaas, as die groot mense nie lus is om iets te doen nie, dan sal altyd die oom wat sal sê, hey, gaan sit gauw vir ons aan een pomp, of gaan sit af een pomp, of gaan check gauw hier, of gaan check gauw daar, en dan was hulle maar net te gewillig gewees om vir ons die sleutels te gee, laat ons kan gaan kyk wat hulle wil hê ons vir hulle moet doen. Dan die Veronica de Vos sê vir my, sy was 20 gewees by 'n bestuurskool en het was met 'n Volkswagen Beetle gewees. En ja, ek weet die Beetles was nie baie maklike goeders om mee te ry. As ek kan onthou, ek het al met 'n Beetle gery, maar ek onthou, ja, dit was nie een van die maklikste goeders gewees om te bestuur daai tyd nie. Rina van Dispatch sê vir my, ek was 21 toe ek by 'n ryskool leer bestuur het. Ek kan nie onthou waar, meen nie, dis te lank terug. Dis ok Rina, maakie saakie. Hierso sê Soutie vir my, Anthony sê vir my, 17 jaar oud gewees en dit was hulle 1968 Ford Corsair gewees. Ok, dis 'n interessante ene daai. En hierso sê Frans of my verder, hy sê, dan het ek vrydag middag sy seuns opgetel by die skool in Dispatch, dan ry ons met daai vol na skool toe. Dink ek was daarom al so 16 gewees, maar geen lisensie gehad nie. Ek het my motorfiets ook op dieselfde dag gekry, en dan ja, ook my karlisensie die eerste keer, en dit was in 1988 gewees daar so. Jo, ok, dankie. Ja, ek weet, ons allemaal het maar op een stadium soos halfskelm rondgereis onder een lisensie, vir alles jy in een klein dorpie groot geword het, soos ek Jeffreys Bay, dan kan jy nou nog half die gegouwe kans vat, om ergens in te glip, sonder dat daar iemand is wat jou sien, nee? Dan sê hierdie ene vir my, ek was 14 jaar oud gewees, en dit was met 'n Fiat 1975 model, het bestuur op 'n plaas in Kuga, en dit kom daar van Marius af, wat vir my so sê, ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe, kom ons gaan maak eers bietjie musiek, en as ons terugkom, en gesels ek en jy verder, kan jy onthou hoe oud jy was, toe jy leer bestuur het, en kan jy onthou waarmee jy leer bestuur het, vertel daar so vir my, die WhatsApp-lijn is oop 082 33 36 7.

0: Arno Jordaan daar so met Dis Net Jy. En ons praat so 'n bietjie oor 'n gerondryery en bestuurdery. Hoe oud was jy gewees? Kan jy onthou met wat jy geleer bestuur het? En kom ons luister gou hierso tannie Marina Kilian het ook vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou wat sê sy.
1: Hallo Niels.
0: Hallo.
1: Ja, ons het op 'n plaas groot geword met die gevolg is, ek het heel eerste met 'n trekker begin bestuur.
0: Ja.
1: En toe later van tyd het my pa 'n busie gehad vir ons klomp kinders. Ons is 5 kinders gewees, so ek kon dit bestuur. Mm-hmm. En ek was in 1982, het ek my bestuurderslisensie en leerlinglisensie in 'n week tyd gekry.
0: Jo, okay, dit wil gedoen wees net aan die Marina. Baie baie dankie vir jou boodskap ook daarso. En trekker bestuur, né? Ja, jo, ek het dit eers baie later in my lewe het ek geleer hoe om 'n trekker te bestuur. En ek wonder of ek vandag nog in hierdie moderne goed of ek met een van hulle sal kan oor die weg kom. Ek sal in 'n ou trekker sal ek moontlik nog kan regkom. Maar ja, ek weet nie so lekker mooi van hierdie moderne goed wat mense vandag kry nie, né? Desmond sê vir my ek was 10 jaar oud toe ry ek my pa se Ford Cortina bakkie uit passeerkode 14 eerste slag, maar gebruik hom nie eers nie. Ja, Desmond, né, wat kan mens nou sê, né? Alta Beke sê vir my, ja, Niels, ek het ook op 'n plaas groot geword buite Oudtshoring. Was nog baie klein, dan ry ons saam met my pa op die trekker en kyk mooi wat doen hy. En wanneer ons by die hekke kom, dan maak hy die hek oop en dan het ons kans gekry om die trekker en die sleepwaa deur te ry. Papa het so klein blou kult bakkie gehad en naweke dan ry ons saam om die volstryskampe na te gaan. En dan sit papa vir ons kussings op die sitplek. Eers was die bene te kort, dan gaan trek ek gou my skoene aan om by die pedale uit te kom. Dit klink soos my situasie gewees. En sy sê, so het ons al die voertuie geleer. Was 18 en het gegaan in mama se blou automatiese Toyota Corolla. Daai tyd het jy nie leerlinglisensie geskryf nie. Die verkeersdepartement het saam met jou gery en jou so getoets. Dis interessant, tannie Alta. Ek het nie geweet. Ja, dit was nie daai tyd nodig gewees om 'n leerlingslisensie te skryf nie. Dis interessant. En dankie vir die vertel daarso van hierdie storie. Dan sê hierdie ene vir my kom van Andrei af. Hy sê my jongste dogter, suster, het op die 11de keer in Johannesburg haar lisensie gekry. Ek het my lisensie eerste slag gekry, het op 13 jaar al oral rondgerits en baie maal die escort gesteel in die aande en gaan rondry. Andrei, ek dink ons almal het maar sulke nonsens aan sies aangejaag toe ons jonger was, né? Dan sien ek hierso is nog een die spook van die landloop sê ek dink die Vaal Jaapie trekker waarmee ek begin het het dit makliker gemaak om na 'n bakkie oor te gaan. Alles is so sag, draai maklik, sit lekker en die remme werk. Ek moet nou nogal sê ja spook, ek dink ek stem met jou saam. Ek dink as ek dalk nie laat ek gesukkel het om te leer bestuur nie, dis is altyd ook gesê het, jy kyk nou maar so wat maak jou pa of jou oom of hoe ook al bestuur en dan kyk jy wat hulle doen en dan vat jy oor. En ek dink as ek dalk met 'n trekker geleer bestuur het, sou dit dalk nog makliker gewees het vir my om agter die bakkie se stuurwiel in te spring, maar soos ek sê, gelukkig het ek sommer vinnig geleer wat om te doen en wat nie om te doen nie. Nou ja, die tyd is so, ons stap aan hier na 20 oor 8 se kant toe. Is nog heeltemal tyd vir my om te groet nie. Ons kuier nog so klein rukkie saam, maar ons moet nou eers weer 'n bietjie musiekbreek gaan vat. Kom ons geluister af van Nicholas Lou met die Engel by my, Randall Wickham, Dans met die Rooi Rok en Cliff Richard se A Voice in the Wilderness.

0: Lekker drie in een rij gehad. Daar so Randall Wickham met de dans met die rooi rok. Voordat was het Nicholas Lau geweest met die engel bij mij en Cliff Richard. Het daai drie voor ons afgesluit met A Voice in the Wilderness. Ek en jy gesels een bietjie bestuur, dinge. En ek sien hier so het nog een paar boodskappe deurgekom. Christina sê vir my, goeienaand Nelis. Dankie vir die mooie program en die prachtige muziek. Ek was so 12 of 13, toe het ek begin om my pa se motor in en uit die garage te ry. Later al verder uit en later die motor gedraai en nog later die straat af. En sondag as my ouers gaan rus het, het ek die plaaspad gery en veilig terug by die huis gekom. So het ek aangery en sondag middag het ek sondagskool vir die plaaswerkers se kinders op my oom se plaas naby ons huis gaan gee. En toe ek 15 was, het my pa my toegelaat om na my sister in die Vrystaat te bestuur en ek het goed en veilig daar gekom, nogal erg senuweeagtig. Op 18 het ek die oggend my leerling lisensie gekry en die middag my bestuurslisensie sonder enige flaters. Voordeel destyds van klein dorpie Kirkwood en almal ken almal, dis daarom jare terug. Baie dankie vir lekker mooi program, mooi aand en goeie nagrus. En dit kom van Christina af. Dankie Christina daar vir jou deel. John sê hierso vir my neer, ek was 13 toe ek met 'n volksie geleer bestuur het. In 1983 my lisensie met eerste probeerslag gekry, want ek het met die Spietkopse dogter uitgegaan. Dit is een manier om het te doen, John. Dit het baie gereen die dag. Toe ek moet reverse parkeer, vraai my of ek dit kan doen. Hy wil nie nat reen nie. Natuurlik sê ek toe ja, en ek kon nog nooit gereverse park het nie, selfs nie eers vandag nie. Nou, maar toe, John, sien, is met jou vir hom gejok het daai tyd. Laat jy nou vandag nog steeds nie kan reverse parkeer nie. Ek moet sê, toe ek op die Isle of Man geblei het, as daar parkeerplekke was, jy moes gereverse parkeer het. Jy kon nie net reguit in 'n parkeerarea intrek nie. Het was nie ooral so nie. Ek dink het was, in winkelsentrums kon jy normaal parkeer, soos wat ons hier parkeer, maar as jy soos langs die promenade parkeer en op sekere plekke, dan moes jy reverse parkeer gedoen het. So ek moes maar vinnig leer om dit op die regte manier te doen. Dan sien ek hierso Ronel de Villiers sê vir my, sy gaan nou lekker gaan slaapies. Dankie Ronel, lekker slaap daar so. En Danita Gous sê ook, dankie vir die lekker program. Anton sê vir my, Nelis, eerst met die Yamaha offroad opgewarm op die grondpaaie en toe my pa se Valiant in standaard 5. Daarna in die Weermag my lisensie gekry met 'n kode 10 in 1990 en my leerling lisensie geskryf en 2 weke daarna uitgepasseer met 'n Ford Courier bakkie in my tuisdorp van Richmond. Dankie Anton. En dan sien ek hierso my eie neefie. Jo, nou moet ek nou eers mooi gaan kyk hierso, want dis verraderlik, maar kom ons kyk wat sê hy hierso vir my. Vertel hy nou al my skandes hierso. Maar ek sal hom lees, GP. Hy sê vir my, hallo Nelis, as ek reg kan onthou, het jy leer bestuur op die plaas met die ou Isuzu bakkie en die groen safari Toyota Land Cruiser, toe jylle so lekker vastgesit het, toe jy die brug misgery het. Ek onthou dit nie, goeie tye, sê hy daar so, ek het leer bestuur op die plaas met my paas en Nissan 1400 hardbody, wat nog die ratte langs die steringkolom gehad het, toe ek 11 jaar oud was, mis die goeie ou tye, baie liefde. Dankie neef daar vir jou boodskap. En ja, dit was daar by jylle op die plaas, wat ek geleer bestuur het met die hookah, die eindste ou Isuzu bakkie. En ek onthou die hardbody ook, ek onthou hom. Maar die beste was die groot Land Cruiser gewees waarmee ons so lekker rondgejaag het en ja, dan nou so baie keer per ongeluk van 'n brug afgery het en vasgesit het en so aan, maar dis maar hoe mens leer, nê? So ja, baie dankie vir daai boodskap en daai herinner ook nou. En hierso, sien ek hierso die spook het ook vir my weer een boodskap gestuur, ek gaan nou gaan kyk daar so, hy sê vir my, nou sit ek op die modderskerm van die Valjapie sonder remme, en my pa bestuur, o, wacht hierso, ja, nee, wacht, kom ons gaan terug, hy sê, ek dink die Valjapie trekker waarmee ek begin het, het dit makkeliker gemaak om dan na 'n bakkie oor te gaan. Alles is so sag, dit draai makkelijk, sit lekker en die remme werk. Nou sit ek op die modderskerm van die Valjapie sonder remme en my pa bestuur. Wanneer ons na by 'n hek kom, spring ek af so in die rij om die hek oop te maak en die dag spring ek af en toe ek aan die hek vat, klim daar so 'n paar rooi pere bykies uit en hou net aan steek. Ek hardloop weg en my pa skree ek met die hek oop oopmaak. Hy ry toe teen die hek vas en kom toe baie vinniger agter wat die probleem is en loop toe ook deur. Ai, spook, ja, nee, dit klink vir my na 'n storie en 'n half daai, nê? Right, die tyd is nou so half, dis amper tyd vir my om te groet. Kom ons gaan krap bietjie daar in die winkelrakke rond, dan ek vir jou Sturgeon met iemand vir jou. Lieflinge, sing vir ons Bang en Gerard Stein sing vir ons 'n miljonair.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek gastenplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Dit spreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your Metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Hello.

Gerard Stein daarso met miljonair, net voor die lieflinge met 'n bang en 'n Sturgeon het daai drie vir ons afgeskop daar met iemand vir jou. Nou ja, luister FM, die tyd is nou so 9:15, dit is tyd vir my om jou te groet, ek kan nie glo die tyd het so vinnig gevlieg nie, maar ek het vreeslik baie lekker saam met jou gekuier vanavond, ek het dit nodig gehad om 'n bietjie hier te kom sit en saam met jou te gesels en dit was vir my heerlik gewees om vir Erika in te staan hierso op die asemteeg en natuurlik kuier ek en jy môre aand weer saam tussen 9 en 12 met die rondrits rondom Tali, soos ek Sondag vir jou beloof het, interessante dorpie waar ons môre weer kuier, so skakel gerus in tussen 9 en 12 en dan gesels ons 'n bietjie oor hierdie dorpie waar ons hierdie week na toe rondrits. Dit was vir my heerlik gewees om hier saam met jou te kuier. Bly veilig, bly warm en soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ons kuier môre aand weer saam.

my so se kus. Dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme. Weg in 'n hoogbank. Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

daar komt hoe jou. Aan die echo van jou.

jy en jou oë en jou lag deur jou trane en jy en jou hart wat jy dra op jou mou.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Geloof is net 'n klippie. Twee klippies skuur glad teen mekaar, soos tyd ingaan. Ek het jou my ribbebeen gegee, jy het my hart gevat. Dis waarvoor ek daar is in jou lewe, om jou emosionele toestand net 'n bietjie beter te maak. Ons altyd begin nou met 'n nuwe lewe saam. Ons soek ons eie huis, ons eie dinge. En 'n nuwe lewe het begin en dis ek en jy saam. Van nou af en vir ewig, net ek en jy saam. Die tyd sal vir ons alles nader bring as ons hierdie toets van tyd kan deurstaan. En ek weet ons gaan dit regkry want ons doen dit al klaar. Ons moet net mekaar ondersteun. En met mekaar staan no matter what. En niks moet ons pad staan nie. Ons moet saam oud word, saam alles doen en saam selfstandig wees vir mekaar. Ons is mekaar se siekte, ons is mekaar se blydskap. Ons hou mekaar vas wanneer dit nodig is. Ons bou mekaar op as ons geval het. Ons maak mekaar beter en beter soos die tyd aanbeweeg. En jy weet ons liefde vir mekaar is eg en opreg. Ons sal dit maak. Ons is vir mekaar op hierdie liefdespad geplaas. Daar is iets vir ons aan die einde van die tunnel. Ons moet net mekaar se hande nooit los. Dan sal ons dit ervaar. Al ons harte regtig bedaar by mekaar. Ons moet meer saam wees ten alle tye, sonder mekaar te versmoor. Ons moet werk aan ons verhouding dag in dag uit. Jy is my drome, my wete, my gees. En saam in my gebede elke liewe sekonde van my lewe. Ek sal jou nooit teleerstaan tot die dag van my dood. Jy is vir my geleen op hierdie aarde en ek sal jou oppas met al my krag in my hande. Ek weet God se planne is heel groter as enigiets waaraan ons kan dink. Ons moet net nooit mekaar se hande los. Ons moet mekaar geniet ten alle tye en nooit te veel stres oor omstandighede. Want omstandighede het altyd 'n uitkykpunt. Mens moet die blokkies bou om bo uit te kom. En die wêreld te sien uit die hoogste punt. En daar staan ek en jy saam. Niks kan ons afgooi nie. Want ek en jy het dit gebou. 'N Man en sy vrou. Het is een boksgeveg. 12 rondes.

Nooit zal iemand ons ek weer kry. Dat jy by my wil wees. As een.